vi blinket lykke til på ferden, som til en gammel god bekjent. Og sommernatten var så stille, men både trær og blomster små, de sto og visket om den lille som i sin lyse bukke lå. Slik kom da lille

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. FN i krise, og det nødvendig med reformer, det sa utenriksminister Espen Barth Eide I sin tale til FNs generalforsamling for kort tid siden.
1: Reform is necessary. Not because the United Nations failed, but because it matters. President, today our United Nations finds itself in a triple crisis. It's a normative crisis, it's a financial crisis and an institutional crisis.
0: Her hørte vi utenriksminister Espen Barth Eide, som mener at FN står overfor en dyp krise på tre fronter samtidig. Organisasjonen mangler penger, internasjonale lover og regler respekteres I mindre grad, og selve systemet sliter med å ta beslutninger. Samlet sett så lammer dette FN, ifølge Eide. Kanada har inngått en foreløpig avtale med den svenske våpenprodusenten Saab om kjøp av 6 overvåkningsfly. Avtalen skal danne grunnlag for videre forhandlinger. Flyene av typen Global Eye skal hovedsakelig brukes til overvåkning I Arktis, og de skal bygges I Kanada. Avtalen vraker amerikanske tilbud, noe som ifølge The Guardian understreker landets ønske om å gjøre seg mindre avhengig av USA. Det ligger an til tøffe forhandlinger I Stortinget I høst, og Senterpartiet varsler en klar kampsak. Partiet vil stå hardt på for at CO2-avgiften for fiskeflåten blir fjernet, slik fiskerne lenge har krevd. MDG helt uenig. Arbeiderpartiet avhengig av at alle samarbeidspartiene deres blir rimelig fornøyde. Politisk redaktør I Nasjonen, Anne Ekornholmen, kommenterer det slik.
2: Det her blir helt sikkert bråk I høst, og det blir mye bråk om skatter og avgifter. Og vi vet jo at de diesel- og drivstoffavgiftene ligger der som en ganske sår tå for hele den rødgrønne siden. Så det blir også strid om. Men på samme måte som man I et slags skjebnefellesskap, så man jo også I et verdifellesskap på den rødgrønne siden. Så jeg tror at det skal veldig mye til at det samarbeidet sprekker I nå I høsten.
0: Sa Anne Ekornholmen, som politisk redaktør I Nasjonen. Og vi skal utenriks igjen, for USAs øverste domstol har for tredje gang sagt nei til et nytt valgkart I delstaten Missouri, det skriver NTB. Det nye kartet ble laget for å hjelpe president Donald Trump og republikanerne med å vinne et ekstra sete I representantenes hus under mellomvalget I november. Høyesterett slår fast at kartet ikke kan brukes uten at innbyggerne først får stemme over det I en folkeavstemning. Dette et nytt nederlag for president Donald Trump. Det var siste nytt fra NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Kranz.
3: Dette NRK PM+.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Den saudiarabisk ledede koalisjonen i Jemen opplyser at de har stanset et rakettangrep mot den saudiarabiske byen Khamis Mushait. Den ballistiske raketten skal ha blitt skutt opp av Houthi-opprørerne i Jemen, skriver Reuters. De iranstøttede Houthiene har utført flere slike angrep mot Saudi-Arabia. Den langvarige konflikten i Jemen skaper stor uro i regionen. FN i krise, og det nødvendig med reformer, det sa utenriksminister Espen Barth Eide i sin tale til FNs generalforsamling i natt.
1: Reform is necessary. Not because the United Nations failed, but because it matters. President, today our United Nations finds itself in a triple crisis. It's a normative crisis, it's a financial crisis and an institutional crisis.
0: Her hørte vi utenriksminister Espen Barth Eide, som mener at FN står overfor en dyp krise på tre fronter samtidig. Organisasjonen mangler penger, internasjonale lover og regler respekteres i mindre grad, og selve systemet sliter med å ta beslutninger. Samlet sett lammer dette FN, ifølge Eide. En av verdens største idrettspersoner landet på Gardermoen fredag kveld. Cristiano Ronaldo og Portugal møter Norge i nasjonsligaen på Ullevål på søndag. Det var stort oppstyr med masse fans på Gardermoen. Det er ikke rart, forklarer sportsreporter Ole Rolfsrud.
2: Dette er verdens mest fulgte person på Instagram. Han er 679 millioner følgere på Instagram. Cristiano Ronaldo er en vandrende verdensrekord. Det er ingen som har skåret flere landslagsmål. 146 på 234 kamper. Det er ingen som har spilt flere landskamper enn Cristiano Ronaldo. Han har 979 karrieremål. Han jakter da 1000 karrieremål som den eneste i verden. Og bare for å ta statistikken fra da han spilte i Real Madrid skårer han flere mål enn han spilte kamper. Og for første gang i historien så skal Cristiano Ronaldo spille en fotballkamp på norsk gras.
0: En jury i New Mexico i USA har konkludert med at Facebook-eier Meta har villedet forbrukerne om personvern. Saken er knyttet til skandalen med konsulentselskapet Cambridge Analytica i 2018. Selskapet hentet inn personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere for å bruke det til målrettet politisk annonsering, særlig under det amerikanske valget i 2016 og i folkeavstemningen rundt brexit i Storbritannia. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. OpenAI har varslet flere titalls internasjonale organisasjoner om at KI-verktøyet deres har hentet ut informasjon fra nettstedene deres på en uheldig måte, det skriver BBC. Verktøyene har blant annet hentet data fra offentlige nettsider tilhørende myndigheter og universiteter. I minst 53 tilfeller har KI-verktøyet tatt bilder folk har lastet opp i ChatGPT og videre sendt dem. OpenAI beklager og kaller det upassende. Selskapet jobber nå med å slette dataene som havnet på avveie. Varslet kommer få dager etter at det ble kjent at KI fra OpenAI hadde hacket australske helsemyndigheter i sommer. Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet i Lørenskog-saken nekter straffskyld. Det opplyser forsvarer Ulrik Smeberg til NRK, noen timer etter at Øst politidistrikt opplyste at en ny person er siktet for medvirkning til drap. Dermed er to personer siktet i saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog for snart 8 år siden.
1: Svensken har vært inne til 2 avhør tidligere. Politiet ønsker ikke si når det var han ble siktet. Mannen befinner seg i Sverige.
2: Nei, vi har hatt en omfattende etterforskning gjennom mange år, og det navnet her, eller han her, kom jo opp på et tidspunkt i etterforskningen.
0: Det sa påtaleansvarlig Elisabeth Ravlo Bakke, og reporter var Sverre Holm Nilsen. En av verdens største idrettspersoner landet på Gardermoen fredag kveld. Cristiano Ronaldo og Portugal møter Norge i Nasjonsligaen på søndag. Det er en viktig kamp, sier sportsreporter Ole Rolfsrud.
3: Veldig viktig kamp for Portugal slo Wales i åpningskampen. Det gjorde også Norge mot Danmark, slo de 3-2. Så det er de to lagene som vunner sine kamper, som barker sammen på Ullevål. 20:45. På søndag, den kampen kan du følge da på NRK Sport, med den nydelige Olav Tråen bak mikrofonen.
0: Det Hvite Hus har nektet nyhetskanalen CNN å bli med på president Donald Trumps flyreise til Tennessee i lørdag, det melder kanalen selv. Avgjørelsen kom fredag kveld i en melding fra Det Hvite Hus om presidentens timeplan. Hendelsen skjer kort tid etter at president Trump kunngjorde at han utestenger CNN, MS Now og Politico fra Det Hvite Hus, noe en dommer har sagt at han ikke har lov til. Det har deretter vært en del frem og tilbake. Det kinesiske presidentparet er nå på vei hjem til Kina etter USA-besøket. Ifølge Donald Trump skal de møtes igjen i Beijing i november. Trump skal altså dit. Begge presidentene kaller USA-besøket for vellykket, og Trump sier det har blitt gjort store fremskritt på flere områder. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: NRK P1+.

God morgen. Dette er Meteorologisk institutt i Bergen, værmelding for landområdene og de nære havområdene, lørdag den 26. september 2026. Først har vi noen observasjoner som er tatt i dag klokken 5. Strømtangen og Færderfyr hadde begge nordvest, lababris og 14 grader. Svender, Jomfruland, Lyngør, Torungen og Oksøy, vest, lett bris, 13 grader. Lindesnes, Lista og Eigerøya, vest, frisk bris, 14 grader. Obrestad, vest, lababris, 13 grader. Ekofisk, sør-vest, lababris, 13 grader. Kvitsøy og Utsira, vest, lett bris, 12 grader. Slotterøy, svak vind, 11 grader. Feie og Ytterøyene, sør-vest, lett bris, 12 grader. Kråkenes, sør, lababris, 11 grader. Svinøy, sør, frisk bris, 12 grader. Ona, Veiholmen, Sula og Halten hadde alle sør-vest, lababris, 11 grader. Eidrun og Buholmvåsa, sør-vest, frisk bris, 11 grader. Rørvik, sør, lett bris, 10 grader. Nordøyans, Glinne og Vega, sør-vest, lababris, 11 grader. Solvær, sør, lett bris, 9 grader. Røst, sør, lababris, 11 grader. Helligvær, sør-øst, lett bris, 10 grader. Skrova, svak vind, 9 grader. Rotvær, sør, lett bris, 9 grader. Bø i Vesterålen, Andøya og Hekkingen. Sør-øst, lett bris, 8 grader. Måsvik, flau vind, 9 grader. Torsvåg, nordvest, lett bris, 9 grader. Rognsundet, sør-øst, lett bris, 10 grader. Fruholmen fyr, svak vind, 10 grader. Slettnesfyr, sør-øst, lett bris, 11 grader. Berlevåg, sør, lababris, 12 grader. Makkøyr og Vardø hadde begge sør, lababris, 12 grader. Kristiansand-Kjevik, vest, lett bris, 12 grader. Oslo-Blindern, flau vind, 12 grader. Bergen-Florida, svak vind, 10 grader. Trondheim-Værnes, svak vind, 9 grader. Mens i Tromsø, på værvarslinga, var det flau vind, 6 grader. Værvarsel, som gjelder til midnatt, lørdag klokken 24 for landområdene. Østlandet. Vestlig bris på kysten, periodevis sør-vest frisk bris. For det meste skyet og litt regn først på dagen, senere for det meste pent vær. Agder. Vestlig bris på kysten, periodevis frisk bris. I vestlige områder for det meste skyet og litt regn av og til. I østlige områder oppholdsvær og perioder med sol. Fjellet i Sør-Norge. Vestlig bris. Fra ettermiddag sør-vest frisk bris utsatte steder. Skiftende skydekke, litt regn av og til. Rogaland. Sør-vest bris. På kysten, periodevis frisk bris. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Fra ettermiddag for det meste skyet, enkelte regnbyger, vesentlig i indre strøk. Hordaland. Sørlig bris. Frisk bris på kysten. Økning til liten kuling på kysten i nord. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Fra ettermiddag sør-vest bris. Frisk bris på kysten. Enkelte regnbyger på kysten, lite eller ingen nedbør. Sogn og Fjordane. Sørlig bris. På kysten liten kuling, midt på dagen forbigående stiv kuling, ved Stad sterk kuling. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Fra ettermiddag sørvest frisk bris, stiv kuling ved Stad. Skyet eller delvis skyet, enkelte regnbyger. Møre og Romsdal. Skiftende bris. På kysten sør og sørvest periodevis frisk bris. Fra ettermiddag periodevis liten kuling. Stort sett oppholdsvær, perioder med sol. Fra ettermiddag til skyene, enkelte regnbyger, først i vest. Trøndelag. Skiftende eller sørvest bris. I kveld sørvest liten kuling på kysten. I ettermiddag stort sett oppholdsvær og perioder med sol, eller skyet og litt regn av og til. Nordland. Sørvest bris. I kveld økning til sørlig liten kuling på kysten. Skiftende skydekke, spredte regnbyger, fra ettermiddag stort sett oppholdsvær. Troms.
Sørlig eller skiftende bris. På kysten av og til sørvest frisk bris. Skyet, lett regn, fra i ettermiddag stort sett oppholdsvær og lettere skydekke, først i vest. Finnmark. Sørlig liten kuling, utsatte steder. Fra i ettermiddag sørvest opp i frisk bris. Skyet, av og til regn. Lengst øst, lettere skydekke og stort sett oppholdsvær. Spitsbergen. Østlig liten kuling, utsatte steder, i sør periodevis stiv kuling. I ettermiddag minkende til skiftende bris. Nordøst frisk bris, utsatte steder. Skyet. Regn som brer seg fra sør, først som sludd eller snø. Nedbør vesentlig i øst. Værvarsel, som gjelder til midnatt, lørdag klokken 24 for de nære havområdene. Skagerrak. Vestlig liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Fisker, Utsira sør og Utsira nord. Sørvest frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Fladen og Viking. Sørvest liten kuling, moderat eller røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Austampen. Sørlig liten kuling, periodevis stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø. Regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Storegga. Sørlig stiv kuling, minkende til liten kuling. Røff eller veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Frøyebanken. Sørlig liten kuling, periodevis stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø. Oppholdsvær og god sikt etter hvert regn og moderat sikt. Haltenbanken. Sørvest frisk bris. Røff eller veldig røff sjø. Oppholdsvær og god sikt etter hvert regn og moderat sikt. Området fra Storegga Haltenbanken til Nullmeridianen. Sørlig liten kuling, periodevis stiv kuling. Veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Skrinnebanken. Sørvest bris. Røff eller veldig røff sjø. Oppholdsvær og god sikt etter hvert regn og moderat sikt. Trænebanken og Røstbanken. Sørvest frisk bris. Periodevis sørlig stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø. Oppholdsvær og god sikt etter hvert regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden og Vesterålsbankene. Sørvest bris. Røff eller veldig røff sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Banken utenfor Troms og Tromsøflaket. Sørvest bris, røff sjø, regn og moderat sikt. I Jensjøbanken, skiftende bris, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Nordkappbanken og Nordbanken, sørlig frisk bris, moderat, periodevis røff sjø, regn og moderat sikt. Og Kildinbanken, sørlig frisk bris, svak eller moderat sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Dette var alt fra Meteorologisk institutt i Bergen.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. FN er i krise, og det er nødvendig med reformer, det sa utenriksminister Espen Barth Eide i sin tale til FNs generalforsamling i natt. Folkeretten respekteres i mindre grad, og troen på samarbeid svikter, sa Eide.
1: We see an erosion of respect for international law, a loss of confidence in the merits of cooperation, of financing and of effectiveness. These are symptoms of the same disease. A growing belief that power matters more than principle.
0: FN mangler penger, og det er en økende tro på at makt er viktigere enn prinsipper, sa Eide.

0: Kanada har inngått en foreløpig avtale med den svenske våpenprodusenten Saab om å kjøpe 6 overvåkningsfly. Avtalen skal danne grunnlag for videre forhandlinger. Flyene av typen Global Eye skal hovedsakelig brukes til overvåking i Arktis, og de skal bygges i Kanada. Avtalen vraker amerikanske tilbud, noe som ifølge avisen The Guardian understreker landets ønske om å gjøre seg mindre avhengig av USA. Den saudi-arabisk ledede koalisjonen i Jemen opplyser at de har stanset et rakettangrep mot den saudi-arabiske byen Hamis Mushait. Den ballistiske raketten skal ha blitt skutt opp av Houthi-opprørere i Jemen, skriver Reuters. De ranstøttede Houthiene har utført flere slike angrep mot Saudi-Arabia. Den langvarige konflikten i Jemen skaper stor uro i regionen. Det har blitt mer motgang for Ed Sheeran og hans USA-turné. Konserten i Boston i helgen er avlyst på grunn av været.
1: Et kraftig uvær med vindkast opp mot 25 meter per sekund set enda en kjepp i hjula for Ed Sheeran sin The Loop Tour. Grunnet tryggingshensyn har arrangøren valgt å avlyse konsertene. Ed Sheeran har vært i hardt vær siden førre veke da oppvarmingsartisten Macklemore ble sparket fra turnéen etter støtteerklæringer for Palestina.
2: I said free Palestine!
1: Flere oppvarmingsband trekte seg fra turnéen etter dette.
0: Reporter Helga Thunheim. TikTok må betale minst 100 millioner dollar, nærmere 1 milliard kroner, til den amerikanske delstaten Alabama. Forliket ble inngått fredag, bare 3 dager før TikTok etter planen måtte møte i retten i et søksmål i delstaten. Søksmålet gjelder anklager om at TikTok og morselskapet ByteDance har villedet foreldre. Delstaten mener sikkerhetsinnstillinger som begrenset modus likevel har vist barn i 13-årsalderen innhold om blant annet selvmord, selvskading, spiseforstyrrelser og sex. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 7. FN er i krise, og det er nødvendig med reformer, det sa utenriksminister Espen Barth Eide i sin tale til FNs generalforsamling i natt.
1: Reform is necessary. Not because the United Nations failed, but because it matters. President, today our United Nations finds itself in a triple crisis. It's a normative crisis, it's a financial crisis, and an institutional crisis.
0: Eide mener FN står overfor en dyp krise på tre fronter samtidig. Organisasjonen mangler penger, internasjonale lover og regler respekteres i mindre grad, og selve systemet sliter med å ta beslutninger. Det Hvite Hus har nektet nyhetskanalen CNN å bli med på president Donald Trumps flyreise til Tennessee i dag, det melder kanalen selv. Avgjørelsen kom i en melding fra Det Hvite Hus om presidentens timeplan. Dette skjer kort tid etter at president Trump forrige helg kunngjorde at han utestenger CNN, MS Now og Politico fra Det Hvite Hus, noe en dommer har sagt han ikke har lov til. Det har deretter vært en del frem og tilbake. Myndighetene i Thailands hovedstad har erklært nødsituasjon i alle Bangkoks 50 bydeler.

0: som følge av kraftig regn. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter. Det har falt nesten 300 mm regn siden torsdag, ifølge guvernøren. Byrådet i Oslo ønsker å tillate at serveringssteder kan ha uteservering på opptil 1 meter fra husveggen uten å betale for det. Det begeistrer NHOs bransjesjef for servering, Tobias Strandskog Kristensen.
1: Det at små steder har muligheten til å sette ut noen par bord, stoler, gi en bransje med lave marginer muligheten til å tjene litt penger, men ikke minst også gi mer liv til de gatene som er her.
2: Og det er ikke bare næringslivet som setter pris på at Oslometerne kan innføres.
3: Jeg synes det er veldig hyggelig, for her på Grünerløkka er det ofte fullt. Vi bor jo her, og kommer kanskje litt sent ut på dagen, og da er det jo aldri et bord å finne.
4: Fantastisk!
2: Hvorfor det?
4: Jo, jeg synes det at mennesker kan komme ut, snakke med hverandre, treffe hverandre, se hverandre, i stedet for bare sitte inne.
0: Det var reporter Eva-Marie Nøsen som har vært ute og tatt stemningen. Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet i Lørenskog-saken nektet straffskyld, det opplyser forsvarer Ulrik Smeberg til NRK. Fredag kunngjorde Øst politidistrikt at en ny person er siktet for medvirkning til drap. Dermed er to personer siktet i saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog for snart 8 år siden. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Myndighetene i Thailands hovedstad Bangkok har erklært nødsituasjon i alle de 50 bydelene på grunn av kraftig regn. Kanaler har gått over sine bredder. Oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter. Det har falt nesten 300 mm regn siden torsdag, ifølge guvernøren. Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet til Lørenskog-saken nekter straffskyld, sier forsvareren hans til NRK. 59-åringen er siktet for medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen, som forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog for snart 8 år siden. To personer er nå siktet i denne saken. OpenAI, selskapet bak ChatGPT, innrømmer nye synder begått av deres KI-agenter.
1: OpenAI har varslet flere titalls internasjonale institusjoner, inkludert universiteter og offentlige myndigheter, om at selskapets KI-agenter nok en gang har oppført seg uforsvarlig, det melder BBC. En slik agent er en programvare som kan handle selvstendig for å løse en oppgave. I jakten på fakta og kilder har KI-agentene i flere tilfeller omgått sikkerhetssperrer på nettsider og trengt inn i lukkede offentlige registre. I minst 53 tilfeller har KI-verktøyet tatt bilder folk har lastet opp i ChatGPT og videresendt dem. OpenAI innrømmer at dette er helt uakseptabel bruk av data. Avsløringene kommer kort tid etter at det ble kjent at OpenAIs KI-agent hacket det statlige helsevesenet i Australia. Selskapet lover nå nye sikkerhetsrutiner, og de jobber med å slette informasjon og bilder som er på avveie.
0: Reporter Tonje Grimstad. TikTok må betale minst 100 millioner dollar, nærmere 1 milliard kroner, til den amerikanske delstaten Alabama. Den sosiale medieplattformen må betale etter anklager om at TikTok og morselskapet ByteDance har villedet foreldre. Delstaten mener sikkerhetsinnstillinger som skulle hindre at barn fikk se innhold om blant annet selvmord, selvskading og sex, ikke virket. Det Hvite Hus har nektet nyhetskanalen CNN å bli med på president Donald Trumps flyreise til Tennessee i dag, melder kanalen selv. Avgjørelsen kom i en melding fra Det Hvite Hus om presidentens timeplan. Dette skjer kort tid etter at president Trump forrige helg kunngjorde at han utestenger CNN, MS Nav og Politico fra Det Hvite Hus, noe en dommer har sagt at han ikke har lov til. Det kinesiske presidentparet er nå på vei hjem til Kina etter USA-besøket. Ifølge Trump så skal de møtes igjen i Beijing i november. Trump skal altså dit. Begge presidentene kaller USA-besøket for vellykket. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring. NRK P1+.

0: NRK Nyheter, hva er klokka 9? Myndighetene i Thailand har erklært nødsituasjon i alle de 50 bydelene i hovedstaden Bangkok på grunn av kraftig regn. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter. Det har falt nesten 300 mm regn siden torsdag, ifølge guvernøren. Erklæringen om at det er en nødsituasjon gjør at myndighetene kan iverksette tiltak raskere. Konflikten mellom Taliban-regimet i Afghanistan og nabolandet Pakistan har blusset opp igjen. Pakistan hevder Taliban skjuler terrorgrupper som stadig gjennomfører angrep i pakistanske byer. En anklage Taliban avviser, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman.
1: For en uke siden så gikk militante grupper løs på en politistasjon, et politisenter i Kohat, nordvest i Pakistan. Da det angrepet var over, så lå 31 mennesker igjen som drepte, og det utløste et voldsomt raseri i Pakistan. Pakistanske myndigheter beordret angrep på militante grupper som de mener sto bak det angrepet i Afghanistan. Disse angrepene har fortsatt med jevne mellomrom de siste dagene, så det er hovedgrunnen til at denne runden med konflikt har blusset opp igjen. Pakistan sier at Taliban skjuler en gruppe som heter TTP, og det er den pakistanske grenen av Talibans gruppering. Denne gruppen er erklært som terrorister i Pakistan, og Pakistan krever at Taliban overleverer alle TTP-medlemmer og ledere som de mener oppholder seg på afghansk jord.
0: Konflikten mellom Taliban-regimet i Afghanistan og Pakistan skal det blant annet handle om i utenriks på lørdag. NRK P2 etter nyhetene klokka 11. Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet i Lørenskog-saken nekter straffskyld, sier forsvareren hans til NRK. 59-åringen er siktet for medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen, som forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog for snart 8 år siden. To personer er nå siktet i denne saken. Nordea følger Sparebank 1 Sør-Norge og setter opp renta på boliglån og innskudd med 0,25 prosentpoeng. Rentehevingen skjer etter at Norges Bank torsdag satte opp styringsrenta til 4,5%. Sentralbanksjefen satte opp renta fordi hun mener det på sikt fører til lavere prisvekst. Så har det kinesiske presidentparet reist hjem til Kina etter USA-besøket. Ifølge president Donald Trump så skal de møtes igjen i Beijing i november. Begge presidentene kaller USA-besøket for vellykket. Donald Trump sier det har blitt gjort store framskritt på flere områder. Dette skal det blant annet handle om i helgemorgen, som starter på NRK P2 og NRK 1 nå. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: NRK PN+.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 10. El Niño en stor trussel mot verdens matvaresikkerhet, frykter FN og flere hjelporganisasjoner. Værfenomenet bygger seg nå opp i Stillehavet nær ekvator og påvirker nedbør og snitttemperatur over hele kloden. Verdens matvareprogram anslår at 49 millioner flere mennesker i verden kommer til å sulte ved utgangen av året. Mange av dem bor i Afrika, sier korrespondent Vegard Kjørum.
1: Det allerede store behov for mathjelp. En ser en bistandssektor som mangler penger allerede. Det har gjort at matrasjoner blir kuttet, men med El Niño så forventer man at behovet kommer til å bli større. I mer velfungerende land, jeg i Kenya, her vil det være nasjonale tiltak som går an å gjøre grupper som kan sette seg inn der det blir hardest rammet. Det vil være en viss mengde mat på lager, mens i andre med sårbare stater, så er menneskene helt avhengig av hjelp utenifra, ifra et bistandssystem som sliter med å få penger ifra de vanlige donorene sine i vestlige land.
0: Oversvømmelsene i Bangkok har stabilisert seg, det sier guvernøren i den thailandske hovedstaden ifølge nyhetsbyrået AFP. Det erklært nødsituasjon i Bangkok. På grunn av kraftig regn siden torsdag så har det kommet nesten 300 millimeter. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter. Selv om det kraftige regnet avtar, så kommer det til å ta flere dager før alt vannet har trukket seg tilbake, ifølge guvernøren. TikTok må betale minst 100 millioner dollar, nærmere 1 milliard kroner, til den amerikanske delstaten Alabama. Den sosiale medieplattformen må betale etter anklager om at TikTok og morselskapet ByteDance har villedet foreldre. Delstaten mener sikkerhetsinnstillinger som skulle hindre at barn fikk se innhold om blant annet selvmord, selvskading og sex, ikke virket. Det Hvite Hus har nektet nyhetskanalen CNN å bli med på president Donald Trumps flyreise til Tennessee i dag, det melder kanalen selv. Avgjørelsen kom i en melding fra Det Hvite Hus om presidentens timeplan. Dette skjer kort tid etter at president Trump forrige helg kunngjorde at han utestenger CNN, MS Navo Politico fra Det Hvite Hus, noe en dommer har sagt at han ikke har lov til. Nordea følger Sparebank 1 Sør-Norge og setter opp renta på boliglån og innskudd med 0,25 prosentpoeng. Rentehevingen skjer etter at Norges Bank torsdag satte opp styringsrenta til 4,5 prosent. Sentralbanksjefen satte opp renta fordi hun mener det på sikt fører til lavere prisvekst. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Dette Nonstop. Med Inger Helga Skinlo i NRK P1+.

Hei, ja, dette var George Jones det i fint driv i låten Love Bug. Og det skulle jeg vel love godt for denne timen, der jeg har gleden av å by på variert musikk her i Nonstop NRK P1+. Og nå hopper vi rett over til Lillebjørn Nilsen og det barndomsminnet ifra den gangen da han var stilleste gutt på sovesal 1.

Good Tradition sang Tanita Tikara. Følger du med på nyhetene som strømmer ut, så er det nå så godt som daglige meldinger om krig og ufred og ondskap i verden, og en kan jo bli både litt motløs og ganske sjakkmatt, for det er jo ikke så mye lille med kan gjøre akkurat med det. Og den følelsen er godt beskrevet i sangen jeg skal spille.

0: Og drikker stolt min edle sommertid.
1: Sjuttonde balladen var dette av Evert Taube, her framført av Cornelis Fresvik. Og nå kommer det ei plate som jeg tipper du drar kjensel på, ja. Det er Les Paul og Mary Ford, det, med sangen om Mr. Sandman.

Dette var Roge Aleksandersen sin fine og stillferdige hyllest til den dyktige norske jazzmusikeren Arild Wikström. Men nå skal vi over på en helt annen sjanger, for Åge Sogns gamle dansorkester står for tur her i NRK P1+, og det med låten Helt kongen.

Et lite stykke Beatles, det blir noe aldri feil på en lørdag, og dette var altså låten Please, Please Me. Og før det, nu Jordal Swingers med Speilet. Nå til et av de store og virkelig essensielle spørsmålene for mange i løpet av et liv. Elsker du meg fortsatt? Do you love me anymore? Her er Helge Nilsen og The Stringers.

Ja, her fikk du altså en plate som var 100% rogalandsk. Gruppa kaller seg Lappeteppe. Teksten var av poeten Tobias Skretting, som var fra Jæren, og melodien av Torstein Obrestad, som også en kjent størrelse i musikklivet i Rogaland. Ikke verst altså. Og nå til et godt samarbeid på tvers av landegrensene. Det foregikk på 80-tallet. Her får du norske Egil Eldøen og amerikanske Randy Crawford i The Best of Me.

Her fikk du musikk fra Røldalspelet, Den lange vegen. Dette var Helene Bøksle, det som sang «Jeg hadde hele væra». Og nå, dere, skal vi ta oss en koselig liten elvepromenade, og det sammen med Bobby Darin.

Sondre Bratland var dette som sang Pilegrim, og her i NRK P1 Plus så fortsetter vi vår musikalske vandring, og jeg kan love deg at du har mye godt i vente utover denne lørdagen her i NRK P1 Plus. Akkurat nå skal du få George Benson, Give Me the Night.

0: NRK-nyheter. Nå klokka 11. Flere kvinner enn før slåss for Ukraina mot Russland. Mens det blir stadig vanskeligere å rekruttere menn, så er tallet på tjenestegjørende kvinner økt til rundt 75 000. 31 år gamle Jarina Shornos er droneoperatør.
1: I klassisk krigføring vil de fleste militære ledere foretrekke menn. De er bedre fysisk rustet til å delta i for eksempel stormoperasjoner. Men i dag har vi en dronekrig der menn og kvinner stiller likt, sier hun. Det er personlighet og kompetanse som avgjør hvordan du fører en drone, ikke hvor sterk du er, sier Jarina.
2: So in this meaning, drone war create lots of possibilities for females.
1: Et sted i Donetsk sender ukrainske soldater av gårde en drone. Men Ukraina har lenge slitt med å fylle rekkene. Rundt 2 millioner menn unngår å bli kalt inn. Men å mobilisere kvinner ligger enda langt fram. I 2023 sa president Zelensky at han ikke ville støtte obligatorisk verneplikt for kvinner.
0: Så er reporter Kari Skjeie, og det blir mer om dette i Urix, som starter på NRK P2 rett etter nyhetene. Oversvømmelsen i Bangkok har stabilisert seg, det sier guvernøren i den thailandske hovedstaden, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det er erklært nødsituasjon i Bangkok på grunn av kraftig regn. Siden torsdag så har det kommet nesten 300 millimeter. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter. Så selv om det kraftige regnet har gitt seg, så kommer det til å ta flere dager før alt vannet har trukket seg tilbake. Så skal det handle om kunstig intelligens. OpenAI, selskapet bak ChatGPT, innrømmer nye synder begått av deres KI-agenter.
3: OpenAI har varslet flere titalls internasjonale institusjoner, inkludert universiteter og offentlige myndigheter, om at selskapets KI-agenter nok en gang har oppført seg uforsvarlig, det melder BBC. En slik agent er en programvare som kan handle selvstendig for å løse en oppgave. I jakten på fakta og kilder har KI-agentene i flere tilfeller omgått sikkerhetssperrer på nettsider og trengt inn i lukkede offentlige registre. I minst 53 tilfeller har KI-verktøyet tatt bilder folk har lastet opp i ChatGPT og videresendt dem. OpenAI innrømmer at dette er helt uakseptabel bruk av data. Avsløringene kommer kort tid etter at det ble kjent at OpenAIs KI-agent hacket det statlige helsevesenet i Australia. Selskapet lover nå nye sikkerhetsrutiner, og de jobber med å slette informasjon og bilder som er på avveie.
0: Reporter Tonje Grimstad, det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Dette er VM60 med Bård Osse på NRK P1+.

I'm into something good, sang Herman's Hermits i 1964, og med den så ønsker Bård Ose velkommen til en ny utgave av Ren 60, der jeg i denne første timen skal ta deg med på en kavalkade gjennom alle topp 10-slagene til Herman's Hermits på 60-tallet. Og det er nesten 20 stykker. I den neste timen er det klart for en ny episode i serien Topp 10 komplett fra 60-tallet. Men altså, Herman's Hermits, som gikk til nummer 1 i Storbritannia med I'm Into Something Good, debutsingelen. Mye takket være produsenten Mickey Most. En ganske så talentfull produsent. Han hadde flere klienter i stallen sin, som alle hadde suksess på hitlistene. Herman's Hermits ble dannet i Manchester i 1963. I front var tenåringen Peter Noon, alias Herman, og med seg så hadde han et band bestående av Derek Leckenby, Keith Hopwood, Carl Green og trommeslageren Barry Whitwam. Og hvorfor jeg sier at han er trommeslager, det skal du få vite litt senere i løpet av denne timen. Men først så skal vi høre den andre topp 10-slageren til Herman's Hermits i Storbritannia, og det var Silhouettes.

Silhouettes gikk til tredjeplass i Storbritannia og femteplass i USA. Og i USA så begynte Herman's Hermits å bli nesten mer populære enn hjemme på de britiske øyene. Dette var jo akkurat i kjølvannet av gjennombruddet til The Beatles, og da fikk vi den såkalte British Wave over USA. Der det er en haug av grupper som formelig bølger over USA med platene sine. Det kommer en flom av plater og grupper, og det fører til at blant annet Herman's Hermits får flere listeplasseringer over there. B-siden på Silhouettes, for eksempel, det ble en stor slager i USA. Can't you hear my heartbeat?

En sang som hadde mer til felles med foreldregenerasjon enn tenåringer på 60-tallet. Likevel, Leaning on the Lamp Post, hentet fra revytradisjonen på det britiske øya, den gikk til 9. plass i USA, fordi amerikanerne syntes at det var litt eksotisk å høre en ung gutt synge på sin Manchester-dialekt. Og før den så hørte du listetopperne Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter og I'm Henry VIII, I Am. Da skal vi over til en plate som nådde topp 10 i USA, topp 20 i Storbritannia, Just a Little Bit Better.

0: A Must to Avoid var en storslager for Herman's Hermits i 1966. Den gikk til sjetteplass i Storbritannia. Og før den hørte du også Just a Little Bit Better.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Og i denne første timen så det Herman's Hermits spesial. Jeg spiller igjennom alle platene som denne gruppen hadde inne på topp 10 på en liste enten i Storbritannia eller USA, eller Norge faktisk også, på 60-tallet. Og vi spiller disse platene i kronologisk rekkefølge. Vi nå kommet til enda to plater som nådde topp 10 i USA, men som ikke var noen særlige slagere for Herman's Hermits andre steder, altså inkludert hjemlandet England. Den første av disse en vakker ballade som heter Listen People, og deretter så kommer en sang komponert av Ray Davies fra The Kinks. Du kjenner helt sikkert til den. Den heter Dandy. Men før den, Listen People.

En fengende sang komponert av Ray Davies i The Kinks. Den gruppen spilte inn Dandy og ga den ut på en av LP-ene sine, mens Herman's Hermits de fikk stor suksess på de amerikanske hitlistene. Femteplass for Dandy, og før den så hørte du Listen People som gikk helt opp til tredjeplass. Da skal vi spille en plate som nådde topp 10 bare på Cashbox-listen i USA. Den andre av de to viktigste listene i USA. Nå er det jo Billboard de aller fleste refererer til, men jeg tar også med de platene som nådde topp 10 på Cashbox-listen. Og det gjorde This Door Swings Both Ways.

This Door Swings Both Ways er en plate som nådde topp 10 i USA på Cashbox-listen. Og dermed så kunne Herman's Hermit notere seg dusine fullt. I løpet av 2 år så hadde de fått hele 12 av singlene sine inn på en topp 10-liste, enten i Storbritannia eller i USA. Og som lytterne allerede har merket, så var det litt grann forskjellige plater som kom inn på topp 10-listene. I USA så likte man veldig godt dette litt eksotiske som jeg har nevnt, at Peter Noon, frontfiguren, overdrev med å synge på sin Manchester-dialekt. Mens i Storbritannia, der var det litt mer innstuderte poplåter, som for eksempel den neste vi kommer til. Og du vil kanskje synes at det rart at den sangen som de fleste nordmenn forbinder Herman's Hermit med, den var ingen slager i USA. Det var faktisk en B-side. No Milk Today. Komponert av Graham Goldman, som også leverte andre sanger til Herman's Hermit. Jeg har spilt Listen People, den komponerte han. Og han komponerte også sanger for The Hollies og The Yardbirds og en rekke andre britiske artister. Senere, på 70-tallet, så dukket Graham Goldman opp i gruppen 10cc. Men i 1966 så leverte han altså No Milk Today til Herman's Hermit.

There's a Kind of Hush, en av de største slagene til Herman's Hermits. Og på 70-tallet så var det jo The Carpenters som spilte inn en flott versjon som de fikk suksess med. Men det var Herman's Hermits som var først ute med There's a Kind of Hush. Og før den så hørte du No Milk Today, den sangen som jeg tror de fleste nordmenn forbinder Herman's Hermits med. Denne gruppen kunne mer enn å spille inn hitmateriale og holde konserter. De var også svært populære på kinolerretet. Mye takket være Peter Noon, som for mange amerikanere så ut som en litt yngre Robert Kennedy. Flere filmer altså, men vi skal holde oss til singleplatene. Og nå kommer vi til det punktet i karrieren til Herman's Hermits, der pendelen snur. De har hatt en periode i USA der populariteten har vært større over there enn hjemme på de britiske øyene, men i løpet av 1967-68 så svingte pendelen tilbake igjen, og da var det at Herman's Hermits fikk større suksess igjen på de britiske øyene. De to neste platene nådde topp 10 på henholdsvis New Musical Express sin hitliste og VG-lista her i Norge. Sleepy Joe gikk til 10. plass i Norge. Men først skal vi høre I Can Take or Leave Your Loving, som nådde 8. plass i Storbritannia.

Nå er det sikkert mange som synger med. Sleepy Joe var en plate som gikk til 10. plass på VG-lista her i Norge, men han nådde ikke topp 10 verken i USA eller i Storbritannia. I USA så var faktisk populariteten til Herman's Hermits blitt så dalende at de ikke lenger ga ut singlene der borte. De konsentrerte seg heller om hjemmemarkedet og Europa. Og de to neste platene, de var virkelig fulltreffere for Herman's Hermits. Sunshine Girl og deretter Something's Happening.

All sangen runget i konsertlokalet når Herman's Hermits fremførte Something's Happening, og jeg regner med at all sangen også runget i de danselokalene der norske og svenske band gjorde sine varianter av denne sangen, da under titelen Ai, ai, ai, ai, ai. Enkelt og greit skal det være. Something's Happening nådde sjetteplass på hitlisten i Storbritannia, mens den platen du hørte før den, Sunshine Girl, den stoppet på åttende. Da gjenstår det en plate i denne kavalkaden over 60-tallslagene til Herman's Hermits, og det er en vakker ballade som heter My Sentimental Friend, nådde andreplass i Storbritannia. Men før jeg setter på den, så må jeg nesten komme tilbake til hvorfor jeg nevnte at Barry Whitwam var gruppens trommeslager. Det er fordi at han er den eneste gjenværende i dagens utgave av Herman's Hermits. Barry Whitwam reiser verden rundt og gleder publikum med de gamle slagerne til Herman's Hermits. Peter Noon sluttet i gruppen i 1971 og satset på egen hånd, først som soloartist, og så startet han et nytt band, og siden så har han vel egentlig bare opptrådt på sånne mimrefestivaler rundt omkring i verden. Mimre, det skal vi også gjøre. Len deg godt tilbake og nyt den vakre balladen My Sentimental Friend med Herman's Hermits.

0: 12. Dette er NRK Nyheter. Myndighetene i Thailand har erklært nødsituasjon i hovedstaden Bangkok på grunn av kraftig regn som fører til store oversvømmelser. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter. Det har falt nesten 300 mm regn siden torsdag, og det skal regne i tre dager til, sier reporter Marit Kolbeck.
1: Byens guvernør sier altså at det er den østlige delen av byen som er hardest rammet, og at pumpestasjonen i Bangkok går for full maskin nå. De mest utsatte områdene er jo da disse som er i nærheten av kanalene, og myndighetene ber folk flytte verdisaker høyere opp, prøve å flytte bilene, kanskje opp i parkeringshus høyere opp, og rett og slett redde unna de verdiene de har. Det er meldt mer regn fremover, så selv om guvernøren sier at myndighetene har, nei, at situasjonen har stabilisert seg noe, så er det all grunn til å holde øye med dette her.
0: El Niño er en stor trussel mot verdens matvaresikkerhet, frykter FN og flere hjelpeorganisasjoner. Værfenomenet bygger seg nå opp i Stillehavet nær ekvator og påvirker nedbør og snitttemperatur over hele kloden. Verdens matvareprogram anslår at 49 millioner flere mennesker i verden kommer til å sulte ved utgangen av året. Mange av dem bor i Afrika, sier korrespondent Vegard Kjørom.
2: Det er allerede store behov for mathjelp. En ser en bistandssektor som mangler penger allerede. Det har gjort at matrasjoner blir kuttet. Men med El Niño så forventer man at behovet kommer til å bli større. I mer velfungerende land, jeg er i Kenya, her vil det være nasjonale tiltak som går an å gjøre. Grupper som kan settes inn der det blir hardest rammet. Det vil være en viss mengde mat på lager, mens i andre mer sårbare stater, så er menneskene helt avhengig av hjelp utenifra, ifra et bistandssystem som sliter med å få penger ifra de vanlige donorene sine i vestlige land.
0: Regjeringen her hjemme har satt av 20 millioner kroner ekstra i støtte til FNs klimasekretariat i neste års statsbudsjett. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier til Panorama Nyheter at klimasekretariatet mangler penger. Aasland sier at mye av grunnen til at FNs klimasekretariat mangler penger er at USA har redusert sin støtte. Nordea følger Sparebank 1 Sør-Norge og setter opp renta på boliglån og innskudd med 0,25 prosentpoeng. Rentehevingen skjer etter at Norges Bank torsdag satt opp styringsrenta til 4,5 prosent. Sentralbanksjefen satt opp renta fordi hun mener det på sikt fører til lavere prisvekst. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Dette er Ren 60 med Bård Osse på NRK P1+.

The Hollies komponerte Carrie Anne på et hotellrom i Stavanger under en turné i Skandinavia. Det mange som lurer på hvem denne Carrie Anne er. Kan det være en norsk kvinne ved navnet Karianne? Ja, tenk om det hadde vært det. Men dessverre. Graham Nash, som den gang var medlem av The Hollies, kunne fortelle at inspirasjonen var Marianne Faithfull. Alle var forelsket i Marianne, hevdet Graham. Carrie Anne nådde 3. plass i Storbritannia, 9. plass i USA og 7. plass i Norge. Og med den fulltrefferen så ønsker Bård Ose velkommen til episode 101 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Vi er kommet til midten av juni 1967, og inn på de britiske hitlistene kommer det en sang med trekkspill og balalaika som de dominerende instrumentene. OK med Dave D, Dosey, Bicky Mick and Titch. Et snev av russiske toner på en poplåt.

Ok, med Dave D, Dozy, Beaky Mick and Titch nådde fjerde plass i Storbritannia. Steve Winwood forlot The Spencer Davis Group. Den unge Stevie, som enda ikke var fylt 19 år, startet i stedet et band som skulle bli toneangivende for den nye trenden innen britisk rock. Han kalte bandet Traffic. Det ble stilt store forventninger til det nye bandet, og de ble innfridd allerede ved den første utgivelsen, en single med titelen Paper Sun, der bruken av fløyte og sitar understreket allsidigheten til dette nye bandet Traffic.

Paper Sun med Traffic nådde femteplass i Storbritannia. Den første store popfestivalen fant sted i Monterey i California i midten av juni

San Francisco, be sure to wear flowers in your hair, sang Scott McKenzie, og det ble førsteplass i både Storbritannia og Norge, fjerdeplass i USA. The Mamas and the Papas fikk altså ikke spille inn San Francisco, og når det gjelder den neste sangen vi kommer til, så takket de nei til den. Sunday Will Never Be The Same gikk i stedet til en annen vokalgruppe som var tydelig inspirert av The Mamas and the Papas. Spanky and Our Gang fra Chicago. Denne gruppen ble ledet av Elaine McFarlane, som hadde kallenavnet Spanky, og hun ble senere erstatteren til Cass Elliot i nettopp The Mamas and the Papas.

Sunday Will Never Be The Same med gruppen Spanky and Our Gang, og det ble en 9. plass i USA. Vi skal nå til en sang som nådde topp 10 i to forskjellige versjoner på slutten av 60-tallet, Can't Take My Eyes Off You. Mange vil sikkert forbinde sangen med Andy Williams, men originalen var det Frankie Valli som hadde sommeren 1967. Og det var to av hans kompanjonger i vokalgruppen The Four Seasons som hadde komponert denne sangen spesielt for Frankie. Hvis du hører godt etter, så vil du legge merke til at denne sangen har tre forskjellige melodier som alle er like nynnbare. To som blir sunget, pluss et instrumentalparti som er umulig å ikke synge med på. Da-da, da-da, da-da-da-da, og så videre.

Can't Take My Eyes Off You med Frankie Valli, en plate som nådde andreplass på Billboard-listen i USA og gikk helt opp til første på Cashbox-listen. Den neste platen, Let's Live For Today, har en litt innfløkt historie. Det startet med låtskriverparet Steve Barry og P.F. Sloan, som gjør noen innspillinger under navnet The Grassroots. De gir ut en LP, det blir suksess, og etterspørselen stiger. The Grassroots må ut på turné. Men det har ikke de to låtskriverne hverken tid eller lyst til, så de må finne et band som kan ta over navnet. Og det finner de i San Francisco, et band som kaller seg The 13th Floor. Og de takker ikke nei til å få berømmelsen nærmest servert på et sølvfat. Kvartetten The 13th Floor skifter navn, og over natten blir de popstjerner med låten Let's Live For Today.

Let's Live For Today med The Grassroots nådde 8. plass på Billboard-listen i USA, men gikk helt opp til 5. på Cashbox. Og vi skal holde oss på Cashbox-listen, for den neste platen, den nådde nemlig bare topp 10 på den listen i USA. Seven Rooms of Gloom med The Four Tops.

0: Seven Rooms of Gloom med The Four Tops nådde 9. plassen på Cashbox-listen i USA.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Dette er episode 101 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet, og vi skal nå til VG-lista datert 28. juni 1967. Den gamle folkevisen Sloop John B. ble gjort populær for en ny generasjon takket være The Beach Boys. Her hjemme i Norge så satte Herbjørn Sørebø norsk tekst til denne tradisjonelle melodien. «Jeg hadde en gang en båt» ble et av de mest populære numrene på konsertene til Kari og Ivar Medås, også kalt Vestlandsduoen. Ivar skjønte ikke til å begynne med hvorfor publikum var så begeistret hver gang sangen ble fremført, inntil han fikk vite at The Beach Boys hadde gitt den ut på plate. Den norske teksten til Sørebø var for øvrig langt mer politisk enn den amerikanske originalen.

Jeg hadde en gang en båt med Vestlandsduoen, nådde 9. plass på VG-lista. Man skulle gjerne ikke tro at The Monkees ble sensurert, men det ble de altså da de skulle gi ut singelen Randy Scouse Git. Sangen var komponert av gruppens trommeslager Mickey Dolenz under et opphold i London i februar 1967, og titelen var inspirert av et saftig uttrykk fra en britisk TV-serie. Men da singelen skulle ut, så ble titelen forandret til noe så anonymt som Alternate Title, altså alternativ titel. Grunnen var at Mickey Dolenz ikke hadde fått med seg at Randy Scouse Git var et engelsk slenguttrykk for en kåt gutt fra Liverpool. Titelen hadde for øvrig ingenting med innholdet i teksten å gjøre, for teksten var et kraftig angrep på moralister som kritiserte de unges livsstil. Og til og med The Beatles ble nevnt i teksten som The Four Kings of EMI.

Discos Git, som den egentlig heter. The Monkees var det vi hørte, og denne platen nådde andre plass i både Storbritannia og i Norge. The Small Faces hadde fått kontrakt med Immediate Records våren 1967, og deres første utgivelse på det nye selskapet var Here Come the Nice. Selve sangen var sterk nok til å nå toppen, men den stoppet likevel på 10. plass på listen til New Musical Express. Grunnen til det var at den ikke ble spilt så mye på radio, og grunnen til det var at både titelen og sangen henviste til bruken av diverse ulovlige substanser. He's always there when I need some speed, lød en av strofene.

Here Come the Nice med The Small Faces når det 10. plass på New Musical Express sin hitliste i Storbritannia. Da det klart for enda en One Hit Wonder. Denne gang en gruppe fra New York som kalte seg Every Mother's Son. Og som navnet tilsa, så var dette snille gutter. En av de var til og med tannlegestudent. Sangen de fikk suksess med var Come On Down To My Boat, som tidligere var blitt innspilt av gruppen Rare Breed, uten at de hadde fått noe suksess med den. Mors beste barn, jeg mener Every Mother's Son derimot, de fikk full uttelling, om enn bare denne ene gangen.

Come On Down To My Boat med gruppen Every Mother's Son, en plate som nådde sjetteplass i USA. Britiske Petula Clark fikk i en periode på 60-tallet større suksess i USA enn i hjemlandet. Don't Sleep In The Subway var en av platene hennes som nådde høyere listeplasseringer i statene enn på de britiske øyer. Dette var oppfølgeren til Downtown, men den nådde bare 11. plass i Storbritannia. I USA gikk den opp til 5.

0: Don't Sleep in the Subway, sang Petula Clark, og det ble femteplass i USA. Så skal vi til en artist fra Texas som lød det flotte navnet Florencia Vicenta de Casillas Martinez Cardona. Hun fant ut at det ville bli vanskelig å slå gjennom med et slikt navn, så hun forkortet det til Florence Cardona, før hun tok artistnavnet Carlita, og deretter Vicky Carr. Hennes største slager var It Must Be Him, opprinnelig en sang av franskmannen Gilbert Bercot. Seul sur son étoile. Jeg håper det var riktig uttale. Det var en ganske så melodramatisk ballade som amerikanske stasjoner til å begynne med vegret seg for å spille, fordi den inneholdt strofen Oh Dear God. Og det igjen sørget for at platen først ble en stor hit i Australia, Europa og Storbritannia, 3 måneder før den nådde topp 10 i USA.
1: I tell myself

0: It Must Be Him sang Vicky Carr. Det ble en andreplass i Storbritannia sommeren 1967, og ut på høsten så gikk den opp til tredjeplass i USA. Da er vi kommet til den siste platen for denne gang, og det er den mest kjente sangen fra musicalen Spelemann på taket, Fiddler on the Roof. I den britiske oppsetningen som hadde premiere i februar 1967, så var det Chaim Topol fra Israel som hadde rollen som kjøpmann Tevje, og han ble uløselig forbundet til sangen If I Were a Rich Man. Topol var Tevje i hele 2030 forestillinger i London. Og med If I Were a Rich Man, sunget av Topol, runder vi av episode 101 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Mitt navn er Bård Ose. Vi høres igjen i neste episode.
1: Oh Lord, you made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor. But it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a

Det var Carole King og Nightingale, som hun ga ut i 1974 på albumet Wrap Around Joy. Velkommen til Perler fra Platearkivet. Åse Lundan er din DJ den nærmeste timen, og vi fortsetter med en duett fra 1979, Let Me Go Love. Det er Nicolette Larsen og Michael McDonald.

Paul Simons album Still Crazy After All These Years fra 1975 fikk Grammy for Album of the Year. Og her hørte vi I Do It For Your Love. Låtskriver Jimmy Webb og countrysanger Glen Campbell hadde et strålende samarbeid over mange år, og Campbell sang inn nesten alt Jimmy Webb skrev. I 1974 kom albumet Reunion, The Songs of Jimmy Webb. Her er You Might As Well Smile.

Bell and the Devotions Love Games. Og her var faktisk Storbritannias bidrag til Grand Prix i 1984. Nå kommer en stor hit fra 1975, det amerikanske bandet Orleans og Dance With Me.

Det var Dusty Springfield og melodien Spooky fra 1968. Vi skal tilbake enda to år, til 1966, og Peggy Lee. Her er Sweet Happy Life.

Det var Paul McCartney og Wings med titelmelodien og åpningssporet fra deres album London Town, som de ga ut i 1978. Her Jim Croce med en melodi av Buffy St. Marie, Until It's Time For Me To Go, og den ga han ut i 1966.

Fra 1987 hørte vi norske fra Lippo Lippi og melodien Light and Shade. Den fra albumet med samme navn som de dro over til Los Angeles for å spille inn med kjente studiomusikere. Her hørte vi Jeff Porcaro på tromma, og albumet ble produsert av Walter Becker fra Steely Dan. Nå skal vi til 1970 og Todd Rundgren. Her Believe in Me.

Det var de amerikanske brødrene D'Addario I bandet Lemon Twigs, som spiller I Oslo nu I september, og melodien Corner of My Eye. Helt til slutt I dag skal vi høre en 35 år gammel britisk hit. Den altså fra 1991. Her Simply Red og Stars. Og perler fra platearkivet tilbake om en vekka til samme tid.

0: Klokka er 14. Dette NRK Nyheter. El Niño en stor trussel mot verdens matvaresikkerhet. Det frykter FN. Værfenomenet bygger seg nå opp i Stillehavet nær ekvator og påvirker nedbør og snitttemperatur over hele kloden. Verdens matvareprogram anslår at 49 millioner flere mennesker i verden kommer til å sulte ved utgangen av året. El Niño forsterker de allerede eksisterende krisene, sier Jørgen Haldorsen, som utenlandssjef i Røde Kors Norge.
1: Steder som Sudan, hvor vi vet at over 30 millioner mennesker avhengig av humanitær assistanse og 15 millioner på flukt, så de spesielt utsatt, samme i steder som Somalia. Og vi som Røde Kors-familie jobber med å investere i lokal beredskap. Altså, vi vet jo at denne effekten kommer sakte på toppen av alt annet, og de som kjenner sitt eget land og sin egen virkelighet best er jo myndigheter og lokale aktører. Så det å investere i lokalberedskap, tidlig varselsystemer, sykdomsutbrudd, altså det å kunne overvåke det, er det vi jobber med, i tillegg til å sette helsetjenester i stand til å håndtere situasjonen.
0: Regjeringen her hjemme har satt av 20 millioner kroner ekstra i støtte til FNs klimasekretariat i neste års statsbudsjett. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier til Panorama Nyheter at klimasekretariatet mangler penger. Hun legger til at mye av grunnen til pengemangelen at USA har redusert sin støtte. Det FNs klimasekretariat som arrangerer de årlige klimatoppmøtene, og som hjelper verdens land med å nå klimamålene de har satt seg. Volden i Tigray-provinsen i Etiopia trappet kraftig opp. Opprørere sier de i fullskala krig med landets regjering. Mye av grunnen til at uroen har blusset opp igjen Etiopias planer om en sjølinje. Det har Etiopia manglet siden Eritrea ble selvstendig, forklarer Afrika-korrespondent Vega Kjøro.
2: Etiopia hadde marine før, blant annet bygd opp med hjelp fra Norge og norske forsvaret. Men da Eritrea ble et eget land på 90-tallet, så forsvant denne marinen. Og det her jo et resultat av at Etiopia veldig bekymret for situasjonen rundt Rødehavet, men også veldig avhengig av Rødehavet og tilgang til hav. Etiopia en voksende økonomi, stormaksambisjoner, og akkurat nå så de helt avhengig av lille Djibouti, der rundt 90-95% av handelen til Etiopia går gjennom, men Etiopia bekymret for at andre stormakter skal ta mer kontroll i Rødehavet, og ser det som viktig at de selv har tilgang. Problemet jo at det skaper masse problemer i nabolaget.
0: Så var Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Dette NRK PM+.
4: Berghof i Obersalzberg, Tyskland, 26. juni 1943. Helt ytterst på en knaus, 1800 meter over havet, hviler feriehuset Ørneredet. Nedenfor huset brer en irrgrønn dal seg utover fjellandskapet. Den gamle forfatteren stabber seg mot inngangsdøret, bortover grusveien, på vei fra bilen som har fraktet han mange mil fra nærmeste by. Luftet tynn, han må stoppe og støtte seg mot stokken sin et øyeblikk for å hente igjen pusten. Ved døret blir forfatteren møtt av en ung soldat som full av ærefrykt leder han inn i huset. Han blir ført gjennom en liten gang fram til husets peisestua der soldaten blir stående igjen utenfor og den gamle trer inn. I hjørnet spraker det fra peisilden som kaster skygge over mursteinsveggene og de massive trebjelkene i taket. Fra en djup ørelappstol reiser en skikkelse seg. Selv om synet sviktende, så gjenkjenner forfatteren han som nå kommer mot han, med en utstrakt, svagt, skjelvende hånd. Barten ikke til å ta feil av. Den tilhører føreren, Adolf Hitler, som nå ønsker han, Knut Hamsun, velkommen.
5: Dette historien om Knut Hamsun. Den nyskapende forfatteren som bergtok en hel verden da han skrev fra det innerste av menneskesinnet, men som også drog de ekstreme overbevisningene sine litt for langt.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Når Knut Hamsun treffer Adolf Hitler i føreren sitt feriehus i Tyskland, raser 2. verdenskrig på sitt 4. år. Mellom de to mennene er det en enighet om at krigen er til menneskeheten sitt beste. For Hamsun har nemlig i flere år, helt siden Hitler kom til makten i Tyskland, uttrykt sin støtte til nazismen og deres reaksjonære holdninger til demokrati og modernisme. Men når han nå tar den

0: tyske føreren I hånda, han ikke bare en som har forrådt sitt land, men også en stor, internasjonalt anerkjent forfatter. Knut 84 år gammel, og kan se tilbake på tusenvis av timer foran skrivepulten, og mange, lange år med hardt levd liv. For Hamsun levde som han dikta. Han var rastløs og rotløs, humørsyk og lidenskapelig, og sto I et evig spenn mellom naturen og kulturen. Han var rett og slett en mann av mange motsetninger, og det finner man igjen I verkene han skrev. Bøkene hans har blitt stående som noen av de største innen norsk litteratur. Men det tok mange år med iherdig prøving og feiling før den unge Hamsun klarte å bergta en hel verden med sin diktning. Så hvordan endte han egentlig opp her? Som både en reaksjonær nazisympatisør og som en av moderne tids mest nyskapende forfattere. Vi tar det fra begynnelsen. Allerede fra han blir født historien rundt Knut Hamsun sitt liv en arena for rykende uenighet. Det har nemlig vært et omstridt spørsmål om hvor han faktisk blir født. Men selv om noen vil si at han blir født I Vågå, så gjør vi som flertallet og sier at Knut Pedersen kommer til verden 4. august 1859 I Lom I Gudbrandsdalen.
1: Han var sønn av en husmann fra Vågå som giftet seg med en gardsjente fra Lom da. Han var den fjerde sønnen faktisk. Senere fikk han 3 yngre søsken da.
0: Dette Erik Bjerkhagen, professor I allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet I Bergen.
1: Da han var 2 år, så flyttet de til Hammarøy I Nordland, til gården Hamsun. Derav da det senere, en kunstnernavn. Der var det altså morens andre bror, som forpaktet en gård, som de overtok, for han hadde slått seg opp og hadde flyttet til prestegården, denne Knuts onkel da.
0: Knut vokser opp I trange kår. Når familien sitt 6. barn blir født, og de får enda en munn å mette, ser Knut sine foreldre seg nødt til å ta grep. Da sender de Knut vekk for å bo hos onkelen på prestegården I perioder. Og når han 12 år, må han flytte der for godt.
1: Og der var det mye juling og lite mat, hvis han ikke oppførte seg. Og blant annet så... Etter at om kvelden så måtte han kappspise nærmest med de andre arbeiderne på et for å ha et stort grøtfat for å liksom få mat.
0: Knut Hamsun beskriver senere at han som barn blir sultet og tyrannisert av onkelen, og at denne onkelen den personen som har satt de varigste sporene I sinnet hans. Men når han 15 år og I konfirmasjonsalder, kom han seg endelig vekk fra Hamarøy og prestegården. De neste årene lever den unge mannen et omflakkende landstrykerliv, hvor han reiser rundt I landet og tar seg arbeid der han finner det. Etter hvert får han en god stilling hos en handelsmann på Tranøy, men mister den igjen etter et år med dårlig sillefiske.
1: Så måtte han klare seg som skreppekar og slottekar og den slags. Og så var han også etter hvert litt sånn, prøvde seg som lærer, lensmannsbetjent... Så frem til han var 17-18 da. Og så begynte han å skrive.
0: Det kanskje ingen åpenbar hobby for en fattig kar uten særlig skolegang. Men når han begynner å dikte og skrive historier, forstår den unge Knut Hamsun hva hans kall I livet Og på ganske kort tid skriver faktisk Knut hele 3 bøker. Det høres veldig imponerende ut. Men det skal også sies at disse bøkene ikke blir særlig suksessfulle, og senere vil han heller ikke vedkjenne seg bøkene som en offisiell del av forfatterskapet. Selv om det ikke noen knallstart, så har unge Hamsun høy selvtillit, og ikke minst store ambisjoner. De siste årene har han vært bosatt I Bø I Vesterålen, men han skjønner at dette ikke en plass å bli værende, for en som drømmer om å leve av diktningen.
1: Så da drar han sørover med et manus I sekken, og det vil han dra rett til København og

0: Gyldendal forlag med, da, for å oppsøke selve den mektige Gyldendal-direktøren, Fredrik Hegel.
1: Like før jul i 1879 tropper Knut Hamsun opp på Gyldendal i København med et splitter nytt manus. Men foreleggeren Hegel blir ikke imponert over det han leser. Knut blir refusert på stedet og nødt til å vende nedtrykt hjemover til Norge. Nå befinner Knut seg vandrende omkring i hovedstaden Kristiania, ofte uten mål og mening. Han er lutfattig. Alt han har er et refusert manus i lomma og en gnagende sult i magen. Det er ennå 10 år til Knut Hamsun skal gi ut det som blir regnet som hans offisielle debutroman, men den skal være sterkt inspirert av nettopp denne tiden, når han selv går rundt og sulter i Kristiania. Men Knut er ikke en som gir opp bare på grunn av ett avslag. Han er besatt av forfatterdrømmen, og det eneste som nå driver han videre er diktningen. Han skriver intenst og mye, men frustrerer seg stort over at han ikke klarer å knekke koden. Han finner liksom ikke sin egen stil, sin egen stemme. Det meste han skriver blir bare dårlige kopier av den forfatteren Knut ser aller mest opp til, nemlig Bjørnstjerne Bjørnson.
0: Han var jo Norges store, største forfatter på denne tiden, 1880-tallet. En dominerende forfatter.
1: Og en dag bestemmer Knut seg for å pakke sammen det lille han eier, og drar for å besøke sin store helt. Med håp om å få noen gode råd, reiser den unge mannen oppover Gudbrandsdalen, mot Aulestad i Gausdal, der Bjørnson bor. Kanskje vil Bjørnson lese manusene hans, oppdage det geniale i tekstene, og straks sette han i kontakt med de viktigste forleggerne. Knut kan nesten ikke vente.
0: Så da troppet han opp hos Bjørnson med manuset. Se på dette. Så Bjørnson bladde litt i det, og var ikke særlig imponert, og tenkte at han, du bør heller bli skuespiller, sa han, for du er så godt utseende.
1: Det sies at man aldri bør møte sine helter, og det er kanskje akkurat det Knut også føler på nå. For det er jo ikke dette han ville høre. Han har jo absolutt ingen planer om å bli skuespiller. Nei, Hamsun er nok ikke klar for å debutere helt ennå. Han har ennå mye liv å leve, og mange skriveforsøk foran seg. Og mens han venter på gjennombruddet, fortsetter han å reise rundt som en landstryker. Han hopper fra den ene jobben til den neste, rundt om i landet, inntil han en dag føler en trang for å komme seg langt vekk fra Norge. Han setter kursen vestover, mot et stort kontinent som ennå lover en hver ambisiøs person uante muligheter. Knut Hamsun er 22 år gammel når han i starten av 1882 går ombord et digert dampskip med kurs mot Amerika. Knut jobber både som gårdsarbeider, sauegjeter og butikkekspeditør i USA, og blir samtidig kjent med et nettverk av kunstnere og intellektuelle. Med de kan han diskutere samfunn og kultur, og verden hans utvider seg. Han føler at han er inne på et godt litterært spor, og at tilværelsen hans i Amerika peker i riktig retning. Men snart skal en knusende beskjed sette en brå stopper for Amerika-eventyret.
2: Minneapolis i Minnesota, juni 1884. Det er som om alt begynner å snurre. Hele rommet, alle lyder, alle sanseinntrykk blir bare et eneste uforståelig sammensurium. Svetten siler nedover panna, og Knut må legge hodet i hendene. Han prøver å samle seg, prøver å puste, men de djupe åndedragene fører bare til en ny blodig hostekule. I stolen foran han snakker fortsatt legen. Han spytter ut tørre ord med en tørr stemme, men for Knut føles alle setningene våte og uformelige som grøt. Det gir ingen mening, det kan ikke være sant. Knut har bare lyst til å reise seg opp og springe ut derifra, forsvinne som han har gjort så mange.

0: Knut har lyst til å dø i Norge. Høsten 1884 reiser han til Valdres, hvor han håper at den friske fjelluften vil gjøre han bedre. Og noe tyder på at det faktisk hjelper, for snart er Knut friskmeldt. Han har trosset dødsdommen, fått liv i gave, og det er berusende. Straks setter han i gang med de intense skriveøvelsene sine. Han kan ikke risikere å dø uten å ha bevist hva han er god for. Nå har han ingen tid å miste. Hamsun skriver som aldri før, men det fører ingen vei. Han begynner å turnere rundt i Norge med et foredrag han har skrevet om Alexandra Kielland og August Strindberg, men heller ikke det er en suksess. Han taler for glisne lokaler. Og i september 1886, 27 år gammel, skjønner Knut at han må tilbake der hvor han for litt siden følte at han var på riktig spor. Han må tilbake til Amerika.
1: Så det er først når han kommer tilbake andre gang da, at det begynner å løsne. Og da har han jo begynt å skrive på det som skal bli Sult.
0: Knut har altså begynt å jobbe med det som skal bli hans legendariske debut. Men veien dit er enda lang. For skrivingen er fortsatt noe han kun får tid til mellom annen jobb. For Knut er nødt til å jobbe for å betale ned den store gjelden han sitter på. Små beløp han har lånt her og der, som etter hvert har bygget seg opp til en stor og truende byrde. Han jobber med å legge skinnegang for en ny sporvogn i Chicago, for så å bli konduktør samme sted.
1: Ja, det ga ham jo en solid arbeidserfaring og livserfaring, dette oppholdet i Amerika. Og så fikk han altså den erfaringen da med det moderne jordbruket, det mekaniserte jordbruket. Og det sånn brutaliteten da, i at maskinene overtok for menneskene. Så da får han denne avsmaken for det moderne liv som han etter hvert særlig forbinder med England og Amerika.
0: Men det er ikke bare samfunnskritikk som opptar den unge forfatterspiren. Han søker også ny kunstnerisk inspirasjon. Knut Hamsun blir i Amerika eksponert for internasjonale litterære strømninger som skal få sterk påvirkning på hans egen skriving fremover.
1: Altså, han får jo tips om å lese Dostojevskij, for eksempel, som ble veldig viktig for ham. Fjodor Dostojevskij, som skriver liksom om sånne besatte unge menn i storbyen med store ideer. Og så er det jo August Strindberg som også blir viktig for ham. Og av amerikanske forfattere så er det den store humoristen Mark Twain som egentlig som er den eneste han vel egentlig liker.
0: I Amerika har Knut levd hardt, skrevet mye og blitt inspirert av ny litteratur. Og etter 2 år på kontinentet føler han seg klar. Den 17. juli 1888 stiger den nå 29 år gamle mannen av en båt som var ankret opp i København. Knut går gjennom København sine gater med et klart sinn og tydelig fokus. Nå, tilbake på europeisk jord, vet han at tiden endelig er inne. Og så skjer det. I november 1888 publiseres det litterære tidsskriftet Ny Jord. Og i det kan man lese en tekst med titlen Sult. En underlig, mørk, humoristisk og intens fortelling.
1: Så er det da denne ensomme mannen som dyrker sine nerver og dyrker sin nervøsitet, sin irrasjonalitet, sin sjel, sin individualitet, sin kreativitet og så videre, som er egentlig interessert i å sulte og lide, fordi det er da løsner det på et eller annet vis kunstnerisk for ham.
0: Tidsskriftet blir revet ut av hyllene, og den mystiske teksten er på alle slepper. Knut har skrevet en utvilsom suksess. Men mystisk er også teksten sine omstendigheter. Forfatteren er nemlig anonym. Avisene begynner en kamp om å være først med å avsløre hvem som står bak. Og når den ukjente nordmannen Knut Hamsun til slutt avdekkes som forfatteren, skyde det

0: unge stjerneskuddet raskt fart inn I Københavns kunstnerkretser. Han begynner å vanke med forfatteren Amalie Skram, hennes mann Erik og kretsen av kunstnere rundt I. Et forlag ber han om å skrive en hel bok basert på sult, og gir han til med betalt på forskudd. Nå vil alle ha en bit av Knut.
1: For nå, på denne tiden begynner man å bli lei av realisme og naturalisme. Og da vi på randen av det som I norsk litteratur historie gjerne kalles nyromantikken da, fra rundt 1890. Og, så der jo Hamsun med.
0: Med den mørke beretningen om den irrasjonelle, underlige hovedkarakteren I Sult, treffer han tidsåndspikeren på hodet. Den fullverdige boken Sult gis ut våren 1890. Og når leserne slår opp på første side, kan de lese det som skal bli en av de mest siterte setningene fra norsk litteraturhistorie.
2: Det var I den tid jeg gikk omkring og sultet til Kristiania, denne forunderlige by som ingen forlater før han har fått merker av den.
0: Romanen Sult får gode kritikker, men salget går det faktisk dårligt med. Den kanskje litt for sær for et bredere publikum. For Knut ønsker med Sult å stå I bresjen for en ny type litteratur, som skal oppta seg med dyptborende, raffinerte psykologiske skildringer av enkeltindivider. Den skal være et motsvar til den realistiske stilen som rådende på denne tida.
1: Han ikke interessert I romaner der folk, det spørsmålet hvem skal bli gift med hvem, og ferdig med det.
0: I artikkelen «Fra det ubevisste sjeleliv» og I en påfølgende foredragsturné, forteller Hamsun høyt og tydelig hva han syns om dåtidens fire store I norsk litteratur. Og blant de han nå slenger under bussen, finner vi også hans gamle idol.
1: Det vil si Kielland, Lie, Bjørnson, Ibsen.
3: Og han sier at
1: disse fire forfatterne preget av demokratiske nyttebestrebelser og av materialisme, da. Og at de har en sånn typisk psykologi. De bare har ulike gjenkjennelige typer som de skildrer, som alle vet, så å si, hvem når man bare får noen personlighetstrekk av dem.
0: Ærlig talt, det jo tøft. Å tørre å stå der som nylig debutert forfatter og mener at alle andre skriver grusom litteratur. Men det egentlig ikke så overraskende når det kommer til akkurat Knut.
1: Han var jo en self-made man. Han hadde en enorm selvsikkerhet, en enorm tro på seg selv, en tro på sine egne intuisjoner.
0: Knut Hamsun blir beryktet for de forrygende foredragene sine. Det nok god underholdning I å se en lidenskabelig gypling forsøke å undergrave tidens største forfattere I store tabloide vendinger, og publikum strømmer til. Men en dag sitter det en mann I salen som nok litt ekstra interessert I å høre hva den unge forfatteren har å si.
1: Ibsen selv det, så hørte jo på, satt jo hørte på. Ikke lenge etterpå så skrev han jo Byggmester Solnes, som handler om den unge garde som ville overta for de gamle. Altså denne store arkitekten Solnes, som trues av yngre krefter. Og han redd for, og ble engstelig for at de skal overgå ham eller styrte ham da.
0: I litterære kretser blir foredragene til den 32 år gamle forfatteren ansett som vilt provoserende og arrogante. Men Knut har nok lykkes med det han ønsker. Han har skapt et navn for seg selv, og han har uttrykt det han vil få til med sin egen litteratur. Så når han I 1892 gir ut romanen Mysterier, forstår kanskje leserne litt mer av hva Knut Hamsun egentlig prøver på.
1: I Mysterier der det en tredjepersonsfortelling, ikke en førstepersonsfortelling som i Sult. Med et minst like underlig individ I hovedrollen. Johan Nilsen, Nagel, gulkledd skikkelse, som ankommer en sørlandsby med båt og begynner med en gang å oppføre seg. Eksentrisk og underlig I småbyen.
0: Mens Mysterier blir møtt med skeptiske kritikker, det en person som skal komme han I forsvar. En person Men kan tenke oss at Hamsun setter litt ekstra stor pris på at endelig berømmer skrivingen hans.
1: Nå fikk han mye ros av Bjørnson for denne boka, som mente at det var en ypperlig fremstilling av liksom det treige, undertrykkende småbymiljøet.
0: Med gode ord fra sitt tidligere idol i ryggen, har Knut nå god fart inn i et videre liv og virke som forfatter. De neste årene skriver og jobber han iherdig, utgjør flere bøker, reportasjer og artikler. Men han finner ikke roen av den grunn. Han flytter mye på seg rundt i Norge og i Danmark, inntil en dag når Norden igjen føles litt for trang for den unge forfatteren.
2: På et tog gjennom Europa, april 1893. Knut våkner av at det rister i togvogna. Han gnir søvnen ut av øynene og registrerer at det har lysnet utenfor. Han trekker gardina til sides og ser ut på landskapet. Det er flatt. Langstrakte jordet brer seg utover så langt øynene kan se. Og nå og da dukker det opp en og annen melle. Knut lar seg ikke videre imponere, men det er heller ikke for det mellom-europeiske kulturlandskapet at han nå sitter på toget. For i enden av den lange togturen venter lysets by, kjærlighetens by, der hvor gatene, kvartalene, kirkene og kaféene skal være en utømmelig kilde til inspirasjon for alle som kaller seg kunstnere om dagen. Alle de som valfarter til hovedstaden, som om det var endemålet for en pilgrimsreise. Spenningen sitter igjen, for Knut er sikker på at i Paris, der vil sjelen hans endelig finne sin heim.
0: Knut har høye forventninger, men Paris blir ikke helt det han hadde håpet på. I Frankrike sin hovedstad er han ofte syk, der han sitter på sitt kalde, lille værelse, gnager ensomheten igjen. Og han reflekterer over livet han har levd til nå. Et flyktig og rotløst landstrykkerliv. Han har ingen nærhet til noe sted eller noe annet menneske. Han er nostalgisk og drømmer seg tilbake til barndomstraktene, de nordlandske fjellene, havet, skogene og de evig lange sommerdagene. Og denne nostalgien leder han til å skrive det verket som virkelig skal befeste hans plass som datidens store forfatterhåp. Høsten 1894 kommer Knut Hamsun sitt virkelige gjennombrudd, som åpner sånn her.
2: I de siste dager har jeg tenkt og tenkt på nordlandssommerens evige dag.
1: Pan kom i 1894, og der følger vi den unge løytnant Klan, som holder til da i en liten nordlandsbygd, som jeger, og bor i en liten hytte som han leier av handelsmann Mack. Og så forelsker han seg i Macks unge datter, Edvarda.
0: I Pan ser Hamsun tilbake på de nordnorske landskapene han vokste opp i, og det med stor suksess. Pan får overstrømmende positiv kritikk. Selv hans argeste kritikere innrømmer at denne boka er god. De mener han skiller seg positivt fra både sult og mysterier.
1: Helten er på en måte den samme. Han er en tilværelsens utlending som overhovedet ikke er interessert i å bli integrert i samfunnet. Han frykter det i hvert fall like mye som han ønsker det. Det er jo en sånn romantisk ur. Konflikt etter individet versus samfunnet eller kulturen og naturen.
0: Men suksessen med Pan er ikke nok til å gjøre Hamsun tilfreds. Heller motsatt. I over 5 år har han jobbet konstant, og nå er han lei av alt. Han er lei av litteratur, han er lei av berømmelse, og han er lei av Paris. Hvorfor kan han ikke bare ta livet med ro, tenker han? Leve som et normalt menneske? Eller er det umulig for en som han? I juni 1895 bryter Knut Hamsun opp på nytt. Han er 36 år gammel og reiser fra Paris for godt. Etter et kort opphold på et sanatorium for å klarne tankene, bosetter han seg på et pensjonat på Jan utenfor Kristiania. Men selv om han har sluppet unna den triste tilværelsen i Paris, henger det fortsatt et mørke over han. Han begynner å tvile på egne evner som forfatter.

0: Høsten 1896 er han langt nede, og han ser ingen utvei. Men så, en dag, åpner det seg en dør. Nærmere bestemt, inngangsdøra til pensjonatet der han bor. Og inn kommer en ung kvinne. Hun heter Bergljot, og er 22 år gammel, blendende vakker, og har en trøblete fortid. Bergljot er datter av en styrtrik kjøpmann, og ble tidlig gift og raskt skilt fra en østerriksk playboy. Nå går hun inn i pensjonatet på Jan for å starte et nytt liv. Her treffer hun en litt medtatt forfatter. Det er så å si kjærlighet ved første blikk, og de innleder et intenst forhold. 16. mai 1898 gifter de seg. Knut er 38 år og lykkelig, og han har endelig funnet tilbake til inspirasjonen. For samme år som han gifter seg med Bergljot, gir Knut Hamsun ut den svermeriske kjærlighetsromanen Victoria. Boka handler om møllersønnen Johannes, som forelsker seg i rikmannsdatteren Victoria.
1: En ny kjærlighetstragedie, med mannen nedenfra i samfunnet og kvinnen ovenfra.
0: Victoria er skrevet av en mann i forelskelsesrus, og inneholder noen av de mest lidenskapelige kjærlighetsskildringene i norsk litteraturhistorie.
2: Kjærligheten er Guds første ord, den første tanke som seilte gjennom hans hjerne. Da han sa «bli lys», ble det kjærlighet, og alt han hadde skapt var såre godt, og han ville intet ha ugjort igjen derav. Og kjærligheten ble verdens opphav og verdens hersker. Men alle dens veier er fulle av blomster og blod. Blomster og blod.
0: Knut er en mann som i det ene øyeblikket lar seg blende av egne store ord, og i det neste blir distrahert av helt andre tanker. Også når det gjelder kjærligheten. Knapt et halvt år etter bryllupet drar han med seg Bergljot til Helsingfors i Finland, og det går ikke lang tid før den rosenrøde forelskelsen begynner å blekne. Knut er mer ute på fylla med en gruppe kunstnere enn han er sammen med kona si. Og når de to etter hvert vender tilbake til Kristiania igjen, er Knut tilbake i en mørk periode hvor han sliter med å skrive, noe som tærer videre på ekteskapet. Han er ute på byen, og han drikker og spiller vekk de få pengene de har.
1: Han er en besatt kunstner som setter seg selv og sin kunst i sentrum.
0: Men snart skal faktisk Knut se seg nødt til å sette en annen person i sentrum. For 15. august 1902 ser lille Victoria dagens lys. Man kan jo håpe at ansvaret et barn fører med seg får Knut til å skjerpe seg. Og en stund ser det faktisk sånn ut. For 3 år etter flytter den lille familien inn i en flunkende ny villa i Drøbak, tegnet og oppført av Knut selv. Men de har knapt rukket å pakke ut av flytteeskene, før Knut og Bergljot tar ut separasjon, og familien går i oppløsning. For Knut er separasjonen en lettelse. Nesten helt fra starten av var ikke ekteskapet med Bergljot godt for noen av dem. Men igjen skjer det som så ofte skjer i Knut Hamsun sitt liv. Når en dårlig periode har lagt seg, oppstår det raskt en annen i kjølvannet. For nå nærmer han seg nemlig 50 år, og midtlivskrisen trår til med full kraft.
1: Ja, da dyrker han veldig denne attityden om at nå er livet nærmest slutt, altså 50 år, nå er det meste over, og han er jo kjent for egentlig å hate, eller forakte, alderdommen.
0: Knut føler seg stiv, utbrent og oppbrukt, og han lengter tilbake til en tid da livet enda lå foran han. Og som tidligere skal han klare å gjøre sine egne kvaler om til stor litteratur. I 1906 gir Knut Hamsun ut «Under høststjernen», den første boka i det som skal bli Vandrer-trilogien.
1: Helten i disse vandrebøkene er jo også, heter jo også Knut Pedersen, da, altså som hans egentlig opprinnelige navn.
0: I Under høststjernen lengter den middelaldrende Knut vekk fra sitt liv i storbyen som intellektuell. Han vil ut på landet og leve som en vanlig arbeider. Men han klarer ikke å rømme fra vanene sine, og ender til slutt opp i storbyen igjen, like rotløs og rastløs som før. Men selv om Knut i boken ikke kommer seg av flekken, trenger ikke virkelighetens Knut å frykte sin egen stagnasjon helt ennå. Og den første som skal bevise for han at han ennå er en attraktiv mann, er den unge skuespilleren Marie Andersen.
1: Hun er 22 år yngre enn ham, og hun var en skuespiller som egentlig oppsøker han for å være med i et skuespill som han har skrevet. Og raskt da, så viser han sin interesse for henne.
0: Knut blir hodestups forelsket i Marie, og det gjengjeldes. 25. juni 1908 gifter de seg, og 3 år senere drar Hamsun Marie med seg til hans barndomstrakter, til Hamarøy i Nordland. Her kjøper de seg en gård, og fyller etter hvert hjemmet med 4 barn. Det kan virke som om Knut har funnet seg til rette i livet, omgitt av en harmonisk familie, dyrkbar jord og rå natur. Men ofte, og i lange perioder, må Marie og barna klare seg uten en far i huset. For Knut trenger ro for å skrive. Når han drar ut på lange jobbreiser, er det først og fremst for å slippe unna familiestøyen.
1: Og Marie drømmer jo hele tiden om at han endelig skal slutte å skrive for å konsentrere seg om henne, eller kanskje hun kan blomstre i stedet for å bare være en som legger til rette for hans skrivekunst.
0: Det er blitt sagt at Marie elsker Knut, mens Knut bare elsker diktningen. Apropos diktning, de siste årene har ikke ting bare forandret seg på hjemmebane for Knut Hamsun. Han har også funnet en ny stilistisk vei i forfatterskapet sitt. Tidligere var det jo individets dype, irrasjonelle psykologi som var bøkenes hovedprosjekt. Men noe har endret seg. I 1908 gir han ut dobbeltromanen Benoni og Rosa.
1: Da kommer en ny fase, en mer realistisk fase i hans forfatterskap, og det er først da han virkelig etablerer seg som Norges ledende forfatter.
0: Nå skriver plutselig Knut mer realistisk og samfunnskritisk enn noen gang før. Bøkene hans begynner å handle om hvordan det tradisjonelle bondesamfunnet blir overkjørt av industri og modernisering, og hvordan det gjør folk rastløse og misfornøyde. Denne samfunnskritiske perioden av forfatterskapet bærer bud om det som skal bli Knut Hamsun sitt neste store mesterverk. Dag ut og dag inn skriver han i den lille skrivestuen han har satt opp på tomten. I 1916 er Knut blitt 57 år, og han brygger på en ny roman. Men selv om han har handlingen klart for seg, så finner han liksom aldri formen. Arbeidet går trått, han er irritabel, og han finner ut at han i hvert fall ikke trives i Nord-Norge. Snart selger han gården, og tar familien med seg på flyttefot. Og midt oppi flyttekaoset er det som om noe løsner i skrivingen. Romanen han har strevd med strømmer plutselig ut av han.
2: Den lange, lange sti over myrene og inn i skogene. Hvem har tråkket opp den? Mannen, menneske, den første som var her. Det var ingen sti før ham. Siden fulgte et og annet dyr de svake spor over moer og myrer, og gjorde dem tydeligere. Og siden igjen begynte en og annen lapp å snuse stien opp, og gå den når han skulle fra fjell til fjell og se til sin ren. Slik ble stien til gjennom den store allmenning som ingen eiet. Det herreløse land.
0: Sånn åpner Markens grøde, Hamsun sin store hyllest til bonden og bondens liv. 1. desember 1917 er han klar for utgivelse.
1: Isak Sellandrå I Markens Grøde jo en arbeidsmann, først og fremst. Han har jo ikke noe romantisk forhold til naturen. Han en som kultiverer naturen. Og som blir jo en, på et vis da, den fremste av Hamsuns helter. Hamsun mener at Isak en forbilde for oss alle ved å vende tilbake til jorden og leve I pakt med jordbruket fra første spadetak.
0: Kritikerne virkelig elsker boka. Markens Grøde Knut sin største romansuksess. Den kommer midt under Første verdenskrig og blir lest som et evangelium for fred, hvor bondens ideelle livsstil står I sterk kontrast til bombene og granatene som industrialiseringen har ført med seg. Men nå, I ettertida, står ikke boka lenger uten kontroverser.
1: Mer negativt så ble den jo sett på som en dypt reaksjonær bok, da, som sa farvel til det moderne, demokratiserte liv. Da. Der tross alt vanlige mennesker fikk en bedre og bedre stilling I samfunnet, som jo ble sett på som genuine fremskritt.
0: Det kan se ut som at livet endelig I ferd med å stabilisere seg for Knut Hamsun. For ikke lenge etter Markens Grøde gis ut, finner Hamsun det stedet han har lett etter hele livet. Han, Marie og barna flytter I november 1918 til herregården Nørholm ved Lillesand. Nå har landstrygeren endelig funnet sitt hjem. For på Nørholm skal han bo livet ut. Men selv om han har begynt å slå røtter, betyr ikke det at Knut sitt liv skal bli mindre intenst. Han har enda mange år foran seg, fulle av kontroverser og milepæler. Og den første av dem skal føre Knut Hamsun inn I historien som en av tidenes aller største forfattere.
2: Stockholm, 11. desember 1920. Utenfor gardinene dagen I gang for fullt. Da larmer fra biler og trikker og mennesker på vei til og fra lunsjavtaler. Gjennom en glippa slipper en liten stripe av sollys inn I rommet, som lander på mannen I sengen som I ferd med å våkne. Knut stønner og tar seg til hovedet. Det verker. Øynene blodskutt og munnen tørr. Han desorientert. Hvor han egentlig? Utifra baderommet kommer Marie. Hun surrer et håndkle rundt hovedet, og når hun ser den stakkarslige mannen sin I sengen, må hun le. Har du virkelig lagt I hele natt uten slips, altså? Spør hun ertende. Knut blir forvirret, før han oppdager at han ligger I sengen fullt påkledd med oppknepp av skjorta under den fine dressen. Bare slipset har han visst klart å få av seg før han sovner. Gårdsdagen begynner å komme tilbake til han I diffuse små glimt. Alle flaskene og glassene, alle menneskene som ville helse på han, alle talene, gratulasjonene og de dumme samtalene han stadig måtte flykte fra. Han stønner igjen, og han begynner å ta inn omgivelsene. Blikket hans lander på skrivebordet der slipset ligger henslengt. Ved siden av glimter det I gull fra et åpent etui. Inni ligger den forgylte medaljen, prydet med profilen til en skjeggete mann.
0: Nobelprisen I litteratur verdens høyeste litterære utmerkelse. Og når Knut Hamsun mottar prisen I 1920, han på toppen av sin berømmelse. Men han får ikke prisen for hele forfatterskapet sitt, som vanlig, men for en spesifikk bok, Markens Grøde.
1: Det var jo veldig uvanlig at man fikk Nobelprisen for en roman, og bare det. Det var eksplisitt nevnt at det var for denne ene romanen. Og det skyldes jo Alfred Nobels testamente, at det står det at det skal være oppbyggelig, eller idealisk litteratur. Og det ble egentlig tatt svært alvorlig av svenske akademien, eller Nobelkomiteen, frem mot 2. verdenskrig, egentlig. Og Hamsun var jo ikke kjent for å være, han var en satiriker, eller var ingen veiviser for hvordan moderne mennesker skulle leve sine liv, men det endret seg jo litt med Markens Grøde. Da kom det jo en positiv visjon.
0: I takketalen sier Knut at han har oppnådd ære og rikdom, men mangler det aller viktigste, ungdommen. For nå han 61 år gammel. Hjemme igjen etter seiersrunden I Stockholm, sklir han tilbake I gamle vaner. Familien på Nørholm må fortsatt forholde seg til en krevende mann.
1: Han jo besatt av dette med skrivingen, da, så det går jo, de må jo gå stille i dørene, og alt skal jo legges til rette for ham, da, og hans skrivevirksomhet.
0: Selv om Knut gir ut et par bøker de kommende årene, så synes han at det går trått med skrivingen utover 1920-tallet.
1: Men han følte at det stoppet litt opp, at det fløt liksom ikke så godt som før. Så da gikk han i psykoanalysen.
0: Ja, Knut Hamsun er faktisk en av de aller første nordmennene som tester ut denne nye terapiformen hos Johannes Irgens Strømme, en av Norges første psykoanalytikere. Sammen begynner de to å granske og tyde Knut sine drømmer.
1: Og han fikk ganske mye ut av psykoanalytisk behandling. Og det var Strømme som fant ut at han hadde en slags splittelse da, mellom denne søken etter jorden og roen, og så hadde han en slags sånn vandrerskikkelse i seg, den rastløsheten som var knyttet til det kunstneriske. Og basert på en slags, på den innsikten der, så skrev han et av sine største mesterverk, nemlig Landstrykere.
0: Landstrykere kommer i 1927, og blir nok en kjempesuksess for den snart 70 år gamle forfatteren. Boka er igjen en kritisk kommentar på moderniteten, men i fortellingen møter vi også en av Knut sine mest fantasifulle figurer, den livlige sjømannen August, som forteller historier fra sitt omflakkende liv.
1: Det meste er antakelig oppspinn og løgn, men han får revet folk med seg i begeistring, og inkludert leseren da.
0: 2 år etter, når Knut fyller 70 år i 1929, gir Gyllendal Forlag ut en bok til ære for jubilanten, med hilsner og gratulasjoner fra noen av verdens fremste forfattere, blant annet Thomas Mann og Ernest Hemingway. Men det er kanskje når han nå blir proppfull av hybris, at noe av Knut Hamsun sitt tankegods begynner å anta farlige dimensjoner. På kontinentet er det store politiske bevegelser på gang. I Tyskland i 1933 kom en mann ved navn Adolf Hitler til makten, og i Italia befestet fascistpartiet sin posisjon med Mussolini i spissen. Fra Norge er det mange som følger utviklingen med en følelse av avmakt, men Knut Hamsun skal derimot se på fremveksten av de autoritære kreftene med beundring. Han har jo gjennom mye av det han har skrevet gitt uttrykk for et politisk syn. Han ser på bonden som ryggraden i samfunnet, hater industriutbygging, England og Amerika, og han har aldri hatt sansen for moderne demokrati. Alle disse punktene finner han nå igjen i fascistenes programmer.
1: Det toppet seg i slutten av 1935 da den jødiske tyske redaktøren Ossietzky var lansert som Nobelpriskandidat til å få fredsprisen.
0: Når Knut Hamsun kaller pasifisten og antinazisten Karl von Ossietzky for en landsforræder i en artikkel i 1935, er det mange som lurer på hva det er som går av forfatteren.
1: Så da var det veldig tydelig at Hamsun sto på som den gale siden da.
0: Og det blir tydeligere og tydeligere utover 1930-tallet, når Hamsun erklærer støtte til Vidkun Quisling og hans fascistparti Nasjonalsamling. Selv nazistene sine antisemittiske og rasistiske holdninger har han visst ikke noen problemer med.
1: Han brydde seg overhovedet ikke om at nazistene var jødefintlige, for å si det mildt. At det var antisemitismen var en viktig del av den tyske nazismen. Det plaget ham ikke det minste. Men allerede rundt Første verdenskrig så interesserte han seg sterkt for antisemittiske bøker.
0: Bare 3 uker etter at Knut fyller 80 år, marsjerer Tyskland inn i Polen. 2. verdenskrig bryter ut, og Europa blir på nytt gjort om til en slagmark. I ledige øyeblikk ved fronten kan man finne tyske soldater med nesa ned i bøkene til nazistenes favorittforfatter. De leser om løytnant Glahn, om Victoria, om Isak Sellanraa og om August. Propagandaministeren Josef Goebbels inviterer Marie Hamsun, som selv er en tro nazist, på turné til fronten, hvor hun leser opp fra ektemannens bøker. Hun skriver begeistret hjem til Knut.

0: om hvor godt hun blir tatt imot av nazitoppene. Den aldrende Knut leser konas brev hjemme i skrivestua på Nørholm. Tida hans nå går med til å enten legge kabal eller skrive artikler hvor han ber om tyskernes støtte til å stå imot en potensiell engelsk okkupasjon av Norge. Og som sagt, så gjort. 9. april 1940 invaderer tyske soldater Norge. Knut blir forundret når norske soldater kjemper imot.
1: Han tenker at tyskerne redder oss fra russerne og fra engelskmennene. Og han ber norske soldater kaste børsa. Så han hadde jo ingenting til overs for norsk motstandskamp i det hele tatt. Så det var en klart landsforræderi, kan man si, fra første stund da.
0: All hans nazistflørting topper seg 23. juni 1943. Den dagen Knut møter Hitler på hans feriested Ørnerede. Og nå er vi tilbake der historien vår startet. Det er Goebbels, en stor Hamsun-fan, som steller i stand møte mellom dikteren og diktatoren. Men det går nok ikke helt som han hadde sett for seg. For Hitler irriterer seg nemlig raskt over den døvhørte gamle mannen, som åpenbart har kommet med en agenda. Knut er nemlig ikke fornøyd med Terboven, tyskeren som Hitler har satt til å styre Norge. Knut vil ha han byttet ut med nordmannen Quisling.
1: Og det gjentar han flere ganger da, selv om Hitler forsøker å svare at dette går ikke. Vi er midt i en krig, så bare gjentar han og gjentar han dette, og Hitler blir rasende til slutt. Og han stormer ut fråden av raseri og sier at, vær så snill ikke, la meg slippe å møte den slags folk igjen. Så det er jo et totalt mislykket som møte da.
0: Men på tross av at de ikke skilles som bestevenner, hindrer det ikke Hamsun fra å skrive det som skal stå igjen som kanskje det mest provoserende stykket tekst fra hele hans forfatterskap, nemlig Hitlers nekrolog. Den trykkes i Aftenposten 7. mai 1945, bare noen dager etter nazifører sin død. Her hyller han Hitler som en kriger for menneskeheten og en reformatorisk skikkelse av høyeste rang. Og ikke bare gir nekrologen uttrykk for et forkvaklet politisk syn, det er heller ingen taktisk genistreg.
1: Noen numre kunne han ikke ha skrevet, da, med tanke på at krigen var slutt og at oppgjørets time var kommet.
0: Men kanskje tenker han at det ikke spiller noen rolle. For når krigen er over og tyskerne kastes ut av Norge, er Knut Hamsun blitt 86 år. Like etter begynner landsvikoppgjøret. Nå skal alle nordmenn som bistår tyskerne bli ansvarliggjort. Men nettopp Hamsun blir en liten nøtt for de norske myndighetene.
1: Han er gammel, og han er verdenskjent, og man håper at han skal dø. Og man har ikke lyst til å ha en lang rettssak og dømme han til fengsel. Det vil man helst unngå.
0: Ja, for selv om han har sveket sitt land, så er det noe med å kaste en nesten 90 år gammel mann i fengsel, som kanskje vil ha en litt vond bismak. Men Hamsun kan jo heller ikke slippe ustraffa fra sine gjerninger.
1: Og så er det en psykiater, Gabriel Langfeldt, ledende psykiater, som har en teori om at nazistene, det er egentlig en slags sinnssykdom, en mental lidelse. Altså, det er et eller annet galt med de som ble nazister.
0: Gabriel Langfeldt vil gjerne undersøke teorien sin på Quisling. Det får han ikke lov til. Men kanskje har Langfeldt gitt myndighetene en løsning når det kommer til den nest mest kjente norske nazisten.
1: Hamsun fikk han da til behandling på Vinneren i Oslo, og der utsetter han ham for intense intervjuer og spørreskjemaer, og holder ham der altså i måned etter måned.
0: Det Langfeldt ikke vet, er at mens han gjør sine undersøkelser av landsforræderen, blir han selv nøye gransket. For under oppholdet på klinikken skriver nemlig Knut på en dagbok, og det han skriver der vil komme til å få konsekvenser for Langfeldt sitt ettermæle. Behandlingen på Vinneren ender med at Langfeldt diagnostiserer Hamsun med det han kaller for varig svekkede sjelsevner. Og med det

0: kommer Knut under landsvikoppgjøret med å kun betale en økonomisk erstatning. Men selv om han slipper billig unna, Knut misfornøyd. Det stempelet han nå har fått, som en med varig svekkede sjelsevner, vil han absolutt ikke ha hengende ved seg. Derfor begynner han å samle sammen dagboknotatene han skrev under behandlingen hos Langfeldt. De gis ut i boken På gjengrodde stier, høsten 1949.
1: Når denne memoarboken På gjengrodde stier kom ut i 1949, så inneholdt de en god del. Sjikane mot professor Langfeldt.
0: Selv om boka minner mye om et forsvarsskrift, møter han faktisk overveiende positive anmeldelser. Det offentlige ordskiftet begynner å dreie seg mot at selv om vi må fordømme hans landsforræderi, må vi heller ikke glemme dikteren Hamsun. Dikteren Hamsun, som nå 90 år gammel, klamrer seg fast til stokken mens han stabber rundt i fjæra på Nørholm. De siste årene lever han og Marie i taus tosomhet, fram til midnatt 19. februar 1952. Når Knut Hamsun til slutt dør, 92 år gammel. Han blir gravlagt der, på Nørholm. Og med det kommer et av de største kapitlene i norsk litteraturhistorie til sin ende.
1: Hamsun var en politisk idiot, men en like stor kunstner. Det var hans humor og hans menneskeskildring og hans stilistiske kraft som var det store ved Hamsun.
0: Knut Hamsun levde og døde som en omstridt mann, alltid drevet fram av sin lidenskap og tro på litteraturens kraft. Selv om mannen var reaksjonær og bakstreversk, var han som forfatter alltid nyskapende, forut for sin tid. Med sin originale diktning, kunstneriske mot og dype psykologiske innsikt, skapte han noen av litteraturhistoriens største verk, som fortsetter å inspirere unge forfatterspirer den dag i dag.

Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Christensen, Hanna Sett-Jonsen, Tobias Smith og Fredrik Vågenes. Lydlegging Peter Jonasson. Viktige kilder har vært biografien om Knut Hamsun av Øystein Rottem og Hamsun, svermeren og erobreren av Ingar Sletten Kolloen. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK er Marie Sjo. Ekstern redaktør i NRK er Jostein Olseng. Historiske kjendiser er basert på P3-historier, produsert og sendt på Sveriges Radio.

0: høre NRK P1 pluss.
1: Her NRK Nyheter klokka 15. Oversvømmelsene i Bangkok har stabilisert seg, det sier guvernøren i Thailands hovedstad. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter. Det har falt nesten 300 millimeter regn siden torsdag, og det skal regne i 3 dager til, sier reporter Marit Kolberg.
2: Pumpestasjonen i Bangkok går for full maskin nå. De mest utsatte områdene er jo da disse som er i nærheten av kanalene, og myndighetene ber folk flytte verdisaker høyere opp, prøve å flytte bilene, kanskje opp i parkeringshus høyere opp, og rett og slett redde unna de verdiene de har. Det er meldt mer regn fremover, så selv om guvernøren sier at situasjonen har stabilisert seg noe, så er det all grunn til å holde øye med dette her.
1: Nordvest i Pakistan 11 mennesker døde og minst 30 skadet i et selvmordsangrep. Angrepet var rettet mot en politibase i byen Dera Ismail Khan, som ligger i nærheten av grensa mot Afghanistan. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Det pakistanske Taliban, TTP, har påtatt seg ansvaret for angrepet. Nå klokka 15 det ventet opp til 600 000 mennesker til Pavelios messe

0: Plass de la Concorde i Paris. Paven er på et flere dagers langt besøk i Frankrike, og det er det mange som vil få med seg.
1: Det er 600 000 mennesker som nå har registrert seg for å være med på denne store, store messen ute på Plass de la Concorde her. Så i en del miljøer så er jo Pave Leo en rockestjerne, og det er enorm interesse. Men så må det også sies om hele besøket at det er nok litt delt, og i sekulære Paris så var det veldig mange i går som var irritert over at halve byen er avstengt, og mange her har nok også et litt fjernt forhold til at paven er her.
0: Det sa korrespondent Anders Børingbo. Orienteringsløper Kasper Fosser tok i dag et overlegent EM-gull på mellomdistanse. Fosser slo den svenske sølvvinneren Anton Johansson med mer enn 1,5 minutt.
2: Perfekt. Jeg har følt jeg hatt veldig bra flyt i dette terrenget her, og greide å virkelig få ut det beste av meg selv i dag. Ekstremt fornøyd.
3: Og så var du i teten fra første til siste post.
2: Ja, følte jeg åpnet bra, og jeg løper jo egentlig bra hele veien. Følte jeg hadde ganske bra trykk i beina også.
0: TikTok må betale minst 100 millioner dollar til den amerikanske delstaten Alabama. Den sosiale medieplattformen må betale etter anklager om at TikTok og morselskapet ByteDance har villedet foreldre. Delstaten mener sikkerhetsinnstillinger som skulle hindre at barn fikk se innhold om blant annet selvmord, selvskading og sex ikke virket. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.

En lyrisk vals åpnet melodi-teamen i dag. Den skrevet av Dmitri Sjostakovic, og faktisk var dette musikk opprinnelig skrevet til stumfilm. Her spilte Kringkastingsorkestret for deg, som de pleier å gjøre i melodi-teamen. Jeg heter Jan-Fredrik Heyerdahl, og skal lede deg igjennom og fortelle hva du skal høre. Og nå kan jeg jo si som jeg ofte pleier å si, nå til noe helt annet. Fra Sjostakovic til en trubadur fra Geilo.

Hun ramlet ned fra soliplass til løkka en stad. Av angst opp til høyren, men hjarta klart. Alt for mange nulver og alt for store klør. Alt for mange blinga at du har vært ned før. Men jeg har truet på at kjærligheten finnes. Ja, jeg har truet på at kjærligheten finnes. Og nå er det på tide å skjerpe seg ut.

Daniel Kvammen med Kringkastingsorkestret, Gatelangs gjennom sorg og synd, parentes kline versjon. Inga Bergby ledet orkestret i dette arrangementet av Espen Ramsli Fredriksen. Det fikk du meloditimen som beveger seg ølite grann lenger ned i dalen. Der treffer vi en helt annen herre.

Umiskjennelig både stemme og tekst her, Stein Torleif Bjella fra Ål i Hallingdal. Heidersmenn sang han sammen med Kringkastingsorkestret, og da denne havnet sammen med flere andre sanger på plate, ble albumet hetende Bjellas sanger, for arrangert for messing og tre. Og det var akkurat det Erne Skomsvold hadde gjort her, arrangerte for Kringkastingsorkestrets treblåsere og messingblåsere.

En aldri så liten pizzicato-dans der fra ballettsuite av Dmitri Sjostakovitsj. Tonu Kaljuste heter dirigenten for kringkastingsorkestret her. Så skal du få lov til å virkelig strekke deg ut i romantisk velklang. Vi sniker oss inn i forspillet nå i pianokonsert nummer 1 av Fredrik Chopin. Og den andre satsen vel selve kvintessensen av romantikk. Sveinung Bjelland spiller med KORK.

Ja, det godt av til å bare hengi seg til sånn velklang, synes jeg I alle fall. Håper du var med på at jeg delte dette med deg I Meloditimen også. Chopins pianokonsert nummer 1, andre del, og her var det Sveinung Bjelland som var solist med korrektoriert av Christian Eggen. To sangere har vi hørt I dagens meloditime, både Daniel Kvammen og Stein Torleif Bjelland. Her kommer en tredje herremann.

Det var vel kanskje ikke bare jeg som kjente meg igjen I ordene til Trygve Skau fra Skuddsikker. Her sang han den med Kringkastorkestret og arrangementet ved Helge Sunde. Dette melodi-timen.

Ja, der kom Stein Torleif Bjella til slutt, etter at blåserne I Kringkastorkestret hadde fått kost seg med arrangementet til Erlend Skomsvold I låta Satan I unge år. Og så står Sjostakovitsj trippende og venter på å få komme til med den femte delen, en valseskerzo fra Ballettsuiten vi har hørt fra tidligere I Meloditimen. Og etter den kommer Daniel Kvammen tilbake.

Med to en evighet. Og I en parentes, klineversjon. En hel plate faktisk med klineversjoner av Daniel Kvammens låter, og på flere av dem kringkastingsorkestret med. Orkesterarrangementet igjen ved Espen Ramsli Fredriksen. Ja, hva mangler vi I meloditimen da, man tror? Jeg kjenner folk som I fullt alvor mener at en dag uten Mozart mislykket.

Da fikk vi reddet dagen for Mozart-elskerne I hvert fall. Rondo for fiolin og orkestra og Wolfgang Amadeus var dette her, og Christian Tetzlaff var solist med KORK. Og da skal vi bokstavlig talt galoppere mot avslutningen av denne meloditimen. Galopp fra den ballettsuiten av Sjostakovitsj vi har lyttet til I rykk og napp I løpet av meloditimen. Og med tanke på at dette har vært stumfilmmusikk skrevet av unge Dimitri, så kan man jo bare se for seg hva som skjer I dette heseblesende partiet. Og med det sier jeg Jan-Fredrik Heyerdahl tusen takk for å følge I dagens meloditime. Jeg minner om at går du I appen NRK Radio så kan du høre meloditime fra mange år tilbake. Men aller først nå skal du få en galopp. Og med det sier jeg ha det bra!

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. 11 mennesker er drept og minst 30 skadet i et selvmordsangrep nordvest i Pakistan i dag. Angrepet var rettet mot en politibase i en by nær grensa mot Afghanistan. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Det pakistanske Taliban, TTP, har påtatt seg ansvaret for angrepet. Og dette selvmordsangrepet skjer etter at konflikten mellom Taliban-regimet i Afghanistan og nabolandet Pakistan har blusset opp igjen. Dagens angrep er ikke det første på en politistasjon den siste tiden, forklager Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: For en uke siden så gikk militante grupper løs på en politistasjon, et politisenter i Kohat, nordvest i Pakistan. Da det angrepet var over, så lå 31 mennesker igjen som drepte, og det utløste et voldsomt raseri i Pakistan. Pakistanske myndigheter beordret et angrep på militante grupper som de mener sto bak det angrepet i Afghanistan. Disse angrepene har fortsatt med jevne mellomrom de siste dagene, så det er hovedgrunnen til at denne runden med konflikt har blusset opp igjen. Pakistan sier at Taliban skjuler en gruppe som heter TTP. Denne gruppen er erklært som terrorister i Pakistan, og Pakistan krever at Taliban overleverer alle TTP-medlemmer og ledere som de mener oppholder seg på afghansk jord.
0: I alt 6 omkomne turister er nå hentet ut av et sammenrast bygg ved Akropolis-høyden i Aten. Det var en kraftig eksplosjon i bygget i går. Årsaken til eksplosjonen er ikke kjent, men det er mistanke om en gasslekkasje. De 6 omkomne var 4 amerikanere, en brite og en greker. Tusenvis av mennesker demonstrerer i Madrid i dag i protest mot regjeringens håndtering av tilstrømmingen av migranter til enklaven Ceuta. Demonstrantene mener regjeringen ikke beskytter landets grenser godt nok og krever nyvalg. Det er høyreorienterte organisasjoner som står bak markeringen, og den støttes også av et konservativt og et høyre-radikalt parti. Nordea følger Sparebank 1 Sør-Norge og setter opp renta på boliglån og innskudd med 0,25 prosentpoeng. Rentehevingen skjer etter at Norges Bank på torsdag satte opp styringsrenta til 4,5 prosent. Sentralbanksjefen satte opp renta fordi hun mener at det på sikt fører til lavere prisvekst. Det norske kvinnelandslaget i håndball er klare for finalen i Eurocup etter å ha slått Ungarn 27-23 i semifinalen i dag. I finalen i morgen møter Norge enten Danmark eller Romania. Norge har 18 strake seire i tilsammen 3 utgaver av Eurocup. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.

0: Det har vært en intens uke for verdenslederne som har samlet I New York denne uka for å speed date. Men hvor skjer egentlig det viktigste samarbeidet? På møtene eller I minglinga eller rundt den kalde ølen?
1: Så tror jeg snart vi vil gå ut og få en kald øl.
0: Og apropos drikke, hvordan gikk energidrikk fra å være forbeholdt gamingkulturen til å bli en slags allemannseie blant ungdommen? Vi I ukeslutt skal ta en nærmere titt på statusvandringa til denne oppkvikkende drikken. Dårlig nytt for alle som mener at bergensere har mer enn nok selvtillit fra før. Bergen rangert som byen med den nest høyeste livskvaliteten I verden.
2: Vi har det jo fantastisk her, og sett utenfra så kan jeg jo kanskje forstå det, for vi har jo alt her.
0: Men hva det som gjør en by god å bo I, det spør vi oss straks. Du hører på Ukeslutt, og mitt navn Kristin Norvoll Mork. Bergen altså rangert som nummer 2 I verden på livskvalitet. Det ikke en turistkåring eller en avstemming på nettet. Nei, Oxford Economics et internasjonalt analysehus som har sammenlignet 1000 av verdens største byer. De har sett blant annet på økonomi, boligkostnader, levealder, kriminalitet og tilgang til kultur og fritid. Og når alt det her blir lagt sammen I kategorien livskvalitet, så det bare Canberra I Australia som slår Bergen. Så, hvordan tar byen selv imot denne meldingen? Ukeslutt har vært ute på den våte brosteinen mellom de 7 fjell.
2: Altså Bergen?
3: Ja.
2: Du har ikke fått med på
3: deg. Nei, men jeg har ikke fått med deg. Bergen blitt kåret til verdens nest beste by med hensyn til livskvalitet.
2: Ja, jeg så den overskriften også.
3: Ja.
2: Og da tenkte jeg lite grann at, hva faen vet de egentlig da? Ja, altså, de har det jo fantastisk her da. Sett utenfra så kan jeg jo kanskje forstå det, for vi har jo alt her. Alt det regn på gatene noenlunde, og det du ser veldig lite fulle menner på gaten. Og det ser jo veldig flott ut da. Ja. Hvis det de har tro, så kan jeg jo forstå det.
3: På veg til jobb her så møter jeg altså Helge Jordal. Jeg vil jo påstå da, jo automatisk med å gjøre Bergen til en av verdens beste byer.
2: Ja, ja.
3: På 2 setninger, si hva det beste med Bergen by?
2: Nei, det jo det at det noen røtter her som noen urrøtter her som Så hvis du bare klarer å finne din plass, hvordan du nå gjør det, så det veldig bra å være her. Og kommer du inn I et miljø og du trives der, så det er veldig solid her, for dette, det har alltid vært folk her, sant?
4: Det så deilig!
5: Hva gjør du med selvtilliten?
6: Nei, den var jo skyet fra før, så nå den enda høyere.
7: Verdens fineste by, og...
8: Ah, I dag det deilig å være bergenser I Bergen.
9: Det jo helt utrolig at vi kommer på plass nummer 2. Jeg jo helt enig at vi fortjener en plass på den pallen.
10: Det sier Kristine Meier, som I går gikk av etter 3 år som byrådsleder I Bergen. Byen som alltid har visst at han I verdenstoppen, og som nå også har data som stadfester dette fra Oxford Economics.
9: Bergen har en veldig sterk identitet, og vi ligger helt fantastisk til med de 7 fjell og med havet nært oss. Alle kulturtilbudene, så... det jo en helt utrolig flott by vi bor I.
11: Nå har du våre byrådsleder I verdens nest beste by. Likevel vil jeg jo tro du har fått litt kjeft opp gjennom og klaging fra bergenseren. Tenker du nå at hva de klager etter?
9: det er helt riktig. Bergensene jo veldig engasjerte, veldig verbale. Det aldri liksom, vi lurer aldri på hva en bergenser egentlig mener. Men det også noe av styrken ved Bergen, at det masse engasjement I denne byen, og hjertet som brenner for byen vår.
11: Det sunt for det bergenske selvbildet at vi nå får data på at vi faktisk så bra som vi har visst lenge?
9: Jeg kanskje litt mer usikker på. Vi trengte kanskje ikke enda mer selvtillit å fore vår sterke identitet, men det jo en bekreftelse på at Bergen en flott by.
12: Jeg er til Bergen, er til Bergen, er det
5: det samme. Det så deilig å bo her. Stortrives.
12: Jeg skulle gjerne hatt førsteplassen da.
13: Hvor du ikke helt fornøyd ennå?
12: Nei, egentlig ikke. Kanskje se for meg hva by som over oss egentlig.
10: Hva sier så forskeren? Morten Hammerborg professor i historie ved Høgskolen på Vestlandet og har skrevet boka Bergenseren, en historisk analyse.
14: Den type språk i Bergen som selvfølgelig manisk opptatt av å skulle dyrke seg selv og sin by som noe ganske særegent unikt. Vi har utallige eksempler på hvordan bergensere leker med forestillingen om Bergen. Vår gamle ordfører Harry Hansen sa for eksempel en gang det at i tilsynelatende selvkritisk øyeblikk det at jo, det er riktig at Bergen ikke er som Paris, men så er heller ikke Paris som Bergen, som han med en gang la til. Så i et slikt perspektiv så er jo selvfølgelig en slik kåring en bekreftelse på denne forestillingen, ideen om Bergen som en verdensby, helt i verdenseliten.
10: Tenker du at nå får bergenseren empiri på da han alltid har visst at han er best i verden?
14: Jeg pleier å si det at for å komme til kjernen, hva det bergensk er for meg, hva vi bergenser egentlig holder på med, så er det å leke med den avgrunnsdype avstanden mellom ideen om byen og realiteten om byen. Ideen om byen har vi nå tilsynelatende fått bekreftet av Oxford Economics, mens realiteten er jo at vi er en kommune i Norge, styrt av staten i Oslo, på samme nivå som Berlevåg.
10: Sett utenfor så virker jo bergenseren veldig brautende, men han har vel noe selvironi oppi her?
14: Heldigvis. Den bergenske måten å snakke om seg selv og sin by på, er preget av det som heter hyperbola på fint. Villete overdrivelser. Hvis man noensinne møter en bergenser uten selvironi, så garanterer jeg at du har møtt et forferdelig menneske.
0: Det sa professor og bergenseksperten Morten Hammerborg. Vi hørte også skuespiller Helge Jordal og avtroppende byrådsleder Kristine Meyer. Reporter her var Finn Tokvam. Bergen altså nummer to i verden når Oxford Economics måler livskvalitet. Men det reiser jo et større spørsmål. Hva det egentlig som gjør en by god å leve i? Røtter, fjell og hav. Bergenserne ikke i tvil om hvorfor de trives i byen sin. Oxford Economics har kåret Vestlandshovedstaden til den nest beste byen i verden og den beste Europa å leve i, basert på livskvalitet. Men hva det egentlig som gjør en by god å bo i? Reporter Janne Brevik spurte folk på gata i Trondheim.
15: Det kan være så mye, men det må både være butikker og kjøpe sent som du trenger, matbutikk selvfølgelig, og at det mye vakker natur rundt.
16: Jeg synes det som gjør en by god å leve i at det et godt miljø, altså for eksempel et godt studentmiljø, og at det mye å finne på.
17: Det kort avstand. Vi kan ta buss 10 minutter, og så vi hele byen.
18: I mean, I think nature for sure, friendliness of people, safety is really important too.
19: Nærhet til en del kulturelle ting, blant annet.
20: Jeg

0: synes sosiale arrangementer tror jeg det beste for det, for hva som gjør en by bra. Mm. For det liksom mer å gjøre.
1: Rikke Storvik Sjøhelle, du sosiolog og jobber med byutvikling I Sveko. Velkommen til ukeslutt.
2: Tusen takk for det.
1: På spørsmål om hva som gjør en by god å bo I, så hørte vi folk på gata her trekke fram korte avstander, kulturtilbud, natur. Hvilke kriterier vil du trekke fram?
2: Jeg synes egentlig at det som ble sagt på gata I Trondheim ganske bra. Jeg tenker at det summen og alle disse lagene av den intrikate, sammenvevde byen som gjør at det bra. At det opplevelser, en levende by. Folk elsker folk og har lyst til å være sammen med folk. Så når byen legger opp til at man kan være det, så tenker jeg at det en veldig god start I hvert fall.
1: Mm, du bor og jobber I Oslo, hvor du også oppvokst. Hva liker du best med din egen by?
2: Oi, jeg liker at Oslo Oslo ikke bare én ting. Det ulike identiteter I Oslo, ulike strøk I byen som gir meg ulik følelse. Og det at jeg kan gå rundt og shoppe litt ulike identiteter I løpet av et år, synes jeg, det setter jeg pris på med Oslo.
1: Mm. Men Bergen ble jo kåret til den nest beste byen å leve I denne uka. Gaute Brochmann, du arkitekt, redaktør for Arkitektur N og fast spaltist I Morgenbladet. Du synes at nettopp Bergen et sånt prakteksempel på en god by. Hva det som fungerer så godt der?
3: Bergen jo, for det første så jo Norges soleklart fineste by. Det visste vi fra før, så det liksom bare liksom bekreftelse på det mange kanskje har gått og følt på. Alle Oslofolk var med unnskyldt, og bergensere tar det tidligere. Så det liksom fasiten, og så det liksom gøy da, for at folk snakker om natur, og de snakker om kultur og folk og sånn, men saken jo at det fryktelig mange steder I Norge hvor det både masse folk, og det noe tilbud, og det natur I hauger. Men I Bergen så jo egentlig noe litt annet som på fære, nemlig en veldig tett, klassisk by, hvor det ikke så kjempemasse natur inne I byen egentlig. Ganske sånn stramt og tett bygd med kvartaler I rutenett, og så det noen få veldig fine og veldig gode plasser. Sånn at Bergen står på en måte igjen som et skoleeksempel på hvordan en by skal være. Jeg kan også legge til her at de har vært veldig flinke til å ha alle institusjonene sine samlet ganske tett inn I det sentrumet sitt, sånn at du har da universitet og jernbanestasjon og kunstmuseer og rådhus og Grieghallen. Alt ligger inne I en veldig tett og fin bykjerne der du har masse urbane kvaliteter lesset på hverandre.
1: Mm. Og Gaute, du jo bokaktuell denne høsten med Ut av arkitekturen, hvor du tar for deg diskusjonen og spørsmålene rundt moderne arkitektur. Hvordan vil du si at arkitektur påvirker en by?
3: Nei, det er jo alfa og omega selvfølgelig, og det jo klart, det handler jo om folk. Men det masse folk på Ensjø eller Skøyen I Oslo, men det jo ingen som tar en Oslohelg og drar dit, selv om det masse mennesker der. Sånn at de omgivelsene man bygger har jo noe å si for det menneskelivet som man ønsker seg, og som da det viktige. Og så det jo litt sånn, når jeg gikk på arkitekturskolen, så lo man jo litt av Bergen på starten av 2000-tallet. Lo litt av Bergen, for her har man ikke bygd et nytt hus siden Grieghallen en gang på 70-tallet. Mens nå da, så tenker man kanskje, ja, flaks for dem. For da har de på en måte klart å beholde denne identiteten sin. Og så skal det jo bygges mer etter hvert her også. Man har stor konkurranse om dette industriområdet, havneområdet ute på Dokken for eksempel. Men det som jeg tenker når jeg ser Bergen nå, det at man har klart å beholde en veldig sånn homogen og tydelig identitet som ikke har blitt veldig utfordret av de seneste 10 årene sin byggeskikk, og akkurat nå så ser det ut som det en situasjon som Bergen har kommet veldig godt ut av.
1: Mm. Rikke, du mener jo at byen først og fremst handler om folkene som bor der. På hvilken måte tenker du sånn?
2: Jeg tenker at det en sammenheng mellom det fysiske og det sosiale, og det jeg tror fungerer for Bergens del at dette ganske tett sammenvevd. Det ligger en utrolig sånn sterk identitet I det å være bergenser. Nesten så jeg som Oslo-borger litt misunnelig på at de kan slå seg så hardt på brystet av det. Og så spiller det veldig godt sammen med, som Brochmann sier, en,

0: byen litt heseblesende, og at det, det kanskje noen synes at det tempo litt, litt raskt, og at det mange, og at det til og med kan bli litt, litt upersonlig. Så jeg tenker at dersom man glad i byen, så må man kanskje også være glad for at det er mye folk og, og trafikk og ting som, som, som skjer da, som man kanskje også ikke en del av selv. For i byen så jo også, det fellesskap, men det også abstrakt fellesskap, som, som jeg litt opptatt av, at man kan gå på en kafé, og det hyggelig fordi at du ikke bare der med vennen din, men, men det andre der også. Og, og det jo en sånn, å leve sammen på den måten i en by, kanskje ikke for alle.
1: Mm. Gute, til slutt, hva det byen har som ikke bygda har?
2: Det vi ser jo at alle steder som driver med stedsutvikling nå, om det oppe i Sortland i Nord-Norge, eller om det Rjukan, eller om det Bergen eller Oslo, så det urbane kvaliteter folk vil ha. Det betyr at du kan godt bo i et hus med en hage, men du vil fortsatt ha tilgang på et sentrum, møteplasser, aktiviteter, kultur, alle disse tingene her, så det på en måte en fellesnevner som går igjen overalt. Og så jo heldigvis sånn da, at selv om Bergen en kompakt urban by, så det veldig kort ut til nydelige naturområder, og bare legge til helt til slutt. Den ene tingen Bergen har gjort da, som ingen andre norske byer helt har klart, det jo å få til en bybane som gjør at det som før var et sentrum, som fikk litt kritikk for å være mest til for turister og studenter, nå sammenvevd med de områdene rundt hvor veldig mange andre bor. Sånn at du får på en måte til begge deler, både landlighet og bymessighet, og nå det bindet sammen også med en helt genial kollektiv løsning, så der det bare se og lære enda en gang.
1: Da gjør vi det. Nu fikk Bergen enda litt bedre skjørt litt. Takk at du kom til ukeslutt, Gaute Brochmann, arkitekt og spaltist i Morgenbladet, og Rikke Storvik Sjøhelle, sosiolog i Sveko. Tre av fem nordiske ungdommer mellom 15 og 19 år drikker energidrikk ukentlig, og en av fem unge gjør det daglig. Det kommer fram i en ny spørreundersøkelse fra Nordisk Råd denne uka, som nok en gang har gjort konsekvensene ved å drikke energidrikk til et hett debattema. Men hvordan har forbruket blitt så stort på så få år, og ikke minst, det egentlig sosialt innenfor som voksen å drikke energidrikk? For programleder i Nyhetsmorgen, Katrine Nybø, har det blitt en vane som ikke nødvendigvis flagger åpenlyst. Hør bare her.
3: Det jo veldig greit at den ikke gjennomsiktig, for det jo litt merkelig å sitte og drikke sånn som det her på lufta, synes jeg da. Det ser ikke så veldig bra ut.
4: Ja, det ser ut som en vanlig kopp morgenkaffe der den står foran programleder Katrine Nybø.
3: God morgen, det fredag 18.
4: Men kruset inneholder altså energidrikk. Og selv om kamuflasjen nesten perfekt, det en ting som avslår henne for kollegaene i studio.
3: Det setter jo lukt i dette litt klamme studioet, så det jo litt sånn dataparty 2005 lukt når folk kommer inn på morgenen. Men det må til.
4: Og det må til for veldig mange andre også. Tall fra Bryggeriforeningen viser at nordmenn drakk hele 78 millioner liter energidrikk for to år siden, og det var da mer enn en firedobling på 10 år. Men historisk har drikken hatt et lite rebellstempel her i Norge. For selv om energidrikker kom til Norge på slutten av 90-tallet, så var det forbudt å selge mange typer frem til 2009. Og det var rett og slett fordi koffeininnholdet var for høyt.
5: Skal jeg forby på en energidrik i sakens anledning?
4: Han du hørte her energidriker og førstemanuensis Arve Pettersen ved NTNU Handelshøyskolen. Jeg trappet opp på hans kontor for å få svar på millionspørsmålet. Hvordan har vi på så kort tid endt opp med det enorme forbruket vi har i dag?
5: For det første så har det vært en spenning knyttet opp mot dette produktet, siden det var forbudt, fordi de fleste ungdommer har jobb. Hvis det har eksistert, for det var jo lovlig i Sverige. Og det jo en viss spenning mot sånne nye produkter, da, ikke sant, energidrikk, og det noe en slags form for kulhetsfaktor med det, og man vil til å begynne med gjerne vil bli sett med en sånn i hånda. Men den grunnen har nok på mange måter forsvunnet etter hvert som volumet har gått opp. Da. Og ungdommen i dag har jo en tendens til å ikke ikke ta til seg kaffe. Man vil ha

0: substitutt for kaffe, for å holde opp energien, for å holde seg våken, til å kunne delta I alle de aktivitetene man gjør gjennom en dag.
1: Inne på kontoret peker Pettersen også på at produsentene pumper ut nye varianter hele tiden, samtidig som de gamle brukerne holder på vannene når de blir eldre.
0: Kan man heller ikke underslå det faktum at det et gedigent utvalg av energidrikker. Det kommer stadig nye smaker som gjør at man holder opp momentum I det å konsumere produkter. Og dem som var 15 år I 2005, dem I hvert fall, må tenke meg om nå, 36. Og de har tatt med seg konsumet ikke sant, fra 15-årsalderen og tar det med videre inn I et voksenliv også, og det påvirker jo totalkonsum som sådan.
1: Men selv om regjeringen nylig innførte 16-års aldersgrense I butikkene, så viser en fersk undersøkelse fra Nordisk Råd at 3 av 5 nordiske ungdommer fremdeles drikker energidrikk ukentlig. Og det har naturligvis skapt en ny runde med diskusjoner den siste uka om konsekvensene.
2: Poenget jo at når en boks med energidrikk inneholder mer enn det vi vet kan gi risiko for søvnforstyrrelser hos barn, så sier det seg selv at hva det vi ikke skal være bekymret for? Liksom. Og det du ikke nevnte, det også avhengighetsskapende.
1: Forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, Anniken Bahr Bugge, forsker på unge spise- og drikkevaner. Hun forteller at den voksne alvorspraten faktisk kan fungere mot sin hensikt.
3: Det alltid rom for forbedringer, men hvis man ser utviklingen de siste 10-15 årene, så har unge mennesker I stadig økende grad blitt opptatt av det å spise sunt og helseriktig. Og samtidig så det jo viktig for unge på en måte å løsrive seg litt fra altså slik de voksne spiser og mener de bør spise. Og da tenker jeg at disse drikkeproduktene, de et typisk eksempel på en opprørsmarkør hvor du velger noe som litt rampete, noe litt opposisjon til de voksne. Og energidrikker, det skaper jo mye furore. Jeg tenker at jo mer bekymring vi voksne uttrykker for energidrikkforbruket, og jo mer panikk vi lager rundt det, jo mer spennende blir det jo for barn og unge.
1: Jeg og Arve Pettersen tok turen ned til nærmeste butikken for å se hvor synlig energidrikken faktisk
0: Det også fargerike bokser I alskens forskjellige kolorer. Gjerne lyse litt pastellfarget ting for at det skal være et blikkfang.
1: Og butikkmedarbeideren Eirik, han har lagt merke til at studentene på ingen måte alene om å kjøpe.
4: Egentlig alskens folk, anleggsarbeidere, ansatte på NTNU og ansatte på NRK og ansatte på ikke bare studentene, for å si det sånn. Som regel kanskje innen første timen jeg jobber, kjøper jeg meg en energidrikk. Og gjerne da hver dag, dessverre.
5: Når du går rundt med en energidrikk sånn som jeg gjør nå, om du skulle gjort det selv da, synes du det flaut eller noe sånt nå?
4: Nei, det gjør jeg ikke. Eller det vil si, jeg gjorde ikke det før jeg så NRK sin nye Instagram-video om det, at det barnslig. Og jeg jo, må jeg innrømme at jeg med nærmere ettertanke jo litt enig I det.
1: Og sketsjen som det refereres til her altså humoretaten sin tøysete kommentar på normaliseringen av voksne som drikker energidrikk.
6: Du skal ikke ha en energidrikk.
7: Jeg må jo ha koffeinen.
6: Du voksen!
1: Og nyhetsmorgen programleder Katrine, hun kjenner seg igjen.
8: Jeg føler meg truffet. Jeg føler meg sett og truffet. Og jeg litt enig I den der design-biten. Der kunne jeg godt ha jobbet litt, fått litt mer classy design. Gjort det litt mer stovereint. Og drikke energidrikk I åpent landskap. Derfor så det ofte I koppen jeg det da, for jeg ser litt sånn, jo 40 år. Og så skal jeg sitte og drikke energidrikk, rett fra boksen. Ja, jeg prøver å være litt classy.
9: Det var programleder Katrine Nybø, som ble intervjuet av reporter Johanne Brevik. Sterke farger, ting som flyr over skjermen, lydeffekter og glad musikk. Nordmenn spiller for milliarder av kroner I året på utlandske nettkasino. Og denne uka har NRK avsluttet hvem som står bak noen av de største aktørene som retter seg mot det norske markedet.
10: De frister med gratis spins, bonuser og raske penger. Men få lovlig.
11: Det ikke lov til å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere I Norge hvis man ikke har tillatelse på lotteritilsynet.
10: Norske myndigheter kan I dag blokkere nettsteder de mener driver ulovlig, men det mange som likevel fortsetter, og det kommer stadig nye. Og ofte de som står bak både ukjent og utilgjengelig. Men nå kan hemmelige dokumenter lekke fra en liten karibisk øy avsløre hvem som står bak. Den lille øynasjonen Curaçao for mange mest kjent for sine kritthvite strender. Men øya også det landet som nå innvilger flest spillisenser til selskaper som ønsker å drive et nettkasino rettet mot nordmenn. Mange oppgir at de ønsker å nå markeder som Norge, selv om det ulovlig. Dokumentene viser at det sju nordmenn som står oppført med sentrale roller I selskaper som tjener store penger på nettkasino.
9: Ja, det her kunne vi høre I Dagsrevyen denne uka, og reporter her var Frida Jørstad Kryger. Velkommen til ukeslutt, Alexander Holmsve.
12: Takk for det.
9: I dag så jobber du som erfaringskonsulent I organisasjonen Spillavhengighet Norge. Og du har jo selv vært åpen om din avhengighet, blant annet I NRK-serien Hod over vannet, som ble publisert I vår. Hvordan begynte spillavhengigheten for deg?
12: Til meg så startet det jo egentlig med en introduksjon av spill da, når jeg vant 15 kroner på bilbingo, når jeg var 7 år. Og dagen etterpå så var jeg og spilt bort alle de her pengene på spillautomater på Steinkjær, der jeg fra. Og så ble på en måte det min flukt da, gjennom barndommen og mobbing på barneskolen og sånn. Og så har det fulgt meg egentlig hele ungdomslivet og inn I det voksne livet og bare utviklet seg.
9: Hva spilte du da?
12: Jeg har spilt mest for, på sånne slottsmaskiner, sånne gode gamle automater. Og når de utviklet seg over digitalt, da, så var jo det jeg fortsatte på. Og så var det jo litt sånn andre spill I tillegg, også, da, som odds og lotto og keno og alt det der, men det var bare I tillegg.
9: Mm. Det høres jo omfattende ut. Hvor stor del av hverdagen din tok spillingen?
12: Nei, altså I starten så var det egentlig bare litt sånn I tillegg til, men så utviklet det seg her de siste 10 årene spesielt, til at det ble alt oppslukende. Det gikk ut over jobb, det gikk ut over tid med barn, det gikk ut over alt med familie, og ikke minst alle rundt da, som fikk de her økonomiske problemer nå I tillegg til at jeg fikk dem selv. Så at det rammet så mange da, de siste 10 årene spesielt.
9: Mm. For du har sagt det at spillingen det gikk så langt at du stadig vekk måtte låne penger av venner og familie.
12: Mm.
9: Og etter hvert så tok du også penger fra den her fotballklubben som du var daglig leder for. Mm. 1,5 millioner kroner til sammen, og du brukte det på spilling.
12: Mm.
9: Og var tatt på fersken, anmeldt, og du måtte til slutt I fengsel for det.
12: Mm.
9: Var det først da du begynte å skjønne hvor avhengig du var, altså hvor stort problemet ditt var?
12: Akkurat når det her skjedde, så var jeg egentlig mer kaos I hodet mitt når jeg fikk denne meldingen fra fotballklubben om at de hadde funnet ut av det. Det var først når jeg kom inn I behandling en ukes tid etterpå, der jeg skjønte alvoret. Når behandleren ganske direkte med meg og sier det som det, la ikke noe imellom. Det var da først jeg skjønte hvor alvorlig syk jeg var.
9: Og hva gikk gjennom deg da?
12: Nei, altså da begynte man jo å forstå da, hvor mye det her har gått utover meg, men og dem rundt, og begynte å se konsekvensene det her har fått for alle sammen da. Det var jo først da jeg så det, når jeg begynte å gå igjennom ting, og hvor mye jeg har spilt bort, og ja, hvor mye man har lånt, og alle de meldingene man har sendt for å låne penger, det var ganske omfattende, de begynte å sette seg ned og se på det.
9: Mm. Denne uka så avslører altså NRK hvordan bakmennene bak de her nettkasinoene opererer. Mm. Og noen av dem som står bak jo norsk, og noen har opprettet selskaper på den karibiske øya Curaçao og laget nettkasino rettet mot nordmenn. Hva tenker du om denne bransjen?
12: Nei, altså du kan jo si mye der, og jeg snakker jo mye med følelser, men det klart når jeg satt I det, så det klart da skjer det jo på den måten, men når jeg har kommet ut av det her og sitter og jobber med det, og ser baksiden med det, og hvor kynisk det og hvordan de får oss inn I spillene med bonuser og frispins og alt det her hele tiden. Så denne her bransjen så kynisk som det går an å få det. Og ja, det på grensen til at jeg mener at det bør gjøres noe mer, da, enn bare det at det gis en økonomisk konsekvens på et vis, for det bør ikke være tillatt.
9: Nei, for du har jo virkelig erfart hva spillavhengighet kan koste I det private liv. Altså, hva bør vi gjøre med det her?
12: Nei, altså jeg har jo ikke direkte svarene på det, men jeg tenker jo det at jeg tror, uansett vi ikke klarer å få det bort, det tror jeg blir vanskelig, men det at det legges mye

0: mer føringer på og spesielt nordmenn da, som står bak det her. Hvorfor skal de få slippe unna? Det her er bare med å betale inn i bot, for eksempel. Kanskje må det gå seg til enda mer, at det svir enda mer til dem også. Og så må reklama, tenker jeg, må bort.
1: Mm.
0: Hvorfor skal det være lov til å reklamere for det her, når det ikke er lov for alkohol?
1: Ja, ikke sant. Mm. Og i dag så reiser du rundt og snakker med folk om spillavhengighet i jobben din som erfaringskonsulent i organisasjonen Spillavhengighet Norge. Hvem snakker du med, og hva sier du til dem?
0: Nei, veldig ofte så det er veldig forskjellige klienter affært. Jeg kan være på videregående skoler, jeg kan være på NAV, jeg kan være på NTNU og sykepleiestudentene, altså politiet, kriminalomsorgen. Men veldig ofte så forteller jeg historien min. Jeg går inn og viser dem bilder, hvordan det kan se ut med kontoutskrifter, sms'er jeg har sendt, og sånn at de får et skikkelig innblikk i hvordan det å være spillavhengig. Ellers så går vi jo gjennom litt sånn hva organisasjonen jobber med, og hvilke tilbud vi har i hele landet da. For vi jo nasjonal, og så begynner å bli stor, og vi ser et trykk inn til oss, og spesielt mot ungdom, så det jo der vi må legge enda mer fokus på i tida fremover, i tillegg til pårørende spesielt, som blir veldig rammet av det her. Og, ja, så det mye det vi snakker om når vi farer rundt.
1: Mm. Mm. Og før jeg spør hvordan reaksjonene du får fra kanskje spesielt unge,
0: veldig ofte på videregående skoler så er fokuset hvor mye jeg har vunnet. Ja, det er liksom det som er hovedfokuset. Og det sier jeg alltid når jeg starter foredragene mine på skolen, at jeg kommer aldri til å informere om hvor mye jeg har vunnet. Og det er litt annet på de her videregående skolene, for jeg kan ikke vise kanskje like mye som jeg gjør til for eksempel NAV. Da. For jeg vil ikke være sånn at jeg lærer dem hvordan det skal gjøres.
1: Nei, det skjønner jeg. Mm. Men hva anbefaler du for folk som innser at... jeg spiller nok for mye.
0: Da ta kontakt, søk opp hvor det finnes hjelp i området du bor. Ta kontakt med for eksempel Spillavhengighet Norge, du får snakket med erfaring. Og det ofte veldig trygt, i hvert fall den første samtalen, at du kan ta kontakt med noen som vet hva det handler om. Og oppsøk behandling i området ditt, og prioritere det. Det er det beste tipset jeg kan gi. Og så er det klart, du må jo klare å innså at du har et problem før du klarer å stå i behandling. Men du må ville det selv, og det er ikke mer rundt som å si at du må gå i behandling, eller, for da blir det ikke ekte.
1: Du slet med spillavhengighet, men nå jobber du for organisasjonen Spillavhengighet Norge og forteller din historie. Takk for at du gjorde det her i ukeslutt, Alexander Holmsve. Det har vært et diplomatisk speeddate-arrangement i New York denne uka, også kjent som FNs høynivå-uke. Og som en erfaren diplomat og tidligere ambassadør for Norge, er det en begivenhet du, Kåre Aas, er godt kjent med. Hvis du skulle beskrive FNs høynivå-uke med tre ord, hva ville du da sagt?
2: Masse mennesker.
1: Mm.
2: Flere møter,
1: ja.
2: Og mye uformell kontakt.
1: Og der har jo du, Kåre, blant annet truffet Randi Næss, tidligere rådgiver for Jens Stoltenberg, da han var NATO-sjef. Velkommen til deg også.
3: Takk skal du ha.
1: Du, vi har jo fortløpende fått rapporter fra New York denne uka, og her kan vi høre litt av det som har skjedd.
4: Også på en måte hvor det så kan passe inn i den amerikanske presidents narrativ, ikke?
5: Gårde objavlende prøvende utsjeste britanske rakettene.
6: Ukrainas og USAs president møttes på sidelinjen av FNs toppmøte.
1: Når du hører det her, Randi, savner du å være midt i maktens og begivenhetens sentrum?
3: Ja, man gjør det også. Samtidig så er det jo lett å huske at det var jo ganske kaotisk, det var travelt, innimellom litt uoversiktlig, men samtidig så er man jo veldig heldig som har fått lov til å være en del av det, og på den måten også er det lett å savne det på en sånn uke som nå.
1: Ja, og du, Kåre, kjenner du på noe savn?
2: Ja, jeg gjør jo det. Jeg har jobbet mange, mange år i utlandet. Av 40 så har jeg jobbet 26 år i utlandet, og det er noe med vet du, at, å ha kontakt med andre land og snakke om hva som er viktig for Norge og knytte kontakter og sånt. Det er kjempeartig også.
1: Det var kanskje ikke uten grunn at denne begivenheten kalles diplomatiets OL, men det kan jo også bli litt temperatur når rundt 130 toppledere møtes. Hør bare her.
7: Will not allow a haven for foreign adversaries to threaten America on our own doorstep. It's right at our doorstep. The Cuban regime has
8: also... Personen valgte å forlate salen.
9: Umamigan som var terrorist.
7: Order in the hall, please.
1: Ja, det har vært litt folk som har forlatt salen. Kubas delegasjon gikk ut under Donald Trumps tale på tirsdag, USA under Irans tale, og til slutt så var det nærmest en folkevandring nå under statsminister i Israel Benjamin Netanyahus tale. Randi, for oss som ikke kjenner det her, det skjer nesten som en sånn utenrikspolitisk storleik til tider, men hva slags signaler sender det egentlig?
3: Det er klart at det som har skjedd her uka her, sender jo, eller de bruker jo muligheten til å gå ut av rommet og for å signalisere etter meg mot det som blir sagt på talerstolen. Det er jo noe de har muligheten til. Og det er klart at du får jo veldig mye oppmerksomhet rundt det. Så er det jo i mange år, så det har vært knyttet veldig stor spenning til visse statsledere sin tale i FN, spesielt Trump. Husk også tilbake i 2017, da Trump hadde sin første tale i, etter han ble valgt som president første gangen. Den var det jo knyttet stor spenning til, og da brukte han ord som at han skulle utslette Nordkorea, The Rocket Man, så han har jo, det er jo en del sånn jargong som går igjen i en del av hans tale, og dessverre.
1: Men Kåre, vi som ser utenfra, de her møtene er jo preget mye sånn formell oppførsel. Hvor viktig del av diplomatiet er høflighet?
2: Høflighet, det er jo viktig å være høflig, men jeg vil jo si det at i forhold til bare knytte en kommentar til høynivå, altså. Det er jo det at det som skjer i denne store salen, hvor disse holder innleggene sine, det er kanskje det minst viktige av det som skjer en uka. Det som, for eksempel når Trump skjelte ut Iran, så satt de amerikanske og iranske representanter og snakket med hverandre for å få en løsning på Iran-krigen og åpningen av Hormuz. Mm. Og det er jo hundrevis av uformelle møter som skjer denne uken, og det er det som gjør det viktig. Blant annet har du påpekt at det er 130 statsledere der. De 130, mange av dem snakker sammen, to og to, tre og tre, men helt uformelt. Det er det som er, liksom, det er, det som er kjernen, vil jeg si, i den høynivåuka i New York.
3: Og det er jo det som folk ofte ikke ser og legger merke til, er jo alle de viktige møtene som foregår under plenumsdebatten, før og etter høynivåuka, som er utrolig viktige. Det er små og store land møtes, så det er klart at når du gir tilgang på så mange statsledere, så kan du liksom fylle opp hele dagen med viktige møter, og det er jo det de fleste statsledere gjør.
1: Mm. Denne uka har jo Storbritannias statsminister Andy Burnham og Donald Trump møttes for første gang, og en kroppsspråkekspert uttalte seg i The Sun at Burnham så ut som en pilot som ville skyte seg ut av flyet. Mens Trump sa under møtet, I think we're doing very well. Altså, er de her møtene reelle forhandlingsmøter, eller mer et spill for galleriet?
3: Jeg tror det kan være begge delene. Ofte så er jo sånne møter mellom to statsledere veldig godt planlagt. Da er jo ambassadører møttes mange ganger før, hatt mange telefonsamtaler, gått igjennom agendaen, gått igjennom hva man tror man skal bli enig om, og har et mål om hva man skal bli enig om. Det var nok kanskje litt mer vanlig før Trump. Jeg husker jo når Rå Stoltenberg hadde møter med Obama, da var man veldig klar over hva som skulle komme ut av de møtene. Det var ofte litt mer uforutsigbart med Trump, men sånne møter er ofte veldig godt planlagt, og man vet hva som skal komme ut av det, og det ambassadørene har jo ofte god kjennskap til hva som skal diskuteres før de møtes.
2: Jeg måtte høre at ambassadørstanden blir snakket opp.
3: Så blir jo ofte ambassadørene veldig stresset hvis statslederne begynner å snakke uten et av meg til stede, om de da begynner å smalltalke, enten om de står i dokø eller kaffemaskiner. Men de pratene mellom statslederne, og når det ikke er noen til stede, er viktig nettopp for å bygge den gode relasjonen mellom statsledere, sånn at du ved neste runde også er ofte da nærmere en løsning.
2: Ja, det er helt riktig, vet du. Det er den uformelle kontakten, det er som i livet ellers. Ikke sant? Altså, man må bli kjent med hverandre, og jo mer kjent med hverandre man blir, sånn som Randi og meg for eksempel, vi har kjent hverandre nå i mange, mange år, det er lettere å snakke sammen når man da skal også ta opp et vanskelig politisk spørsmål.
1: Ja, for vi har hørt om mange gode møter og mye vellykka møter. Hva skal til for at noen sier, det her var et skikkelig dårlig møte? Kjenner de til å si det noen gang?
2: Ja, i hvert fall hvis det for man må skille mellom det som formelle møter, som Randi viste til den britiske, og du også, og Donald Trump. Det var et formelt møte. Og der, formelle møter, må man ha noen resultater. Det det bra, viktige. Så kan du si det at nå skal jo da president Xi, han i USA, snakke med Donald Trump. Det kan godt være at det ikke kommer noe substansielt ut av de samtalene de tre dagene. Men det som viktig da, det at det verdens to mektigste ledere snakker sammen. Så hvis man bare får et utfall hvor de skal møtes igjen, om et par måneder, så det positivt i forhold til hvordan verden ser ut.
3: Og det kan jo godt hende et statsleder å definere et møte som godt, nettopp fordi det var viktig å møtes, viktig å ha en diskusjon, selv om temaene man diskuterer veldig krevende. Vi har jo tilfeller hvor Stoltenberg, når han var NATO-sjef, møtte utenriksminister Lavrov fra Russland. Det var krevende møte, både når han møtte den under FNs høynivåuke, eller under sikkerhetskonferansen i München. Da var også Stoltenberg tydelig på i etterkant at det var krevende møter. Men det tror jeg også folk forstod. Men der også var man jo hyggelig i starten. Man var ofte hyggelig mens det var media til stede. Men så begynte man da å gå veldig liksom detaljert inn på de vanskelige områdene, og da ble det ganske høy temperatur på de møtene.
1: Det FNs høynivåuke, og blant annet så har vår egen statsminister Jonas Gahr Støre vært travelt opptatt med både mingling og møter med verdensledere. Randi Næss, du var jo rådgiver i flere år da Jens Stoltenberg var NATO-sjef. Hvor skjer egentlig det viktigste arbeidet? I møtene eller i minglingene?
3: Litt begge delene. Det klart det mye viktig arbeid som skjer på møtene nå, men det mye viktig arbeid som skjer når du går fra de ulike møtene. Høynivåuka jo kaotisk i den forstand at det veldig mye mennesker som samlet på en plass. Det veldig mange statsledere, og du dult bort i statsledere nesten samme hvor du går hen. Om du går på gata i New York eller inne i FN-bygget, og det klart et statsleder har muligheten nå til å møtes uformelt litt tilfeldig, tror jeg er viktig. Det viktig for neste gang de da skal ha et formelt møte, så det klart at den der minglingen av det uformelle er viktig, eller en øl på ettermiddagen også.
1: Men når de her topplederne treffes, hva snakker de om da, sånn ansikt til ansikt?
3: På møtene så det jo en veldig sånn formell agenda, men når de møtes uformelt, så det nok like mye å avtale neste møte. Det også en anledning for å bytte telefonnummer. Det ganske, det litt det samme som ellers i samfunnet når du møter andre folk. Du bytter telefonnummer, du blir enig om å snakkes. Det ikke alltid du har tid til å ta opp de vanskelige saken, men det at du liksom husker hvordan du har muligheten til å liksom bare utveksle noen ord, og ikke minst da avtale neste møte eller neste telefonsamtale.
1: Mm. Du nevnte noen ting om at de snakker mye om været.
3: Ja, det kanskje en norsk ting, men da Stoltenberg var generalsekretær, så tror jeg han begynte nesten hvert eneste møte, hvert eneste telefonsamtale med å kommentere været. Det kan godt hende at det veldig norsk, men det funker jo på enhver statsleder i hele verden. Mm. Og du får den uformelle tonen i da et møte eller en telefonsamtale, som da funker for å ta diskusjonen videre til de vanskelige sakene.
1: Mm. Kårås, som tidligere ambassadør for Norge, hva er viktigst, mingling eller møtene?
2: Som Randi sa, det begge deler. Men jeg vil jo si det at når det gjelder mingling, da, så kan man jo snakke om været. Men hvis man er litt mer smart, jeg sier ikke at Stoltenberg ikke var smart, da, men da kan man for eksempel finne ut av hvem man skal møte, hvordan er hennes familiesituasjon, har de noen barn, hvor bor de, er barna studerer i utlandet, så greia er da at første gang man møtes, så har man noe å snakke om liksom, som berører vedkommende. For eksempel så vet jeg at du vedkommende har tre-fire barn. Hvordan står det med barna? Er de fornøyde med studiene sine der og der? Mm. Da har man en helt annen inngang.
3: Det jo litt sånn med statsledere. De har behov for å bli sett, som alle andre mennesker har. Og det å gjøre det knepet som Kåre Aas sier her, det jo nettopp å vise at du vet hvem du snakker med, du er interessert, du har gjort dine forberedelser. Og det gjør jo, det gir jo, eller legger et veldig godt grunnlag for en videre diskusjon, og om den vanskelig.
2: Jeg vil også si det også at jo mer du kjenner en person, jo lettere er det å være direkte i språkbruken. Da kan du si at du er uenig, og du kan si at du er uenig på en veldig direkte måte også. Så det ikke liksom blir misforstått. Altså, bare si at jeg er uenig. Altså, du må prøve å finne på noe annet, liksom. Ja, og det funker det også, men da må tilliten ligge i bånd.
1: Ja, for hvor mye av de her pratene er det vi kaller rene ord for pengene?
2: Hvis det regner ord for penger når ikke kameran til stede, og når man ikke har et møtebord med flere rådgivere rundt seg, referenter, tolker og den type ting, men at disse statslederne eller andre ledere møtes under fire øyne, da kan man være veldig direkte.
3: Og det jo ofte sånn at sånne bilaterale møter kan ofte være oppdelt i to. Der du har først en tett-a-tett, altså det bare de to statslederne som møtes over fire øyne, og så skal det da gå over i et stort bilateralt møte med referenter og rådgivere. Veldig mange ganger så blir det bare en tett-a-tett. Og da det mange ambassadører og rådgivere som superstresset og bare tenker, nå vet vi ingenting hva som skjer, og det ingen som har referat av det som har vært sagt. Men det har en enorm stor effekt allikevel. Nettopp fordi du bygger den tilliten, du bygger den respekten, og ofte så blir det også gode resultater av det.
2: Mm. Det andre sier, jeg har vært med på flere ganger i Washington.
3: Da, du har blitt litt stresset.
2: Jeg har blitt litt stresset, ja. Men jeg har samtidig skjønt at de snakker med hverandre alene. Det mye viktigere enn at det sitter 4, 5, 6, 7, 8 rådgiver rundt. Og, ja, det blir en helt annen tone.
1: Ja, for hvordan tone blir det når man for eksempel tar en kald øl på takterrasse? Vi kan jo høre her.
10: Så tror jeg faktisk, vi kom hele vejen rundt. Så tror jeg snart, vi vil gå ud og få en kald øl.
1: Ja, det smakte nok med en kald øl for statsminister Mette Frederiksen, da avtalen med USA endelig var underskrevet. Kåre, en kald pils også en del av det som kan skje på de her uformelle møtene?
2: Ja, det kan det. Altså, jeg har vært i møte med amerikanske utenriksministre, hvor faktisk hjemme hos dem, med norske politikere, og hvor relasjonen eller forholdet har vært så godt at faktisk vinen har blitt trukket opp hjemme hos vedkommende. Det klart det også. Norske politikere er som oss andre. De ikke sant, når de har fått til noe, er veldig happy med noe, så blir de veldig lykkelig, vet du. Og da tar man seg gjerne en øl, eller to, og sånn er vi jo bare skrudd sammen. Mm.
1: Men noen har jo kritisert denne høynivåuka for å ha mange pene ord og for lite handling. Hva tenker dere om det?
3: Altså, jeg tror man aldri skal undervurdere viktigheten av internasjonale institusjoner og internasjonale møter. Man kan være også rivruskende uenig som bare det, men viktigheten av å møtes fortsatt enormt viktig. Og det tror jeg liksom, sånn som verdenssituasjonen i dag, så det enda viktigere å ha sånne møteplasser som høynivåuka. Så det sikkert mye fine ord og sånn i tala, men det fortsatt de viktige uformelle møtene og formelle møtene, og dem kanskje enda viktigere i den situasjonen vi lever i dag.
2: Samtidig så det liksom et faktum, da. Jeg helt enig med Randi sier, så det et faktum liksom, at FN fungerer jo ikke. Det fungerer ikke fordi ikke Kina, Russland og USA vil at det skal fungere. Og hver viktig beslutning blir jo får man jo ikke gjennom FNs sikkerhetsråd, som liksom det organet hvor liksom de viktigste beslutningene skal tas. Da. Og det har jo også å gjøre med liksom at USA har meldt seg helt ut av det internasjonale samarbeidet. FN står jo nå bare på knapt et bein, liksom, økonomisk. Men det er liksom de realitetene under Donald Trump, men det klart det også FN-systemet som sånn trenger å moderniseres og effektiviseres, og man må få liksom en slankere struktur. Og det noe Norge har gått i bresjen for, ikke bare i ett år, men i 30-40 år, liksom. Men det kjempevanskelig da, for alle land, ikke sant? Alle land, 195 land, de har jo sine egne interesser knyttet til den organisasjonen.
1: Jeg vil bare si tusen takk for det her uformelle og ikke minst lærerike daten her i ukeslutt i alle fall. Kåre Aas og Randi Næss.
3: Takk skal du ha.
2: Takk, takk.
1: Vi oppfordres til å sykle mer, både for klima og helsa sin skyld, men noen av oss synes rett og slett at det virker skummelt. Og når Statens vegvesen kan fortelle at sykkelulykka så langt i 2026 har allerede krevd 10 menneskeliv, så kan man forstå at folk kvier seg. Med oss nå så har vi en av dem som lett kunne ha blitt offer nummer 11. Jon Petter Nordbø, velkommen til ukeslutt.
11: Da var jeg ute på treningstur med sykkelkameratene mine, og vi syklet med 4 timer en lang tur i Rogaland, og så skulle vi ta litt, jeg har litt intervaller for meg selv på slutten, og så husker jeg egentlig ikke mer ifra noen ting ifra turen, det er nok en forbiforskjørelse, og så bråbremse bilen, og så kolliderer jeg i bilen, og så vet jeg ingenting mer, og det var ingen vittner eller noen som så noen ting til hendelsen, men jeg blir jo da lagt i koma, og husker ikke husker ikke noen ting egentlig fra de siste ukene, til ikke den, de siste dagene før ulykken husker ikke noe ifra, så det et sort hull.
1: Ja, for vi snakket alvorlig skade her.
11: Ja, det ble mye ribbensbrudd og ryggbrudd og skjevebrudd og tenner og hjerneblødning, så det var ganske alvorlig, ja. Jeg var heldig som jeg i livet.
1: Mm. Du da definert som alvorlig skadd etter en

0: trafikkulykke. Hvilke konsekvenser har det fått for deg?
1: Jeg jo på vei tilbake, holdt det på seg. Jeg merker at kapasiteten jo ekstremt redusert på alle områder, både fysisk og mentalt, holdt det på seg. Så men jeg kjemper og prøver å komme tilbake mot der jeg var. Men det en lang vei, men jeg skal bare være takknemlig for at jeg i livet.
0: Vi hører også med spesialrådgiver Ann-Helen Hansen i Trygg Trafikk. Hva tenker du når du hører Jon Pettersen historie?
2: Jeg tenker jo at i første fall skal jeg være takknemlig for at det gikk så bra, når det først gikk så galt. Kollisjon mellom syklist og bilist, vi vet jo hvem som den tapende part i et sånt sammenstøtt. Jeg bare glad for å høre at Jon Petter på vei tilbake, og ikke overrasket over å høre at kapasiteten redusert, for det skjer jo gjerne i sånne alvorlige trafikkulykker. Det tar lang tid å komme seg tilbake.
0: Men likevel så oppfordres vi til å sykle mer. Men vi ser jo på statistikken at det fortsatt er farlig. Skjønner du at noen kvier seg?
2: Det skjønner jeg kjempegodt. Du er veldig ubeskyttet som syklist. Du er også like ubeskyttet som gående. Men som syklist så får du gjerne høyere fart, og det er jo gjerne større sjanse for at du får en mer alvorlig skade da, når ulykken først skjer. Altså, jeg sykler jo selv til og fra jobb hver eneste dag i storbyen, og jeg synes det en helt fantastisk måte å komme seg frem på. Og sykkelglede, det tenker jeg at det veldig mange som burde få gleden av å oppleve. Da. Det er viktig for helsa vår, det er viktig for miljøet vår, som du sier, og så er det viktig for fremkommeligheten i by at sykle, og så må vi jo ta selvfølgelig ansvar for sikkerheten vår da.
0: Og denne uka så hørte vi på Nyhetsmorgen at Statens Vegvesen kom med flere forslag for å øke tryggheten, spesielt for landeveissyklister.
3: Det ene er jo å redusere hastigheten. Vi kjenner jo til de strekningene som populære i forhold til landeveissykling. Og da å redusere fra 80 til 60 er viktig, for det at fart dreper. Det andre tiltaket som vi jobber med er jo det å kunne varsle bilisten tidligere i forhold til sin egen hastighet, altså det å bruke fartstabler. Og det tredje vi jobber mye med nå er jo det å komme i en tettere dialog med trafikantgruppen, altså syklisterne her spesielt, i forhold til det å rette gode tiltak ut og ha gode kampanjer.
0: Dette var altså Ingrid Dahl Hovland, veidirektør i Statens Vegvesen. Ann-Helen, hva tenker dere i Trygg Trafikk om de her tiltakene?
2: Jeg tenker det veldig gode tiltak. Vi vet jo at det å redusere farta, både reduserer risikoen for at ulykken skjer, men også påvirker jo det skadeomfanget. Så det er generelt sett et godt tiltak å bruke der det er mange ubeskyttet trafikanter som ferdes i trafikken. Og så er det smart å minne folk på da, at her deler vi veien om å vise hensyn, og at man må være obs på å tilpasse sin egen fart. Så jeg tenker jo at det her er gode tiltak som vi bør ha mer fokus på.
0: Jon Petter, i intervjuet med Stavanger Aftenblad så sier du at bilister og syklister ikke må tro det verste om hverandre. Hva mener du med det?
1: Det er veldig lett å havne i sånn skyttergravsild. Det ser du jo på kommentarfelter i sykkelrelaterte nyhetsartikler. Og det merker jeg jo når jeg er ute med syklister også. Så er vi raske å bli sint og sende en fing til bilister som jeg synes oppfører seg dårlig. Så det er liksom, jeg har veldig tro på dialog, og jeg tror at vi trenger å snakke sammen. Jeg tror at vi som sykler, vi er jo bilister også, så vi vet jo veldig godt at det er irriterende å bli stoppet og bli liksom, ligge bak noen som en vil forbi, og så ha en dårlig tid kanskje. Så en vet jo at det er lett å bli frustrert som bilist også, men samtidig tror jeg at det er en del bilister som nok ikke forstår helt vår sida og syklister sier, hvorfor sykler de, hvorfor er de ikke på sykkelstien der, hvorfor gjør de ikke sånn, hvorfor sykler de sammen to og to, og jeg tror vi trenger å snakke sammen og prøve å forstå hverandre litt bedre.
0: Ann-Helen, hva tror dere i Trygg Trafikk om det Jon Petter sier her?
2: Ja, jeg egentlig enig i at vi kan ikke bare peke finger på en trafikantgruppe. Vi har jo alle et ansvar for å ferdes trygt og samarbeide og vise hensyn til hverandre i trafikken. Men når det sagt, så hviler det jo et ekstra stort ansvar på bilførere i møte med syklister og andre ubeskyttede trafikanter. Som bilfører så skal man vite bedre enn å utsette de ubeskyttede for farlige situasjoner. Heldigvis så er jo de fleste veldig hensynsfulle i trafikken, men feil skjer, og noen tar også dessverre større sjanser enn andre da.
0: Mm. Jon Petter, har du sluttet å sykle, eller har du kommet opp på sykkelen igjen?
1: Jeg heldigvis husker jo ikke ulykker, så jeg er litt sånn dumme, så jeg har vært ute og syklet igjen, og jeg var overrasket at jeg det liksom den, jeg stoler på at bilisterne holder trafikkreglene, jeg stoler på at folk vil en vel og ønsker seg hverandre vel. Og, så jeg var ikke redd, jeg har vært ute og syklet igjen og prøvd å bevege meg rundt forbi, og heldigvis, og jeg har ikke fått helt skrekken, men jeg tenkte i dag, så tenkte jeg, jeg er jo litt glad for at ungene mine ikke sykler, men at jeg heller spiller fotball og litt andre ting. Fordi da hadde jeg vært litt stresset, hvis jeg skal være ærlig. Men jeg stoler på bilisterne. De aller fleste oppfører seg jo kjempefint. Mm. Men det er jo dessverre noe. Altså, vi må tenke gjennom at vi er mennesker og medmennesker som ferdes på veien. Og vi, så lenge syklister kan ferdes på veien, og så lenge så må vi ta hensyn til deg. Jeg har også sett hvor vanskelig dette er for de pårørende og familien rundt og mistet, og de som har mistet sine, det er hjerteskjærende å tenke at jeg kunne være en av dem. Så det er litt sånn det jeg... Vi må gjøre noe, og vi må gjøre det sammen, både med syklister og bilister. Vi må utvikle en litt finere veikultur, enkelt og greit.
0: Mm. Jon Petter Nordbø og Ann-Helen Hansen, takk for at dere stilte opp i ukeslutt. Vi nærmer oss nemlig slutten, og det var det vi hadde tida til. De som har vært med å lage denne sendingen er Eben Nilsen, Johanne Danielsen Brevik, Ingrid Nedrebø, Finn Tokam, Eivind Motland, og jeg heter Kristin Norvold Mork.
4: Her NRK Nyheter, klokken 17. Oversvømmelsene i Bangkok har katastrofale konsekvenser, det forteller Olof Olsson, prest for den svenske kirken i Bangkok, til Sveriges Radio. Det erklært nødsituasjon i Bangkok på grunn av kraftig regn. Siden torsdag har det kommet nesten 300 millimeter. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter, og det byens slumområder som rammes aller hardest, det sier Olsson.
5: Många har ju drabbats enormt mycket av regnet och översvämningarna. När man kommer ner i slummen och ner mot floden där det är låga byggnationer och där vattnet inte kan ta vägen någonstans, då blir det ju översvämningar. Jag skulle säga att det som är den stora skillnaden är att denna gång slutar det inte regna. Normalt sett så kommer det enorma skyfall, men sen så håller det upp och torkar upp. Men här har det bara hållit på nu i 3 dagar och det ser ut att hålla på ytterligare några dagar. Så att det är en stor katastrof det här.
4: 11 mennesker drept og minst 30 skadet i et selvmordsangrep nordvest i Pakistan i dag. Angrepet var rettet mot en politibase i en by nær grensen mot Afghanistan, det melder nyhetsbyrået Reuters. Det pakistanske Taliban har påtatt seg ansvaret for angrepet. Regjeringen har satt av 20 millioner kroner ekstra i støtte til FNs klimasekretariat i neste års statsbudsjett. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier til Panorama Nyheter at klimasekretariatet mangler penger. Hun legger til at mye av grunnen til pengemangelen at USA har redusert sin støtte. Det FNs klimasekretariat som arrangerer de årlige klimatoppmøtene. Den nylig avgåtte klima- og miljøministeren Andreas Bjelland Eriksen blir Arbeiderpartiets parlamentariske nestleder. Det blir han sammen med Tuva Moflag. Det opplyser Arbeiderpartiet i en pressemelding i dag. Parlamentarisk nestleder betyr at man nestleder for et partis gruppe på Stortinget som ledes av den parlamentariske lederen. Orienteringsløper Kasper Fosser tok i dag et overlegent EM-gull på mellomdistanse. Fosser slo den svenske sølvvinneren Anton Johansson med mer enn 1,5 minutt.
6: Perfekt. Jeg har følt jeg har hatt veldig bra flyt i dette terrenget her, og greide å virkelig få ut det beste av meg selv i dag. Ekstremt fornøyd.
7: Og så var du i teten fra første til siste post.
6: Ja, følte jeg åpnet bra, og jeg løp jo egentlig bra hele veien. Følte jeg hadde ganske bra trykk i beina også.

0: Fosser vant også langdistansen I EM og ble tidligere I år verdensmester på sprint. I kvinneklassen I dag var det svenske Hanna Lundberg som vant, mens Pia Jungvik fra Norge ble nummer to. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
1: Dette NRK PM+.

0: hører NRK PN+.
1: Dette Messing og Treblås med Ann Jones I NRK PN+.
2: Det finnes en fristende dessert som heter Berliner Luft. En luftig krem med blant annet egg, gelatin, sukker og masse godsaker. Men så finnes det også en marsj med samme navn. Det første ønskemarsj I dag, og den går til deg, Åke Tronsen I Lillesand. Du forteller at du har et nært forhold til Berlin, blant annet var du der under den kalde krigen. Her Göteborg Wind Orchestra.

Marsjen Berliner Luft har røtter tilbake til en gammel tysk operette som heter Frau Luna. Hovedpersonen reiser til månen I en luftballong, men blir arrestert av månepolitiet når han kommer fram. Og mens han venter på at rettssaken skal begynne, så tenker han på sitt kjære Berlin, og det da han bryter ut I sang Berliner Luft. Historien ender godt, for mannen I månen viser seg å være en kvinne. Frau Luna. Hun slipper vår helt fri og sender ham trygt tilbake til jorden, og det her synes jeg litt av en historie.

Husker du 60-talsfilmen Zorba the Greek med blant andre Anthony Quinn? Den berømte greske komponisten Mikis Theodorakis skrev musikk til filmen, blant annet denne Zorbas dans. Theodorakis han døde for øvrig I september, ble 96 år gammel. Og det var Swiss Army Brass Band som spilte.

Luftforsvarets musikkorps med Jagdgeschwader Richthofen Marsch. Det finnes lister over mest solgte sanger og album, og VG-lista en sånn en. Den har eksistert siden 50-tallet. Men hvor ofte man tror har et korps havnet på en sånn liste? I konkurranse med både rock og pop og alt mulig moderne greier. Det skjedde I alle fall høsten 1966, midt I Beatles-bølgen. Korpset het The Band of the Irish Guards, og de spilte en 10 minutter lang Beatles-medley, og lå på førsteplass I ukesvis. I hard konkurranse med blant annet The Kinks, The Loving Spoonful og Liverpool-kvartetten selv faktisk. Her korpset, ikke med den lange medleyen, men med en annen melodi fra Beatles' Skattkammer.

0: Hard Day's Night med The Band of the Irish Guards, korpset som utkonkurrerte selveste Beatles på hitlistene.
1: Messing og treblås i NRK P1+.
0: Nå forflytter vi oss til 1800-tallet, og i London bor en liten gutt hvis høyeste ønske å spille kornett. Det har ikke familien råd til, men gutten skaffer seg et kornettmunnstykke som han blåser på og øver på i år etter år, helt til faren gir etter for mase, skraper sammen penger og kjøper en kornett på auksjon. Slik startet musikerkarrieren for Jules Levy, og siden ble han på et tidspunkt kalt verdens beste kornettist. Han komponerte også, blant annet dette

Det var Kongelige Norske Marines Musikkorps som ga til beste Kongelige Vaxholms Kustartilleriregimentets marsj. Så det på tide å runde av for denne gang. Jeg heter Anne Jones.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. I ettermiddag holdt Pavileo messe for opp til 700 000 mennesker I Paris. Og I morgen tar pavens Frankrike-besøk en ny vending når Leo skal møte offre for seksuelle overgrep I den katolske kirke. Overgrepene har blitt kalt en skamplett for kirken, og det har vært påstått at kirken ikke har tatt tilstrekkelige grep, det forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Paven skal møte 7-8 offre for seksuelle overgrep I den katolske kirke. Det skjer et annet sted I Frankrike når han reiser videre herfra fra Paris. Og dette ses jo som et helt nødvendig grep fra paven for å ta dette alvorlig. Dette har jo vært en stor sak, en vond sak for den katolske kirke I mange år. Og ikke så langt tilbake heller. Det forhold I USA helt opp til 2022 som har vært dette forsket. I tillegg så var det jo spørsmål også rundt Pavileo om hans fortid som leder I Augustinerordenen, om han selv hadde gjort nok for en del offre. Så det viktig at dette gjøres.
0: USAs president Donald Trump avviser Irans forslag for gjenåpning av Hormuzstredet, det melder nyhetsbyrået AP. Iran overleverte en plan for en ukes gjenåpning av Hormuzstredet til USA I går. Forslaget innebar at Hormuzstredet skulle gjenåpnes og at atomforhandlingene skulle gjenopptas mot at USAs marineblokade av iranske havner oppheves. El Niño en stor trussel mot verdens matvaresikkerhet, det frykter FN. Værfenomenet påvirker nedbør og snitttemperatur over hele kloden. Verdens matvareprogram anslår at 49 millioner flere mennesker I verden kommer til å sulte ved utgangen av året. El Niño forsterker de allerede eksisterende krisene, det sier Jørgen Holdorsen, utenlandssjef I Røde Kors Norge.
2: Steder som Sudan, hvor vi vet at over 30 millioner mennesker avhengig av humanitær assistanse og 15 millioner på flukt, så de spesielt utsatt, samme I steder som Somalia. Og vi som Røde Kors-familie jobber med å investere I lokal beredskap. Altså, vi vet jo at denne effekten kommer sakte på toppen av alt annet, og de som kjenner sitt eget land og sin egen virkelighet best jo myndigheter og lokale aktører. Så det å investere I lokalberedskap, tidlig varselsystemer, sykdomsutbrudd, altså det å kunne overvåke det, det vi jobber med I tillegg til å sette helsetjenester I stand til å håndtere situasjonen.
0: Og til slutt så tar vi med oss at det norske kvinnelandslaget I håndball klare for finalen I Eurocup etter å ha slått Ungarn 27-23 I semifinalen I dag. I finalen I morgen møter Norge enten Danmark eller Romania. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: NRK P2. Fabian Stang advokat og tidligere ordfører I Oslo. Han vokst opp I rampelyset som sønn av divan Wenche Foss. Men det som fremstod perfekt var for Fabian en barndom preget av stadig nye barnepiker og en redsel for å bli forlatt. Hva gjør det med et barn å vokse opp med foreldre som ikke

0: har tid til deg.
1: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
0: Fabian Stang, varmt velkommen til Drivkraft.
2: Takk skal du ha. Veldig hyggelig å være på Marienlyst I Oslo.
0: Ja, hva tenker du på også når du går forbi dette gamle bygget? Hva tenker du på da?
2: Da tenker jeg på at det fine med P2 at det går over hele landet.
0: Ja.
2: Og at vi Oslo-folk må skjønne at det finnes andre der ute enn bare oss.
0: Ja.
2: Og jeg tenker på 9-timen når... man sier det på våren at nå krokusen begynt å komme utenfor veggen her
0: ja.
2: Og så det, ligger det jo fortsatt 1,5 meter snø I Tromsø
0: ja.
2: Da tenker jeg det at vi Oslofolk må huske at landet består av mye mer enn Oslo
0: vi litt sneversynte? Her I hovedstaden?
2: Nei, I hvert fall hvis vi skal vise at vi hovedstaden for hele landet så må vi være litt mindre egoistiske enn det vi nå
0: ja Oslo jo stort og mangfoldig. Hvis man vokser opp på Oslo Vest, sånn som du har gjort, og nå bosatt på Frogner, blir man da enda mer sneversynt?
2: Ja, det tror jeg man blir hvis man ikke våken og skjønner at heldigvis, ja, det Senterpartiet som sier hele landet, alt for hele landet, hele landet.
0: Ja.
2: Jeg jo også tilhenger av hele landet. Jeg har møtt mye mennesker fra alle deler av Norge, og gleder meg veldig over at det bor folk I hele landet.
0: Ja, hvordan har du det ellers?
2: Jeg har det litt sånn opp og ned. Jeg har jo... Veldig mye å glede meg over. Jeg opplever masse, jeg møter masse spennende mennesker, og så har jeg jo da slitt med depresjoner I for seg I 40 år.
0: Mm.
2: Og så kan man spørre seg hvorfor jeg og verden prater om det, men jeg har lært at det ganske mange der ute som sliter også. De har glede av at noen prøver å fjerne det stigma som rundt psykisk helse.
0: Mm.
2: Det mye lettere å brekke beina og få sympati enn å være åpen om at man sliter med depresjon.
0: Er det ekstra viktig når man hva skal man si, fra utsiden suksessrik? Altså sånn, du har jo vært advokat I 40 år, du har vært ordfører, du sitter I Oslo bystyre, du har vært en aktiv politiker med masse verv. Er det da ekstra viktig, tenker du?
2: Ja, det må jo de som sliter svare på, men jeg tror nok kanskje at de som har vært litt bildet I avisen og kanskje vært på et TV-program eller to, kan være enda mer til nytte enn andre. Så det har I hvert fall vært min tanke rundt det. Og så tenkte jeg, første gang jeg slet ordentlig, så tenkte jeg at jeg tror ikke jeg orker både å være syk og skulle skjule det.
0: Nei.
2: Det ble liksom to diagnoser.
0: Det var
2: cirka 40 år siden jeg debuterte, som det heter.
0: Så du var 31, hvor var du da I livet?
2: Jeg var kanskje enda yngre. Jeg fikk barn når jeg var, når jeg var 27, tror jeg. Og da var jeg ikke ferdig med studiene. Jeg hadde masse hjelp på leiligheten. Og var bekymret for fremtiden for kjæresten min og barna om jeg liksom klarte dette og det var nok en utløsende årsak på depresjonen den gangen
0: ja.
2: Det er ikke sånn at depresjon alltid begynner med noe som vanskelig det kan komme som lyn fra klar himmel mens du egentlig har det veldig bra likevel.
0: Mm. Men var du da allerede den gang åpen om det, som 28-åring typ?
2: Ja, jeg tror jeg var det ganske tidlig. Og det var igjen fordi at jeg visste at alle visste, og ingen turte å snakke med meg om det.
0: Hvordan visste du at alle visste?
2: Ja, jeg har jo levet et liv hvor folk har visst mer om meg enn jeg har visst selv. Så jeg var på fest en gang, og da var det to rom, og jeg kjente bare hun som bodde der, og hun var I det andre rommet, og så sier noen der jeg satt, jeg spurte hvor jeg bodde en da, sånn frem og tilbake, jeg var I nærheten av hun der Wenche Foss, ja, det var I og for seg

0: så langt unna, sa jeg. Og så sa de, kjente han sønnen, han var en tullebok og en idiot av en kar. Og så kom hun som bodde der inn, da, og så sa han, hva det her du sitter, Fabian, sa hun. Da, etter det så har jeg ikke brydd meg så mye om hva folk sier bak min rygg.
1: Når var dette?
0: Ja, la oss si, var 16-17 eller noe sånt.
1: Ja, så du bodde fremdeles hjemme?
0: Ja, ganske sårbar, sårbar alder, men etter det så har jeg ikke brydd meg om. Hvis folk misfornøyde med noe jeg gjør og sier det direkte til meg, så det ordentlig. Men sånn baksnakking, det driver vi ikke med.
1: Ja, du hadde preller da?
0: Ja, det gjør grunnen jeg har blitt så vant til det, at det bryr jeg meg ikke om.
2: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag tidligere ordfører her i Oslo, advokat Fabian Stang, gjest hos meg her i Drivkraft på NRK P2. Det du fortalte meg rett før jeg spilte denne jingeren, Fabian, at du allerede som 16-17-åring opplevde at folk pratet om det. Når, altså, det, for meg og min generasjon, så forstår jeg jo det i forhold til hvilken familie du vokste opp i. Men for, hvis du skal forklare for en 20-åring som ikke har noe anelse om hvem din mor var, eller hvem din far var, hvorfor var det sånn at du ble pratet om?
0: Nei, det jo klart at når man barn av noen som godt kjent, så synes folk det spennende. Og det hadde også noen fordeler. Jeg husker jeg var ute etter sommerjobb, og da tror jeg nok jeg fikk den fordi at jeg var sønn av mora mi.
1: Ja, og det var jo så å si ingen på et tidspunkt som var mer kjent i landet enn din mor. Kanskje kongen da?
0: Ja, nei da, hun var jo ganske kjent. Hun var flink til å leve sitt liv. Hun var drivende god på teatret. Ja. Men jeg har jo vært stygg og sagt at hun spilte alle roller på en perfekt måte, bortsett fra morsrollen. Ja. Den var hun ikke så god på.
1: Nei, og det... Sa du det til henne noen gang?
0: Ja, jeg sa det på... Jeg hadde henne på middag hver søndag, hvis ikke jeg var bortreist eller noe, i de siste 15 årene av hennes liv. Og vi kranglet nesten hver gang om et eller annet, sånn som vi gjør med foreldre. Synes de er dumme når de tuller med et årstall, eller hva det skal være. Men jeg hadde henne på middag hver søndag.
1: Hvorfor det? Hvorfor tok du initiativ til det?
0: Nei, det minner meg litt om hvordan vi lever i dag. Altså, før så bodde man jo ofte på en gård, så bodde foreldrene i hovedbygningen, og så ble de gamle, og da flyttet de over i kårboligen, og så kom det nye generasjoner i hovedhuset, men hele familien levet på en måte sammen og kunne ha kontakt med hverandre. Det var ikke sikkert man snakket sammen hver dag, men man visste at resten av familien var der. Og i våre dager så er det jo sånn at barna har masse program, de skal hit og dit og sånn. Så,
1: og besteforeldrene har også ofte masse program.
0: Ja, så den der kontakten mellom generasjonene, den synes jeg er viktig, og da jeg synes det var ikke plikt, men jeg synes det var fair at jeg inviterte henne, selv om jeg synes hun hadde vært mye borte i min barndom, så tenkte jeg nå er det hennes alderdom, så derfor så inviterte jeg henne.
1: Ja, det var ikke noe vits å hevne seg.
0: Nei, det er livet for kort tid.
1: Ja, er det en innstilling du har?
0: Ja.
1: At livet er kort, at man må agere deretter?
0: Ja, er det ikke noe sånn super kul i forhold til det å ikke hevne seg? Altså,
1: okay.
0: Jeg, når noen har vært slemme med meg, så blir jeg ikke alltid lei meg hvis de får seg en smell av karma.
1: Ja, karma, ja. Men tenker du at vi bor på feil måte nå? I vår, hva skal man si, moderne tid?
0: Jeg tror i hvert fall vi tidligvis lever et feil liv. Jeg tror vi streber for mye. Jeg tror at må det og det til for å bli lykkelig en eller annen gang i fremtiden.
1: Mm.
0: Og,
1: hva da gjerne? Hva tenker du på da?
0: Nei, det er jo penger og suksess. Mm. Men så glemmer vi å leve hver dag som om det var den siste. Fordi... det jo hver dag som livet, ikke suksess om 10 år.
1: Ja, hvordan har du kommet fram til den erkjennelsen, at det det som viktig?
0: Nei, det kan hende at det gleder av depresjonene, fordi at da det jo sånn at du, da, for det første det veldig forskjell på depresjoner, altså alt fra kjærlighetssorg til den mest alvorlige depresjonen, hvor du bare har lyst til å ta livet av deg. Mm. Men når jeg har vært litt, når jeg har vært dårlig, så har jeg tidligvis klart å sette meg ned på en benk og se på hestehoven som kommer opp, og funnet glede i det. Mm. Jeg synes også det spennende å se på andre mennesker og leve med inn i hvilket liv de har. Hva gjør de? Hvor kommer de fra? De lykkelige? Har de kontakt med sånn? Det synes jeg bra, og da stopper man jo opp og kjenner på den dagen man i, og ikke så opptatt av morgendagen.
1: Mm. Har du nevnte flere fasetter av depresjon her, har du kjent på flere av dem?
0: Ja, det har jeg gjort, men når det har liksom vært på det mildere og lette, så har det ikke vært noe problem, men når jeg har vært på det aller dypeste og det svarteste, så er det er veldig vanskelig å forklare hva det for noe. Altså, jeg skjønner at ingen forstår det som ikke har opplevd det selv, men jeg prøvde en gang å beskrive det som om det altså så vondt at hvis jeg kunne byttet det med å skjære av meg det ene beinet med sløv kniv, så hadde jeg gjort det. Så smertefullt det hvis det virkelig tar tak.
1: Hvordan merker man den smerten? Altså, fordi den fysisk, eller den... Hvordan?
0: Den begge deler, for den setter seg i kroppen på en sånn måte at du får tidligvis fysisk vondt også. Ja. Og så alt svart, altså du klarer ikke å glede deg over noe som helst, du bare surrer rundt i dine egne tanker som negative, som destruktive, og som virkelig smerter.
1: Mm, jeg har jo bare, hva skal man si, sett deg fra utsiden, dette første gang jeg treffer deg, og mitt overfladiske inntrykk av deg jo at du en munter mann, alltid et smil på lur, alltid en kommentar på lager. Hvordan vil du beskrive din, hva skal man si, normale sinnstilstand sånn generelt?
0: Nei, jeg har vært heldig. Jeg har jo hatt jobber hvor jeg har gjort det rimelig bra, og møtt masse hyggelige mennesker, fått masse hyggelige tilbakemeldinger. Apropos det, det er litt vanskelig hvis man sånn som jeg å ta inn over seg når man får anerkjennelse. Det jeg ikke så veldig god på.
1: Tror du ikke på det, eller hva tenker du da?
0: Nei, jeg tenker at det kunne vært bedre.
1: Ja.
0: Så jeg klarer ikke det der å si meg fornøyd med det hyggelige som kommer. Da tenker jeg får jeg nesten litt dårlig samvittighet.
1: Ja, For du er selvkritisk?
0: Ja.
1: Eller perfeksjonist? Ja. Eller
0: nei, det mer sånn, det fortjener jeg ikke på en måte. Jeg kunne gjort det bedre.
1: Hvorfor tror du at du får den følelsen?
0: Nei, det er vanskelig å si. Det er vel noe med at jeg tror jeg tenker på hva andre kunne fått til i samme situasjon, og at jeg ikke noe bedre enn andre, sånn at jeg liksom, ja, jeg er ikke så god på å ta imot komplimenter.
1: Nei, og det, du har jo barn.
0: Jeg har 2 gutter, og så har jeg en fosterdatter.
1: Har du sagt til de at du må tro at du er flink? Har du prøvd å lære de det?
0: Ja, det jeg har sagt både til barna og til andre barn gjør så godt du kan, og det godt nok.
1: Ja, og hvorfor kan ikke det være det? Hvorfor gjelder ikke det hos deg?
0: Nei, for det kunne vært bedre.
1: Ja.
0: Så, men det er altså, nå ser du ikke sant en del som studerer, heldigvis så har det blitt mer populært å gå på yrkesfag, det jeg veldig glad for det veldig mange som kan bli drivende gode rørleggere og snekkere som ikke nødvendigvis vil trives på universitetet. Men på universitetet har det jo blitt sånn at du tar en bachelor, og så du ikke fornøyd med det, så tar du en master, og så du ikke fornøyd med det, så tar du en master til, og så kommer du kanskje med 3 masterer ut i arbeidslivet.
1: Mm.
0: Og da sier arbeidsgiver veldig at har du bare drept med de der masterne dine? Altså,

0: skifta bleier på de gamle og sånn, og det han ble virkelig forelsket I. Det likte jeg veldig godt. Han skulle gjerne hatt som ansatt.
1: Mm. For det, men det har, folk har jo valgt den retningen fordi at man har hørt opp igjennom at du må ta en utdannelse, en lang utdannelse.
0: Ja.
1: Har det vært feil da?
0: I mitt tilfelle så virket det I hvert fall ikke, fordi at jeg synes det var helt pyton å gå på skolen, fordi jeg ordblind I tillegg, sånn at jeg hadde jo ikke noe glede av undervisningen eller å lese noe særlig, og så visste man jo ikke den gangen hva det var.
1: Nei.
0: Så jeg ble alltid elevrådsformann, eller leder, og det reddet min skolegang, for da hadde jeg noe fornuftig å gjøre, og slapp å plages med fag som jeg ikke behersket.
1: Og når følte du at du kunne mestre å lese en tekst da?
0: Jeg har jo, altså I politikken så har jeg jo lest så mye tekst at du kan bli helt svimmel.
1: Ja, men som barn og ung, tenker jeg på.
0: Nei, det ble ikke så mange bøker, fordi at jeg må tidligvis tilbake til starten på setningen for å få tak på innholdet. Så, ja. Men jeg vet ikke om det jeg har blitt bedre etter at jeg skjønte hva det var. Fordi at som barn så fikk vi aldri liksom testet eller skjønt noe sånt nå, så det gjorde nok mer vondt enn det gjør nå, for nå gleder jeg meg I grunn over, eller gleder meg tidvis over å være ordblind, fordi jeg leser jo så mange overskrifter som mye morsommere enn det dere andre leser. og tidligvis det grovt, og det
1: det, Fabian Stang, det med å, at folk ønsker seg suksess og en plass ved bordet, holdt jeg på å si. Den streben etter det, at det nødvendigvis ikke den rette veien. Altså, du har jo vokst opp I et hjem som fra utsiden I hvert fall var ekstremt suksessfylt. Også din far var fabrikkeier og drev med I næringslivet holdt jeg på å si, og din mor var jo den største skuespilleren I landet på en tid og så dere hadde dere kokk og barnepiker og sånn hvordan var det?
0: Ja, det var full pakke, det var sjåfør og kokk og alt mulig rart, men ja. Far drev en papirfabrikk
1: ja
0: Og der, denne papiret veldig konjunkturfintlig, sånn at jeg visste om butikken gikk bra eller ikke før jul, fordi når det var gode priser, så var trappa full av flasker og blomster og alt mulig rart, og når det gikk dårlig, så var det bare konvolutter med vinduet på den gærne siden, for å si det sånn.
1: Mm.
0: Og så til slutt så gikk det så dårlig med fabrikken at vi måtte selge huset og avslutte både sjåfør og kokk og sånn, og starte på nytt på en måte. Da var jeg sånn 13-14 år, og det tror jeg var veldig sunt for meg, fordi det å være bortskjent, det kan være en utfordring I resten av livet.
1: Ja, fordi du var bortskjent I forhold til materialisme, eller?
0: Ja, det var jo Det var ikke mangel på noe, for å si det sånn. Og det,
1: hvor var det du vokste opp?
0: Vi bodde på Skøyen.
1: Ja.
0: Svært hus og garasjer og staller og alt mulig rart. Og så var det ut derfra, og så flyttet vi en leilighet, riktig nok en fin en, men da hadde vi ikke 5 øre I egenkapital, jeg tror det var sunt å starte på nytt.
1: Du vil gjerne prate mer om det, men før den tiden, altså det, når du da vokser opp med foreldre som gjør suksess på hver sin front, stilles det ekstra forventninger til barnet?
0: Nei, altså, for å si det sånn, far var jo 58 når jeg kom, han var født I 1897.
1: Ja.
0: Det jo ingen unge som vet når var.
1: Det en annen skole.
0: Ja, og da, de gutta der, de hadde I grunn liten kontakt med barna før de var cirka 15.
1: Ja, fordi det var da de var myndige og skulle eventuelt ta over, eller?
0: Ja, liksom, de likte ikke småbarn og brukte ikke så mye tid på det. Far reiste mye, mor jobbet veldig mye.
1: Ja.
0: Så jeg husker de reiste, og da ble jeg veldig lei meg.

0: når jeg liksom kom hjem fra skolen eller barnehaven, og så sa de at nå skal vi reise i morgen dit og dit, så ble jeg kjempelei med, og så fant de på et veldig smart trikk, så det var å ikke si noe til meg før de reiste. Så da kom jeg hjem, og så var det liksom barnepiken som sa da at de har reist, og de er på vei til Amerika nå.
1: Og kom hjem om en måned, liksom?
0: 14 dager eller en måned, ja.
1: Hvordan er det for et barn?
0: Du blir ikke mindre lei deg av det. Så jeg ble veldig knyttet til barnepikene, men de var jo ofte bare et år.
1: Ja.
0: Så,
1: hvorfor det?
0: Nei, da skulle jo de videre og kanskje begynne på studier eller noe sånt nå. Så jeg tror ikke det var vi som var ferdige, men det var liksom opplegget at de var et år eller to.
1: Mm. Var det noen... Er det noen barnepiker du knyttet deg ekstra til?
0: Ja, jeg hadde en som jeg var veldig glad i, som var fra Herre i nærheten av Skien. Og så skulle hun på ball, så hun hadde veldig fin kjole, og da skjønte jeg at hun skulle gå fra meg også. Og da hadde jeg fått kano til bursdag, og så hadde vi et lite basseng som var like langt som kanoen. Og så sa jeg at hun måtte sitte oppi der i den der kanoen sammen med meg før hun skulle gå. Og så tok jeg vippa rundt den kanonen, sånn at hun gikk med huet først og kjolen etterpå.
1: Så hun ikke kunne gå?
0: Sånn at hun ikke kunne gå. Men hun hadde en kjole til, og jeg måtte vinke adjø til henne.
1: Hvor stor del av barndommen var dette her? At du var alene? At du ble... Hva skal man si, overlatt til deg selv?
0: Nei, jeg hadde en bror som var ett år eldre enn meg, som hadde dans og døde veldig tidlig.
1: Tomme liten.
0: Ja, men jeg har spøkt da med at mor hadde jo ikke tid til å gi oss pupp, for hun var og spilte teater. Så sjåføren så pumpet hun seg på teatret, og så måtte sjåføren kjøre ned og hente melka og kjøre hjem igjen. Mm. Og jeg tror nok det å få melk som baby fra mors pupp er vesentlig bedre enn å få det fra sjåføren.
1: Man kan... Ja, du ler litt av det i dag, men hvordan påvirker det et liv?
0: Jeg er litt bekymret for de livene vi lever i dag, fordi at nå skal både mor og far gjøre karriere,
1: ja.
0: Og går klokka 8, kommer hjem klokka 4:30, har kanskje noe etterarbeid fra jobben, løper og går på et eller annet foreldremøte, eller har en hobby eller noe sånt nå. Jeg synes det blir for liten tid til barna.
1: Fordi hva skjer med barna, eller hva skjedde med deg, har du tenkt?
0: Nei, det å ha mellommenneskelig kontakt med noen man stoler på, det er avgjørende for at man skal gå lykkelig gjennom livet, tror jeg.
1: På hvilken måte kan det påvirke at du ikke går lykkelig gjennom livet?
0: Ja, det blir at du egentlig ikke stoler på noen, eller har vanskeligheter med å stole på noen. I mitt tilfelle så er jeg redd for at noen skal bli borte, gå fra meg, og det takler jeg veldig dårlig fortsatt. Så jeg ble skilt nå i fjor eller forfjor, og det gjorde utrolig vondt å bli forlatt. Men jeg sliter ekstra med det, men jeg tror mange barn kunne hatt godt av å ha mer tid som foreldrene enn det som er normalt i dag.
1: Og selv om du er klar over at de følelsene antageligvis kan spores tilbake dit, så får du ikke gjort noe med det?
0: Nei, og det tror jeg er veldig viktig, det der å bruke tid på det, å gå i terapi og sånt. Og det ender jo ofte med at mor ikke var den hun burde være.
1: Mm.
0: Så det synes jeg ikke man skal bruke tid på, men jeg synes man fremover skal være litt mer oppmerksom på at... det er viktigere å ha suksess med barna enn å ha suksess med karrieren i arbeidslivet.
1: Mm. Du har jo en imponerende karriere selv da. Hvordan har du oppført deg i forhold til det?
0: Ja, jeg har gjort så mye rart. Som, altså, jeg leiet en hybel, og så tenkte jeg, her er det noen som tjener penger på meg, så jeg likte ikke det så godt. Så da kjøpte jeg en svær leilighet, den gangen for 300 000 på Frogner med utsikt i Kongsgården. Og da måtte jeg jo gå i banken og låne penger. Mm. Så jeg gikk til banken, og så sa jeg at jeg må låne 300 000. Og den gangen var det ikke noe krav om egenkapital eller noe sånt, så jeg fikk låne det. Og så skulle jeg overta den der leiligheten, og da kom dokumentavgiften. Så da måtte jeg gå ned til banken og låne til dokumentavgiften også. Mm. Men så hadde jeg leit jeg ut i studiekamerater og sånn for å få det til å gå rundt, og så steg jo verdiene sånn at jeg, ved å ta sjansen da, så var jeg veldig, veldig privilegiert, men så gjorde jeg det dårlig på skolen, så jeg fikk aldri noe videregående eller artium, og da juksa jeg meg inn på jusstudiet, for der hadde alle de andre gutta begynt.
1: Juksa deg inn?
0: Ja, jeg gikk til universitetsdirektøren og sa deg at nå må jeg få slippe inn.
1: Vet du ikke hvem jeg er?
0: Nei, det sa jeg ikke, men jeg viste frem noen papirer jeg hadde fra Amerika, noen kurs og forskjellige sånn, så jeg slapp til. Og så gjennomførte jeg studiene, og så ble jeg advokat for mektig, og så ble jeg advokat. Og så fikk jeg det som advokater er veldig opptatt av, som heter møterett for høyesterett. Mm. Så jeg pleier å si at jeg den eneste advokat i Norge som har møterett for høyesterett uten å ha artium. Så når vi har julebord, så er det bare meg.
1: Når dere i den foreningen har julebord, ja. Hva serverer du da?
0: Da, jeg jo såpass gammel at jeg husker at på restauranter det man hadde, det var biff med løk og en halv med dokk. Det var liksom det som var hovedmenyen. Og så husker jeg også da det var spiseplikt. Det var en artig øvelse, for du måtte spise noe for å få bestilt en øl. Og da bar du jo inn en sånn speilegg på et brød, og satt foran deg, og så drakk du ølen, og så gikk det brødet ut igjen. Og så var det historien at en eller annen begynte å spise av det, og da kom kellneren og sa, men hvis du skal spise, må jeg finne noe annet. Det der egget har jeg jo vært ut og inn 50 ganger. Det var tider,
1: ja. Ja, det var tider. Fabian Stang, vi skal spille litt musikk. Det er ikke akkurat noe hyggelig låt du har med deg heller.
0: Nei, den er ganske alvorlig, men...
1: Det er fra en gammel nabo av deg.
0: Ja, det er det også. Benny Borg, vi var naboer i Havnbode over den leiligheten jeg kjøpte den gang jeg var student.
1: Ja, du skal høre Den store dagen. Hvorfor har du valgt den?
0: Jeg tror den er et uttrykk for det vi har snakket om, at vi må være litt flinkere til å se hverandre.

slag. Og mens hun legger på en duk, den fineste hun har, så ringer hennes telefon. Etter at hun har tatt

blitt kveld. En trett gammel kvinne sovner inn. Hun sitter ensom mens livet utenfor vinker farvel mot en rød blomstret gardin.

0: Ja, du fikk Benny Borg med den store dagen her i Drivkraft med NRK Peto, alt av dagens gjest her i Drivkraft, nemlig advokat og tidligere ordfører her i Oslo, Fabian Stang. Fabian Stang, du bor jo alene nå, selv.
1: Jeg bor alene, og jeg ikke så veldig god til det, men...
0: Hva vil det si å ikke være god til å bo alene?
1: Nei, jeg synes ikke det noe hyggelig. Jeg savner noen å prate med. Jeg har en liten hund.
0: Ja, hvor gammel den?
1: Hun nå 6 måneder, ja. Og hun har...
0: Hjemme alene for første gang i dag?
1: Eller? Ja, hun er hjemme alene, hun klarer 4 timer nå, så det går riktig veien. Ja. Men hun kan jo veldig mye om det som sies på Dagsrevyen, Ukraina-krig og katastrofer på Gaza og sånt nå, men det er jo enda mer spennende å snakke med et annet menneske om det man opplever, så... Så jeg ikke så god til det, men så har jeg en kamerat, han 85, og han sier det at det beste jeg vet å låse meg inn og være alene og vite at ingen har nøkkel til den døren. Mm. Så der vi forskjellige. Men det med ensomhet, det er det dessverre blitt mer og mer av, og det snåle, det at jo større byen du bor i, jo mer ensom kan du bli. Mm. For på landet så vil jo alle kjenne alle, og du kjenner naboen og sånt nå. Her i storbyer så sitter vi liksom med 20 centimeter mellom oss, mm. Men kjenner ikke hverandre, inviterer ikke hverandre på kaffe eller noe sånt nå. Og det slo meg også. Så jeg tror at ensomhet har livet av ganske mange. Mm. Jeg tror... Ja. Jeg tror Foxtrot-nettverket ville bli misunnelig hvis de visste hvor mange som egentlig kunne levet lenger hvis de hadde noen å leve sammen med.
0: Ja. Det jo, og du snakker jo stadigvæk om landet. Du har jo erfaringer av å bo på landet selv.
1: Ja da. Jeg bodde på en gård nede i Bamble.
0: Ja. Hvorfor det?
1: Nei, vi hadde den gården, og så tror jeg det var noe med skatt, at det var gunstigere å bo der, og da, når du melder flytting, så må barna flytte for at du skal få det godkjent, så jeg dro ned dit da, så var det meningen at mor og far skulle være der også.
0: Ja, for nå snakker vi om barndommen.
1: Ja, da var det 7 eller noe sånt.
0: Ja.
1: Men det var vel i og for seg bare meg som flyttet, så det var den familie som bodde der, som tok seg av meg, men mor og far kom jo... mest en helg eller to i måneden.
0: Ja, så du bodde på den gården et års tid?
1: Ja, faktisk både første klasse og deler av tredje klasse.
0: Ja, hvilke minner har du fra å bo på den gården? Var det gode minner?
1: Ja, da, det var mange opplevelser. Vi hadde dyr, så jeg fikk være med på alt mulig rart, med til og med slakte gris og slå inn den der spikeren som de får i huet og ser hvordan slakting foregikk. Vi hadde revejakt på natta, og det var mange sånne positive opplevelser, men også litt ensomt. Men jeg hadde mange gode venner der, og de kom til meg hele tiden, fordi vi var blant de første som fikk TV. Og det var jo så gjevt, vet du, å ha TV, så da kom de for å se på den, men det var i og for seg ingen programmer der. Det var bare prøvebilder, og til slutt så ble det sånn akvariet som vi så på. Det var liksom de første programmene, men da hadde jeg mange kamerater som kom og ville se på det.
0: Ja, fordi det er veldig utenkelig i dag, hvis man vokser opp i dag og tenker sånn, følelsen av å få et TV-apparat inn i stua, det må jo ha vært en slags følelse av magi.
1: Ja, og så var det bare i Palisander, ikke sant? Så du dro for 2 dører, og nei, dette var...
0: En ordentlig sånn trekasse.
1: Ja, så dette var store greier, så det har vært en viss utvikling på det området. Nå har vi til og med nesten TV på klokka.
0: Mm. Det med at du ble plassert der, jeg forstod det sånn at du fylte 7 år den gangen du bodde der.
1: Ja.
0: Og skulle begynne på skolen?
1: Ja, jeg begynte faktisk første skoledag var 7-årsdagen min.
0: Ja.
1: Så det var... Men da hadde jeg fått ny sykkel, så jeg var veldig stolt av den. DBS. Så jeg syklet til skolen, da var det lov selv i første klasse.
0: Ja.
1: Men jeg så jo at de andre barna hadde med både mor og far, men jeg hadde noe sykkelen da. Mhm.
0: Er det, når du har vokst opp på den måten, med å, ja, første skoledag alene, riktig nok på en flott sykkel, men hvor tidlig har du måttet klare å ta vare på deg selv, og velge din egen vei?
1: Jeg tror jeg har lært av det å leve sånn som jeg gjorde, det er kanskje å ha litt større oppmerksomhet på folk rundt meg.
0: Hvorfor det? Hva mener du med det?
1: Jeg tenkte når kong Harald døde, så var vi jo der og la ned blomster. Mm. Og det var et hav av blomster. Og da sa jeg det at det flott at vi minnes kong Harald på den måten, men hvis vi i tillegg kunne sendt en blomst til noen som aldri får en blomst, så tror jeg det det som ville gledet kong Harald mest, hvis han kunne se det.
0: Ja, og dere var venner, så du vet at han kunne stått innenfor det?
1: Jeg var i hvert fall heldig og fikk møte ham noen ganger, ja. Og han var en fantastisk mann, han hadde en humor som, ja, det kom noen replikker, det kom så fort, og det var en fornøyelse å høre dem.
0: Han traff den nye bikkja di også?
1: Ja, det gjorde han. Så, men han hadde jo fuglehunder og sånn, så han sa at bikkja mi er bitteliten, så sa han at jeg tror aldri det blir til noen suksessfull elghund, sa han. Så da fikk jeg den.
0: Hvorfor ville du bli advokat, Stang? Var det bare fordi at det var det kompisene gjorde, eller var det et ønske om å bidra?
1: Nei, jeg hadde tidlig bestemt meg for at jeg skulle bli advokat eller arkitekt.
0: Hvorfor de to?
1: Nei, det vet jeg ikke, men det var jeg veldig opptatt av, at det var en av de to. Og så skulle jeg ikke bo i Oslo, jeg skulle for eksempel bo i Tønsberg eller i Molde eller et eller annet sånt, fordi jeg synes Oslo var litt for stor, kanskje et uttrykk for at jeg ville komme tettere på folk. Mm. Og så arkitekt ble det ikke noe, fordi jeg var lille dårlig til å tegne. Det er for øvrig et problem nå for arkitekter, at AI kan jo tegne hus på ett sekund, ja. Som arkitekter ville brukt 8 dager på. Men så ble det advokat, og det var nok litt inspirert av vennene. Mm. Men jeg sleit jo der også, fordi at når man er ordblind og leser, så blir man veldig fort trøtt. Mm. Så det ble mye kaffe, og så sovna jeg på pulten innimellom. Ja. Da kom de og stakk en penne i siden på meg for å få meg våken igjen.
0: Og så dro du til New York?
1: Ja, det var heldig. Jeg fikk en trainee-stilling og var dels, eller for det meste, i Houston. Og så var jeg en tur for det firmaet i New York.
0: Når var dette?
1: Ja, da er vi vel i 76, ja. Apropos det, jeg er så gammel at jeg sier 76, jeg vet jo at nå heter 76, og jeg vet jo også at Oslo heter enten Oslo eller Oslo, jeg bruker begge deler.
0: Men Houston, trainee i 76, hvordan var det?
1: Det var, jeg hadde en på kontoret som het Wilhelm Blystad, han tok seg, han er dessverre borte, men han tok seg utrolig godt, han tok vare på meg på en utrolig fin måte. Og så visste han om en restaurant hvor du kunne da kjøpe biff og forskjellig sånn, og så fikk du salat for $1, tror jeg det var. Og så spiste vi bare salaten, for vi hadde jo ikke så god råd. Så da lærte jeg at salater kan være godt det også, selv uten biff. Og han gjorde nok hele forskjellen for meg i forhold til det å trives. Så da ble han mitt anker der. Og så var han også veldig flink til å charmere damene, sånn at jeg fikk være med på en del party.
0: Vedheng?
1: Ja.
0: Men det at du, altså, vender jo til stadig vekk, at du opplevde det at familien i konkurs, ja, det å gå i banken og få lån, det var ikke bare lett å betjene, fortalte du, det å dårlig råd i New York, eller i husene, måtte kjøpe salat til $1, altså, hvorfor da høyere?
1: Nei, det et uttrykk for at jeg har veldig tro på velferdsstaten, veldig, veldig glad i det norske systemet, men jeg synes vi i tillegg bør ha en mulighet til å lykkes hver for oss, og så får vi heller betale noe skatt, men hvis samfunnet bygges opp sånn at man egentlig ikke behøver å finne på noe nytt, det behøver å være en flink arbeidsgiver hvis alt det blir borte, så får vi et dårlig samfunn. Jeg mener at Høyre det partiet som for det første minst slemme mot andre, altså respekterer, det hører med at Høyres grunnidé er å respektere andres syn og levesett, og så samtidig gi folk mulighet til å lykkes.
0: Men bortsett fra det at du da hadde vært elevrådsformann et par ganger, hva var det som gjorde at du tenkte at ja, politikken, det noe for meg?
1: Nei, det som skjedde var at det var et 40-årsdag, og så hadde vi smoking, og så ble vi kjørt i buss, og så ble det snakk i den bussen om politikk, og at det var så jævlig dårlige politikere og elendige folk og sånn, og så sa jeg det at, men det jo ingen av oss som bidrar, sa jeg. Og så gikk det ikke med en 14 dager, så ringte jeg den fra bydelen og spurte om jeg kunne sitte i en sånn teknisk kommitté.
0: Var sånn tilfeldig?
1: Ja, og så de lette etter folk da. Og så sa jeg det at nei, jeg har kone og barn og hus og bla bla bla, bla så jeg har jobb og jeg har ikke tid til det. Og så fikk jeg dårlig samvittighet, så ringte jeg tilbake til karen, og så sa jeg det er greit, jeg kan sitte i den kommittéen. Og det var sånn teknisk kommitté hvor vi jobbet med sånn fartstempere. Så det viktigste vi hadde på agendaen, det var om de fartstemperene skulle hette humper eller dumper. Ja. Så det var en forsiktig start. Og ja. Så,
0: men er ikke det en god beskrivelse av det politikerne holdt på med da?
1: Nei da. Vi i Oslo ruller nå 100 milliarder, tror jeg, og 50 000 ansatte. Det en svær butikk, altså.
0: Ja.
1: Så, men så tok det ene det andre, og så kom jeg på en liste, og så ble jeg valgt inn. Så jeg har sittet i bystyret siden 19... nå må jeg si det riktig da. 99.
0: Ja.
1: Ja. Så det begynner å bli en del år.
0: Hvordan er det da, altså, for eksempel den perioden du var ordfører? Hva tenker du om makt?
1: Stor makt, fordi i utgangspunktet så er det byrådslederen som tar seg gjennomføringen av politikken.
0: Ja, men hva tenker du om det å ha makt?
1: Det er fint, for da får du gjort ting. Så det likte jeg i grunnen veldig godt, og han røkte, og jeg røkte. Så vi møttes på terrassen, og dermed så hadde vi et møte etterpå. Vi snakket med han nesten en time hver dag. Og fikk være
0: etter det offisielle møtet så hadde dere et røykemøte?
1: Ja,
0: ja.
1: Og da fikk jeg jo være med på å bestemme mye av politikken også, selv om ordføreren jo er mer den snille, og byrådslederen er den slemme.
0: Ja, bad cup, good cup greier. Ja. Men er det litt sånn, altså, du har jo vært i maktkretser hele livet, også sittet da med ordfører smyke, holdt jeg på å si. Er det sånn litt sånn det fungerer? At det er den røyken på balkongen, eller den de tre i bastua, er det der det blir bestemt?
1: Ja, det gjør det. Og så kan det jo være møter. Jeg husker da vi skulle bestemme hvor Munch-museet skulle ligge.
0: Ja.
1: Da prøvde vi å få med SV på laget mot at de fikk en oppgradering av Tøyen, sånn at vi kunne flytte Munch-museet.
0: Ja.
1: Og da gikk det jo møter frem til klokka 3 om natta. Så avgjørelser i politikken kan gjennomføres på mange måter.
0: Ja.
1: Men så er det jo sånn med ordføreren at ordføreren får jo også møte masse spennende mennesker. Og så husker jeg vi hadde en runde hvor det var Nobelprisutdeling, og der var det jo konsert dagen etterpå, så det kom veldig mange spennende mennesker. Og de kjedet seg under utdelingen, så før utdelingen så fikk de komme på ordførerens kontor og fikk litt Moselle og en melon. Og så kom det en liten familie 3 kvarter for tidlig. Og da så jeg bare slippte meg inn, og var mor, far og datter, og vi hadde det ordentlig moro og ble fine venner. Og det ble en veldig hyggelig, og datteren satt på fanget mitt mens hun løftet av røret på den telefonen som Obama skulle ha hvis det ble krise og sånn. Og så rett før de andre gjestene kommer, så sier han Karna, by the way, do you know who I am, sa han.
0: Ja.
1: To be quite honest, så gjør jeg ikke det, sa jeg. My name is Will Smith, sa han. Og jeg ser jo så lite på film og så dårlig på navn, så,
0: ja.
1: Men da sa jeg ikke at det hjelper meg heller ikke noe. så jeg fikk møte mange spennende mennesker.
0: Ja, hvorfor det sånn at du da har det i deg, at du, ja, du møter folk på like linje uansett hvem de
1: Nei, det vet jeg ikke, men EU fikk fredsprisen et år, og da var det sånn møte med, da var jo sjefene for alle stater i Europa og var til stede, og da var jo Angela Merkel der, og alle skulle snakke med henne, og da var det noe med gresk økonomi som var i krise. Og så ble hun og jeg presset litt opp i et hjørne, og så sa jeg at når jeg først har denne muligheten, så er jeg så klokka var 2-3 eller noe sånt, så må jeg få stille et spørsmål jeg også.
0: Ja.
1: Og hun liksom så ned, sånn pass lei seg, eller lei. Og så sa jeg at would you like to use my restroom, sa jeg. Og så skal du låne doen min. Og så strålte hun opp, og så sa hun, det hadde ingen spurt henne om siden klokka 7 på morgenen. Så vi gikk hånd i hånd bort til doen min. Og sånn, på den måten, ja. Fikk jeg jo kontakt med folk.
0: Ja, så folk folk.
1: Ja.
0: Ja. Fabian, du jo, du begynner jo å bli en voksen mann, sitter fremdeles i bystyret, men tenker du at du har mye ugjort?
1: Ja, nei, jeg har vel i grunnen gjort det meste, men også har jeg jo aldri sett på meg selv som noen gammel mann, men jeg var ute og gikk tur, og så snublet jeg i fortauskanten, og datt så lang jeg var, og så lå jeg på bakken der, og kjente etter om det var brukket noen armer eller bein, eller hva som hadde skjedd, så jeg kom liksom ikke opp med en gang, og da var det noen jenter som ringte 113, Og så hørte jeg de snakke sammen, og så tenkte jeg, nå får jeg reise meg opp, så ikke det kommer noen ambulanse her, eller noe sånt. Og så hørte jeg de jentene si, ja, det en gammel mann, sa de. Da ble jeg gammel. Men jeg føler jo fortsatt at jeg 25 inne i huet, men jeg ser jo i speilet at jeg har levet en stund.
0: Men er det det som, som du tenker din indre alder, 25?
1: Ja.
0: Hvorfor det, tror du?
1: Nei, det fordi at jeg fortsatt nysgjerrig.
0: Ja.
1: Jeg liker å møte folk. Jeg synes det spennende. Jeg synes særlig det spennende å snakke med 25-åringer om hvordan de ser for seg at verden kommer til å bli fremover.
0: Og hva sier de da?
1: Det jeg tenker at vi i min generasjon har forbrukt så enormt mye. Vi har altså sluppet ut så mye klimagasser, vi har lavet så mye plast, vi har vært veldig grådige, så jeg synes det spennende å høre hvordan de opplever at de kan lykkes uten å ha det forbruket som min generasjon har hatt.
0: Ja, hva tenker du på om fremtiden da?
1: Jeg synes ikke vi mennesker har blitt snillere med hverandre ved å komme lenger i vår utvikling. Det virker jo som vi, i stedet for å bruke den kunnskapen vi har til å ta vare på hverandre, så skyter vi hverandre i stedet. Det synes jeg er ganske skremmende. Så, men jeg hadde en jobb nå hvor det var svær kantine, og da satt jeg meg bevisst på et bord hvor det ikke satt noen.
0: Hvorfor det?
1: Jeg ville ikke trenge meg på de unge. Jeg ville ikke være sånn gammel gubbe som trengte meg på, men da kom de unge og satt seg rundt meg og ville høre litt.
0: Ja.
1: Fordi vi har vært gjennom bankkriser, jeg har vært gjennom ganske mye sånt nå, så det tror jeg, da hadde de mange spørsmål.
0: Behov for å føle, eller for å høre at ja, det kommer til å ordne seg, eller behov for å...
1: Ja, være litt forsiktig, fordi de kan gå gærent også.
0: Ja.
1: Så det ble veldig, veldig all right. Det er jo masse flott ungdom, så jeg skal gjerne ha sett hvordan det går med deres liv.
0: Du er født i 55, som du ser det, hva var det beste 10-året?
1: Ja, det var vel fra 55, tenker jeg. Da hadde jeg en ny flott kjæreste, og så ble jeg ordfører, og ja, da var mye på stell.
0: Ja, for deg, ja. Men jeg tenker sånn I samfunnet.
1: Å ja, sånn, ja. Nei, altså, da jeg var barn, så fikk vi jo TV, så fikk vi kjøleskap, så fikk vi nytt kjøleskap, så fikk vi biler, så fikk vi finere bil året etter. Ja. Altså, det var ingen ende på det. Ja. Og når jeg nå tenker på det forbruket vi hadde gjennom den perioden, så blir jeg ganske, ganske flau. Så min beste periode var nok det å få både kjæreste og ordførerjobb. Det var bra.
0: Hvordan lever du nå da? Lever du sparsommelig?
1: Ja,
0: eller unner du deg?
1: Jeg ikke så veldig god på å lave mat, så forleden dag så var jeg hjemme alene, og så tok jeg og skar opp noen fiskepudding, og så stekte det med litt grann smør I panna,
0: ja.
1: Og så kokte jeg meg litt blomkål, og så tok jeg litt sennep på siden av, så det var liksom middagen.
0: Ja.
1: Og da tenkte jeg det at, ja, I dag har du kanskje ikke forbrukt så mye. Men både på fiskepuddingen, på blomkålen og på sennepen det selvfølgelig plast rundt.
0: Ja.
1: Så jeg er veldig bekymret for den plastbruken vår. Og det jo olje I bånd.
0: Hva med K-en da, som her? Hva henger du med?
1: Ja, og vi mennesker jo egoister, sånn at jeg gikk inn og søkte på meg selv. Og da sto det, og jeg plutselig glemte hva han heter, kona til Sigvard Dagsland. Ja, det kommer etterpå. Men der sto det at jeg hadde vært gift med henne I 30 år.
0: Caroline Kryger.
1: Caroline Kryger. Ja. Der hadde vært gift med henne I 30 år.
0: Ja.
1: Og vi hadde skilt hverandre, men snakket veldig pent om hverandre. Og så hadde vi to døtre. Og da var jeg på vei til å sende julepresent til de to damene, og så skrev de at god jul, og så hilsen far, som litt flau over at han har fulgt opp såpass dårlig disse 30 årene. Men så gikk jeg inn på KI en gang til på meg selv, da hadde jeg vært gift med en annen. Så
0: det blir mye presanger utover. Fabian Stang, hva drivkraften din nå?
1: Nei, det er vel det å kunne være til nytte, det å hjelpe folk som kanskje tror at de har større vanskelighet enn de har. Det å få rydda opp I hodet deres, finne ut hva som juss, hva som følelser, og få dem på spor igjen og kjenne glede I livet, det synes jeg veldig moro.
0: Hvorfor det fint for deg å være til nytte?
1: Ja, det god betaling. Altså, du skal ha mye timelønn for å kompensere for det og hjelpe noen. Så, men jeg hjelper en dame nå med noen skilsmiss og noen greier, og så ja, jeg tror jeg gjorde en helt ordentlig jobb og fikk orden på noen eiendommer og frem og tilbake. Men de holdt noe på å krangle, og til slutt så ble det spørsmål om hvem som skulle ha sengetøyet. Og da sa jeg at nå kan ikke jeg hjelpe til mer.
0: Fabian Stang, en glede å ha deg som gjest her I Drivkraft. Takk for besøket.
1: Hyggelig å være her.
0: Hvis du har lyst til å høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer I appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Gjør du å logge deg inn I appen vår, følge Drivkraft. Du har trykket på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn I appen. Hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her I dag, det var Barbro Ross Vialat. Redaktør Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. 11 mennesker drept og minst 30 skadet I et selvmordsangrep nordvest I Pakistan I dag. Angrepet var rettet mot en politibase I en by nær grensen mot Afghanistan, det melder nyhetsbyrået Reuters. Det pakistanske Taliban, TTP, har påtatt seg ansvaret for angrepet. Og dette selvmordsangrepet skjer etter at konflikten mellom Taliban-regimet I Afghanistan og nabolandet Pakistan har blusset opp igjen. Dagens angrep ikke det første på en politistasjon den siste tiden, det forklarer Midtøsten-korrespondent Yama Wolasma.
1: For en uke siden så gikk militante grupper løs på en politistasjon, et politisenter I Kohat, nordvest I Pakistan. Da det angrepet var over, så lå 31 mennesker igjen som drepte, og det utløste et voldsomt raseri I Pakistan. Pakistanske myndigheter beordret angrep på militante grupper som de mener stod bak det angrepet I Afghanistan. Disse angrepene har fortsatt med jevne mellomrom de siste dagene, så det hovedgrunnen til at denne runden med konflikt har blusset opp igjen. Pakistan sier at Taliban skjuler en gruppe som heter TTP. Denne gruppen erklært som terrorister I Pakistan, og Pakistan krever at Taliban overleverer alle TTP-medlemmer og ledere som de mener oppholder seg på afghansk jord.
0: Rundt 800 ukrainere fra områder utlendingsdirektoratet anser som trygge har fått avslag på asyl I Norge, det skriver Nettavisen. I 2024 strammet regjeringen inn ordningen om kollektiv beskyttelse for ukrainere fra områder UDI anser som trygge. I dag omfatter dette 14 distrikter, og ukrainere derfra må søke asyl på individuelt grunnlag. Det har vært et vulkanutbrudd fra vulkanen Etna på Sicilia I Italia. På grunn av asken flyplassen stengt frem til klokken 12 I morgen, det skriver flyplassen på sine hjemmesider. Etna den mest aktive vulkanen I Europa, og flyplassen måtte også stenge 13. August på grunn av aske fra vulkanen. Til slutt så tar vi med oss at orienteringsløper Kasper Fosser tok I dag et overlegent EM-gull på mellomdistanse. Fosser slo den svenske sølvvinneren Anton Johansson med mer enn 1,5 minutt.
2: Perfekt. Jeg følte jeg hadde veldig bra flyt til dette terrenget her, og greide å virkelig få ut det beste av meg selv I dag. Ekstremt fornøyd.
3: Og så var du I teten fra første til siste post.
2: Ja, følte jeg åpnet bra, og jeg løper jo egentlig bra hele veien. Så følte jeg hadde ganske bra trykk I beina også.
0: Fosser vant også langdistansen I EM og ble tidligere I år verdensmester på sprint. I kvinneklassen I dag var det svenske Hanna Lundberg som vant, mens Pia Jungvik fra Norge ble nummer to. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: NRK PN+.

ikke huske hva jeg sa. Kanskje det var viktig, eller kanskje det ikke var det. Men jeg vet ikke hva det var.

har jeg spilt gitar siden 1961. Du får ikke pene fingre, men du får så pene ben. Om å stå og sparke ut og være kvikk og rask og ren og spille...

velkjente diskotoner dette. Også en riktig god helg til alle discofans der ute, og alle dere andre som lytter til NRK P1+, i dette øyeblikk. Her er dere alle sammen hjertelig velkommen til en time med verdens aller beste diskomusikk, og super helgestemning får du i tillegg. Det måten jeg liker det på, that's the way I like it. Det var KC and the Sunshine Band her som åpnet hele ballet. Hei Ove, skriver Simon. Donna Summer hadde mange fine hitlåter. En som kom sent på 1980-tallet var This Time I Know It's For Real. Er det mulig å høre den på nytt, spør Simon. Selvfølgelig, Simon, og diskoteket er herved åpnet.

Disco-låten heter This Time I Know It's For Real med Donna Summer, selve dronningen av disco. Og så meldes det om flust med disco-ønskelåter denne helgen. Jeg skal ta med så mange som mulig etter hvert som discoen bare flømmer over her. For her presser nemlig M-People seg på med låten sin Moving On.

and People heter denne disco-gjengen fra England, Moving On Up, og heter låten. Og så har jeg fått en koselig hilsen her, og en ønskelåt fra Uganda. Ja, du hørte riktig, Uganda i Afrika. Det er Jørgen som skriver i appen vår her, og han forteller at han hører på disco hver fredag. Og da han og fruen satt på et utested i Kampala, jeg tror, ja, det er vel hovedstaden i Uganda. De satt der og hørte på et liveband, og de spilte da låten Fantasy. Da sier Jørgen til fruen at han tvilte på at vokalisten i bandet kom opp på den høye fasetten helt mot slutten av denne låten Fantasy, altså. Og det stemte, det gikk vist ikke så bra. Derfor så ønsker Jørgen å høre originalen med Earth, Wind & Fire, der vokalist Philip Bailey synger skyhøy falsett mot slutten av låten. Dette er en av de aller beste eller ypperste falsettsangerne i verden, mener Jørgen. Og så ber han en innstendig om ikke å feide låten, altså falsetten, mot slutten av låten. Han vil gjerne høre låten helt ut. Meldingen mottatt, Jørgen. Her får du Fantasy med Earth, Wind & Fire. Og så må dere kose dere i Uganda med diskomusikk.

Jonassen Brothers med Cuba. Og dette er disco du lytter til akkurat nå. Her går vi fra heftige diskorytmer til de mykeste ballader, og nærmest kallet for kline låter. Her kommer en av den sistnevnte sorten. Det er Billy Joel med den nydelig fine Just the Way You Are.

lytter til Disco. Dette er Just The Way You Are. Det var forresten en låt som Billy Joel nesten ikke ville gi ut. Han syntes han var liksom, ja, litt for svak egentlig, men så ble det altså hans aller største hitlåt. Sånn kan det være av og til, det vi ikke helt liker

Vel, det kan faktisk andre elske, for å si det sånn. Henrik, han melder seg på her via appen vår, i radioappen vår. Han vil gjerne høre Diskotango med Tommy Sebak. Dette er en morsom diskolåt som også var med i Eurovision, om jeg husker riktig, skriver Henrik. Du Henrik, din hukommelse den er strålende, for det var i 1979 at dette skjedde, og den kom på 6. plass i den internasjonale Melodi Grand Prix-festivalen. Diskotango, Tommy Sebak.

der satt den danskenes Melodi Grand Prix-låt i 1979, Diskotango med Tommy Seebach. Hei igjen, skriver Dag her. Vi forbinder ikke gruppen Clash nødvendigvis med disco og dansegulvet, men da jeg en kort periode på 1990-tallet prøvde meg som DJ på et utested i Bergen, så spilte jeg Rock the Casbah. Og da ble det full fyr på dansegulvet. Det hadde vært så gøy å høre den igjen. Tusen takk for et superprogram, hilser Dag her. Ja du Dag, la oss høre Clash, Rock

på at veien fra punk til disco trenger ikke være så veldig lang. Dette var jo Clash med Rock the Casbah. Her skal du få min favoritt Toto-låt, rett og slett fra Toto altså. Det er disco på halv speed, for å si det sånn. Georgie Bochy.

Selvfølgelig Toto med Georgie Porci. Tony, han hører også på disco her, og han skriver at han savner 80-tallet som hadde i seg så mye god musikk og så mye herlige rytmer. Lurte på om det er mulig å spille Lost in Music med Sister Sledge. Takk for et godt program, skriver Tony her i radioappen vår. Ja, takk Tony. Her får du selvfølgelig låten, den er allerede på gang her. Lost in Music, Sister Sledge.

Ja, du kjenner henne kanskje igjen. Dette var en ung, energisk Anita Skorgan som syntes det var nok så mye kaos på diskoteket. Egentlig bare en stor mølje av dansere, men så ville hun bare klemme og ta i deg. Ja, til å kjenne seg igjen i akkurat den situasjonen der. Men da kan jeg følge opp med en av tidenes kjærlighetslåter. En virkelig dypfølt kjærlighetslåt her i disco. Joe Cocker, You Are So Beautiful.

Noen låter må bare spilles helt ut, det er noe med denne stemningen som ikke må brytes. You Are So Beautiful med Joe Cocker altså. Nesten litt for vakker til å være en sånn kline låt, om du forstår hva jeg mener. Jeg spilte jo Donna Summer her tidlig i disco i programmet her, og vi klarer jo en til låt av henne. For Henrik, han har så veldig lyst til å høre låten MacArthur Park. Det er en av de aller beste discolåtene som er laget noensinne, mener Henrik. Ja, den er jo skikkelig fin også. Vi tar med Donna Summer, MacArthur Park. Vær så god.

den sluttet jo nok så uvant brått denne låten her også, Donna Summer, MacArthur's Park. Hei igjen, Disco, skriver Dag her i appen. Filmen Saturday Night Fever har mange gode låter, blant annet liker jeg If I Can't Have You med Yvonne Elliman. Mulig å høre den igjen, spør Dag her. Selvfølgelig, her får du den, If I Can't Have You.

Det er fin disco, dette. The Jacksons, Blame It on the Boogie. En diskotime, ja, den bare fyker av gårde, men hvis du holder ut, så er jeg tilbake neste helg til samme tid og samme sted, og det foregår her i NRK P1+. Jeg fikk ikke med alle ønskelåtene denne gang, men det ligger på vent, og send gjerne inn om du har i deg en disco som er verdt et gjenhør. Gjør gjerne det. Da bruker du denne radioappen vår. Og så takker Ove Gundersen her i studio for dansen. En frisk låt her på vei ut får du, med Kool & The Gang, Fresh. Og så må du ha en frisk og fin helg.

Her NRK Nyheter, klokken 21. I dag var flere hundre tusen mennesker ute i Paris for å få se pave Leo. Paven holdt utendørsmesse og møtte også flere migranter,

0: Migrantene sin situasjon har lenge vært en hjertesak for paven, det sier katolsk prest Pål Brattbakk.
1: Det sosiale engasjementet hans har vært en rød tråd gjennom hele hans liv som prest, fra han var ung prest i Peru til han ble biskop, til han tok imot alle flyktningene som strømmet inn i Peru rundt 2018 fra Venezuela. Da trykte han på alle de knappene han kunne, åpnet opp lokale karitaser, menigheter, ordenssøstre, oppmuntret alle til å hjelpe de som kom. Altså, han er en hands-on fyr som også hans engasjement for migranter viser. Det er klart, som pave så er han med å sette aksanger, løfte menneskeverdet og få folk i sving.
0: USAs president Donald Trump avviser Irans forslag for gjenåpning av Hormuzstredet, det melder nyhetsbyrået AP. Under toppnivåmøtet i FN denne uken overleverte Iran en plan for en 7 dagers gjenåpning av stredet. Forslaget innebar at Hormuzstredet skulle gjenåpnes og at atomforhandlingene skulle gjenopptas mot at USAs marineblokade av iranske havner oppheves. Ronaldo-feberen koker i hovedstaden dagen før Norges landslagsherrer møter Portugal i Nations League. Det var ville scener på Ullevål før Portugals landslagstrening i dag. Ivrige fans hadde nemlig møtt opp for å få et glimt av fotballlegenden.
2: Vi kom til å egentlig, i hvert fall spørre om han kom til å signere en capsen og en t-skjorte som mamma har i sekken.
3: For flere hundre ivrige supportere har stått timesvis foran hotellet til Ronaldo. Og når stjernen endelig var å se, var det et publikum i høygir. Men det tok ikke lang tid før bussen kjørte videre, og på Ullevål fortsatte trykket rundt Cristiano Ronaldo. Men for noen endte det hele i tårer.
4: Jeg tror de hadde veldig stått bildet sammen med Ronaldo, eller på autografen hans, og så hadde han veldig dårlig tid og måtte rett inn i bussen, og sånn er det litt.
0: Reporter her var Karwan Noureddin Ali. Det har vært et vulkanutbrudd fra vulkanen Etna på Sicilia i Italia i dag. På grunn av askene er flyplassen stengt frem til klokken 12 i morgen, det skriver flyplassen på sine hjemmesider. Etna er den mest aktive vulkanen i Europa, og flyplassen måtte også stenge 13. august på grunn av aske fra vulkanen. Den nylig avgåtte klima- og miljøministeren Andreas Bjelland Eriksen blir Arbeiderpartiets parlamentariske nestleder. Det blir han sammen med Tuva Moflag. Parlamentarisk nestleder betyr at man er nestleder for et partis gruppe på Stortinget som ledes av den parlamentariske lederen. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
5: Dette er På Dansefot med Erik Forfot i NRK P1+.
6: Som ønsker deg en riktig god kveld, og velkommen til en time med gammeldans her i På Dansefot. Aller først ut i kveld, en pols, en nordlandspols, spilt av Ole Bjarnes.

gamlandsmusikk fra 70-tallet i form av denne med dreg i gangata, og de som dro i gang, det var Torader Trion. Vi skal sette på en reinlender nå, ifra Sjala.

Denne renlenderen heter OB Renlender, og han ble spilt av Shalabais. Det blir en renlender til, og nå skal vi ut på fest. Fest på Bygdahuset. Her kommer Stensgaard og Midtlinds kvartett.

fest på Bygdahuset med Stensgaard og Midtlyns kvartett. Vi skal til Nordfjord nå, og til Hornindal, og til Eid Spillemannslag, som ble startet opp i 1974. Jens, han kjøpte dansesko, det en polka.

denne polkan befinner seg på en plate som Eid Spillemannslag ga ut I 2016, Eid Spillemannslag med nye takter. Jens, han kjøpte dansesko. YouTube-laget også med I kveld en masurka som etter hans nedsett.

velkjente U2-laget og denne mazurkaen. Jeg skal jo også I kveld spille tre ønskelåter, men har jo fått massevis av meldinger fra dere lyttere. Tusen hjertelig takk for det. Jeg ser jo her en som etterlyser Frøsøminner og Asmund Bjørken, og det må vi gjøre noe med I kveld.

Frøse Minner da, og Asmund Bjørken og hans spillemenn. Og så kommer de her tre ønskelåtene rett etter at P.A. Røstads orkester har spilt Mai-klunken.

Per Røstads orkester med Mai Klunken, som for øvrig komponert av Per Røstad senior og Hilmar Alexandersen. Og tusen takk da for alle de her meldingene som har dukket opp til meg, og ikke minst da han Helge som har sendt en melding I appen til NRK Radio. Takk for beste program, mange gleder seg til hver sending. Kan du spille følgende tre låter? Det kan jeg gjøre I kveld, Helge. Og da starter vi med Per Bolstads ensemble og denne valsen da, som heter Fagre Stryn.

en originalinnspilling med Per Bolstad her og Fagre Stryn. Nummer to på lista di, Helge, det en finen med Dalakopa, en tradisjonell hoppvals da, fra Røros.

var Huldra ved vakre kjønn av det, og Oddvar Nygaards kvartett, og det var også kveldens tre ønskelåter som en Helge hadde ønsket å høre. Og så vil jeg gjerne høre ifra det. Har du tre gammeldanslåter du gjerne vil høre her i på Dansefot, da kan du enten gjøre som en Helge og sende en melding i appen til NRK Radio, eller du kan sende meg en e-post dansefot@nrk.no. Og så kommer det en med Lindesnes trekspillklubb her. Dette er en kjent sak. Liv i Finnskogen.

Livet i Finnskogen, denne gang spilt av Lindesnes trekspillklubb. Ja, det jo blant annet elgjakt I disse tider, og en liten hilsen hvis du da sitter med radioen ute på post, eller kanskje du sitter bare og koser deg og skal ut igjen I morgen tidlig. Elgvalsen fra Selbu, her kommer Jan.

begge disse elgjakttider, elgvalsen fra Selbu og Jan Borseth. Litt gammeldans med Østensjø dans og taffel, og litt høst.

Gamlelands med Østensjø dans og taffel og litt høstglede som den het. Vi hørte av Thor Bekkelund, Frank Andersen, Arman Guthushagen og Bente Midtsveen. Nå skal vi høre Benny Anderssons orkester og Nya Månvalsen.

Månvalsen med Benny Anderssons orkester. Nå skal vi over til en utgivelse som første gang kom ut på en CD i 2004. Men i disse dager så denne CD-en også gjort digital, blant annet på Spotify. Dette musikk da, ifra Erik Norlén, spilt av Per Olaf Gren, Per Jonny Norlén, Bengt Erik Norlén og Carl Bertil Norlén.

Her kom det jammen meg en til da ifra Mette Sønderskov, denne Torpar-shotisen. Det blir en vals som blir siste låt ut her I denne gamledans-timen. Denne valsen som heter I Perlehumør, og de som spiller, det Geir Byre, som har med seg Kristin Kolden, Sigurd Kolden, Eivind Bakkenån, Sten Magne Eggen.

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. I ettermiddag holdt Pavelio messe for opp til 700 000 mennesker I Paris. Og I morgen tar pavens Frankrike-besøk en ny vending når Leo skal møte offre for seksuelle overgrep I den katolske kirke. Overgrepene har blitt kalt en skamplett for kirken, og det har vært påstått at kirken ikke har tatt tilstrekkelig grep, det forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Paven skal møte 7-8 offre for seksuelle overgrep I den katolske kirke. Det skjer et annet sted I Frankrike når han reiser videre herfra fra Paris. Og dette ses jo som et helt nødvendig grep fra paven for å ta dette alvorlig. Dette har jo vært en stor sak, en vond sak for den katolske kirke I mange år. Og

0: ikke så langt tilbake heller. Det forhold I USA helt opp til 2022 som har vært etterforsket. I tillegg så var det jo spørsmål også rundt Pavelio om hans fortid som leder I Augustinerordenen, om han selv hadde gjort nok for en del offre. Så det viktig at dette gjøres.
1: Russlands utenriksminister anklager Europa for å blokkere forsøk på å løse krigen I Ukraina. Sommeren I år har vært preget av opptrappende angrep mellom Ukraina og Russland. Senest I dag det meldt om til sammen 16 drepte I luftangrep på begge sider av konflikten det siste døgnet. Europa gjør alt de kan for å hindre fredssamtaler som Trump-administrasjonen interessert I, uttalte utenriksministeren. En kraftig storm ventet å nå toppen I det nordøstlige USA I dag. Blant byene som rammet av været New York, New Jersey og Boston, skriver BBC. 150 000 husstander har allerede mistet strømmen, ifølge avisen. Gater og hus skal ha blitt oversvømt, og mer enn 1500 flyvninger blitt utsatt eller innstilt som følge av uværet. I helgen det NM I saueklipping I Bjerkheim I Rogaland. Emilia Meling en av dem som sikter på Norges toppen.
2: Det var egentlig når jeg bodde I New Zealand, så da begynte jeg med ullhåndtering først. Og så hadde jeg lyst til å lære hvordan det var å klippe sau. Det var egentlig sånn det startet.
3: Og I helgens NM I Bjerkreim fikk publikum se ferdighetene til Emilia. Og en god saueklipper trenger mer enn god fysikk.
2: Jeg tror egentlig det å ha en god mentalitet, og prøve å være rolig med dyrene også. Og prøve å ha
3: rytme
2: når du klipper.
3: Det ble den litt leie fjerdeplassen, men likevel fornøyd.
2: Jeg føler jeg klart å klippe fint, men kanskje ikke helt rask nok. Men ja, jeg fornøyd nok I hvert fall. Men alltid noe å jobbe med til fremtiden.
1: Og reporter her Odd Rune Kyllingstad. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

lørdagskvelden så har jeg funnet frem mange en god låt fra mange kjente band og artister. Hei på deg, og velkommen til på Dansefot her I PN+. Først ut I kveld, to blå øyne og rikingene.

to blå øyne og rikingene. Jeg skal også ha besøkt denne lørdagskvelden. Det to karer som står og tripper rett borti gangen her. De har med seg ny musikk. Det en Finn Erlandsen og en Harry Borvik. De straks på vei inn, men vi skal ha musikk for det også. Nå til Lasse Stefans.

låter fra 80-tallet det her. Hun min beste venn, og så var det Lasse Stefans, som har hatt et godt forhold og samarbeidet mye opp gjennom årene med Kristina Lindberg.

Hun slo jo gjennom da Nora sang det siste av Juva-åren med Lasse Stefans. Det her var Kristina Lindberg fra 1992 og denne som heter Say Me. Og nå kommer det en annen dame. Hun heter Jenny Jensen.

Bjørn og ok, Bjørn Hansen da, som pappaen til Jonny Hansen, hjem til deg. Rett ute I gangen her så står det altså to glade gutter som straks skal få lov til å komme inn her, og de har med seg også ny musikk, Finn Erlandsen og Harry Borvik.

0: En favn av røde roser med Finn Erlandsen og Reddik. Velkommen hit, Finn Erlandsen og Harry Borvik.
1: Tusen hjertelig takk, og på og til alle lytterne, ha herlig å være her.
2: Takk, takk.
0: Ja. Dette var en låt som dere hadde med dere sist dere var på besøk, og den har slått an litt.
1: Den har slått voldsomt godt an, og det er vi jo glad for. Melodien skrev vi til datteren min, det fortalte jeg om, og Erika, når hun var litt leis og litt nede.
0: Da dere var her sist, så snakket dere om at det skulle komme en plate, og nå er det like før denne plata kommer.
1: Det er det. Nå kommer den ut på digitale, ja, hva det heter, plattformer i dag på, i neste uke, eller kommende uke da, og det er om 14 dager kommer det. Se det! For vi må ha noe fysisk i handa.
2: Vi må jo ha det, og så dette er jo da, ja, de låtene som vi og du har spilt inn i lag, Finn.
1: Mm. Vi har gjort det, og liksom samlet seg opp. Og det er jo sånn som du vet, andre låter som på CD-en der, og så er det jo fem nye låter da.
0: En av de nye ble ferdig rett før helga her.
1: Ja.
0: Det er en låt som, ja, jeg skulle nesten tro at det her var Reddik for 20 år siden.
1: Ja, du kan si det sånn, når vi spilte inn den i studio, det er jo allsangfaktor, ikke sant, Harry? Ja, vi har noen hans halve bygda opp, er han Skjevik? Nei, han lever ikke med, men gutteholdt er jo ikke det med å synge, jeg vet ikke. Det var så mange som var innom der, og det var sånn stemning, og det hører du på låta.
0: Hva heter den her da?
1: En god gammel svingdott.

0: til daglige kompiser og litt eller sånn, så må jeg jo...
1: Ja. Bare fortsatt.
0: Ta det til meg. Så det jo... Nei, jeg beæret over det. Det må jeg bare se.
2: Låten spilte vi jo her på onsdagskvelden, men for dere som ikke fikk med dere den, så skal vi spille den på nytt nå. Tusen takk for at dere stakk innom denne lørdagskvelden.
1: Takk for at vi fikk være med og ha en riktig fin lørdagskveld fortsatt.
0: Tusen takk.
2: Harry, hva heter låten?
0: Den heter Hvordan det med det?

Nå skal vi over til et band som varslet for et års tid siden at de skulle gi seg i 2026. Og nå tidligere i september så var det slutt da for bandet Sannex.

Kammer til ifra Sandviks, en av de mest populære låtene, om en tar en titt blant annet på Spotify. Dette bandet som startet som et skoleprosjekt på slutten av 70-tallet, men det var først i 88 at mange fikk øynene opp for bandet, da var de med i Aftondans på Sveriges Radio, og så ble det også platekontrakt etter hvert. Og den første låten til Sandviks da, på en single, var en duett med Ann-Louise Hansson, I kärlekens namn.

kjærlighetens navn Sannekstad, denne første singelen til Benne som kom i 91, en duetta med Anne-Louise Hansson. Og etter det så har det jo kommet plata 93, 94, 97, 2001 og så videre og så videre. Et populært band da som la ned drifta nå tidligere i september. Og nå kommer de med en liten medley.

Capelli og Hilde Fjørtoft. I 1990 så kom Skandinavia ut med sin andre plate. Der finner vi en som ble med Skandinavia på resten av reisen også, på villeste Toten.

låten ble med Skandinavia videre på ferden, også på villeste Toten. Første gang vi hørte den med Skandinavia var også på denne Skandinavia 2-plata fra 1990. Og på denne tida så var det jo Terje Mårstad som var vokalisten i bandet. Han jo en av gutta i Skandinavia i dag. Nå skal han få lov til å slippe det her også på dansefot med Dagen du dro.

Terje Mårstad da, en av gutta I Skandinavia, og dagen du dro. Etter klokka 23 så skal vi blant annet mimre litt. Vi skal plukke frem en plate som kom ut for 30 år siden, men aller først så skal vi ha en nyhetsoppdatering.

0: Her er NRK Nyheter klokken 23. USA og Kina er enige om tollkutt verdt 30 milliarder dollar. Landene er blitt enige om å redusere tollsatsene på enkelte varer, opplyser begge land i etterkant av Kinas president Xi Jinpings besøk i USA. Tollettelsene vil gjelde blant annet amerikanske landbruksprodukter, trevarer og kosmetikk, og kinesiske husholdningsapparater, leker og dekorasjoner, ifølge en uttalelse fra Det hvite hus. Flere banker varsler at boligrenten blir satt opp. Først ute var Sparebank 1, og i dag meldte også Nordea at boliglånet blir dyrere hos dem. Forbrukerrådet frykter at høyere renter kan føre til flere tvangssalg av boliger, det sier fagsjef for forbrukerøkonomi i Forbrukerrådet, Guro Sollien Eriksrud.
1: Vi har dessverre sett en økning i antall tvangssalg, og vi er redd for at det vil fortsette nå. Så de det gjelder bør kontakte hjelpeapparatet og ha en god dialog med banken. Og så håper vi at bankene er fleksible og prøver å unngå verst tenkelige utfall.
2: Men selv om bankene varsler økte renter, minner Forbrukerrådet om at vi som kunder ikke nødvendigvis trenger å godta økte renter.
1: Selv om vi får et varsel om at nå går renta opp, så er det ikke sånn at vi automatisk trenger å akseptere den renta vi blir varslet om. Så det vi da burde gjøre er å gå inn på finansportalen og sammenligne våre egne lånebetingelser med andre bankers betingelser.
0: Reporter Knut Are Tornås. Rundt 800 ukrainere fra områder Utlendingsdirektoratet anser som trygge har fått avslag på asyl i Norge, skriver Nettavisen. I 2024 strammet regjeringen inn ordningen om kollektiv beskyttelse for ukrainere fra områder UDI anså som trygge. Gatene i Thailands hovedstad Bangkok står under vann etter mange dager med kraftig regn.
3: Veiene i Bangkok er kjent for å være overbelastet. Men nå er det kraftig regnvær som skaper store trafikkproblemer. De tre siste dagene har det regnet nesten uten stans i den thailandske hovedstaden. Ekstremværet har fått myndighetene til å erklære alle Bangkoks 50 bydeler som unntakssoner. Myndighetene sendte i dag ut nødvarsel om at vannivået var kommet til et kritisk nivå, men flere innbyggere reagerer på at de ikke fikk beskjed tidligere. I dag sier guvernøren i Bangkok at oversvømmelsene har stabilisert seg. Selv om det kraftige regnet har avtatt, kommer det til å ta flere dager før veiene i Bangkoks gater er synlige igjen.
0: Reporter Anna Ruth Tørresen. De stengte atomreaktorene på Kjeller og i Halden skal ryddes og fjernes. Nå har 12 kommuner på Østlandet sagt ja til å bli vurdert som vertskommune for å lagre atomavfallet fra forskningsreaktorene. NRK Nyheter. Tonje Grimstad.
4: Du hører på Dansefot med Erik Forfot i NRK P1+.
5: Som fortsatt ønsker deg en god lørdagskveld i det vi har gått inn i kveldens siste time.

Helene og gjenget som tok oss med på denne lille nostalgiekspressen. Mens gutta i Holmsveien, dem syng Diamanta ut av gråstein.

Samantha ut av Gråstein, en låt som Holmsve I sin tid fikk av Tommy og Ronny Nilsen. Noen år etter at denne kom med Holmsve, så tok også Tommy og Ronny Nilsen og spilte inn sin versjon av denne gode låten. Det altså elgjakt-tid. Det passer bra med Ingemars da.

Elgjakta med Ingemars som en liten hilsen til alle dere som på elgjakt I disse tider. Nå skal det bli en splitter ny låt fra Philip H. Nilsson. Den nye låten hans som heter Det var tider.

litt ny musik også fra Filippo Nilsson og hans nye låta som heter Det var tider. Og da det på tide å finne frem en av meldingene som en av dere lyttere har sendt til meg. Og i kveld så det en Ragnar som har sendt meg en lang melding. For Ragnar har vært på en fest igjen da med favorittbandet sitt. Eller han skriver her at han har flere favorittband, men ett band som han har fulgt nå i noen år, det svenske Lars Kristers. Så jeg håper å få høre tre låter ifra dem. Nummer 1 på lista, Det måste gå att dansa till.

Christers versjon av Papaya Coco Nøtt, som han Ragnar har ønsket. Og så skrev du videre at den tredje låten på lista mi, det en låt som jeg synes også har blitt ganske så fin å høre på. Den heter Regniga Natt.

opprinnelig en låta som Harald Pettersen i sin tid komponerte. Lars Kristers har også gjort en da regniga natt. Kveldens tre låta som alle var med Lars Kristers var den Ragnar som hadde ønsket seg. Tusen takk for meldingen din, Ragnar. Og så vil jeg også høre fra dere andre. Har dere tre låta som gjerne skulle vært spilt enten en lørdag eller en onsdagskveld? Send meg en melding da.

på vei mot ukjent sted fra den her nyeste kontrastplata. Nå vet ikke jeg hvordan været er til deg denne lørdagskvelden, men Janders har en som heter Rein.

Stein da, som den her låten ifra Janders het. Tår for tår, slag for slag. Nå blir det Donnes.

tår for tår, slag for slag og litt Donnes musikk. Ganske snart så skal vi jubilere litt, men før det, Anne Nørsti.

Det her var altså Anne Nørsti med denne låten som heter Så godt å gå. Og så skal vi mimre litt tilbake da og jubilere litt for det 30 år siden Dans på Skjermertopp-plata med Olivars kom ut i starten av november i 1996.

fra denne plata som kom for 30 år siden med Olivas dans på skjermertopp. Hvor de tok oss gjennom da en dans på skjermertopp I gode gamle

Ole Skuta, en av mange gode låter fra Dans på Skjermertopp-plata. Det var jo også låta der som ble med videre I Ole Ivars eventyr og førte til utallige allsanger, blant annet den her da.

Køx i underbuksa og Olivars. 30 år siden altså den her musikken kom ut. Året etter at Olivars ga ut denne Dans på Skjelmertopp-plata, så kom jo også Vikingerne med Kramhålåtar 97.

Sannex da, en av bandene som nå har gitt seg så mycket, mycket mer. Det ble også siste låt ut her på Dansefot denne lørdagskvelden. Ha fortsatt en flott

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Russland vil vinne krigen mot Ukraina uansett, det sa landets utenriksminister Sergej Lavrov fra FNs talerstol i kveld. Han påstod også at europeiske land stikker kjepper I hjulene for en fredsavtale med Ukraina, etter at Russland startet krigen I 2022 og siden bare har fortsatt å angripe.
1: En fredelig vei ut av konflikten ikke I sikte. De siste månedene har kampene tatt seg kraftig opp. Bare I dag 16 drept på begge sider. Krigspartene møtes ikke på toppnivå, og det ingen reelle samtaler. Ved fronten det ikke mye håp å spore.
0: Reporter Øyvind Nyborg. I dag var flere hundre tusen mennesker ute I Paris for å se og høre Pavelleo. Paven holdt utendørsmesse midt I hjertet av den franske hovedstaden.
2: Leo kom til messe I sin spesiallagde bil, da han møtt migranter og flyktninger med et viktig budskap fra kirken.
3: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
2: Amen! Paven ledet bønnen, og I dag tok han igjen opp et tema som splitter Frankrike, migranter og flyktninger. Og paven skal møte flere franskmenn når besøket fortsetter I 2 dager.
0: Sveriges tidligere statsminister Stefan Löfven blitt utsatt for drapstrusler, det skriver Aftonbladet. Ifølge avisen stoppet en bil med flere ukjente personer I nærheten av Löfven og truet ham på livet. Truslene førte til en stor politiaksjon, og politiet opplyser at ingen pågrepet I saken. Tidligere leder av Sosialdemokraterna, Löfven, var statsminister fra 2014 til 2021. Sarpsborg kjent for å være Norges hockeytown. Grunnen til det dype tradisjoner og en sterk lidenskapelig supportergjeng. Nå byens stolthet ishockeyklubben Sparta Sarpsborg konkurs, og kjærligheten til klubben satt på prøve. Men det mange som ikke vet.

0: Bondeklubben ryggen, blant annet den ivrige dugnadssjelen Trond Andersen.
1: Vi har jo hjertet for klubben, vi. Og det som er også klubben, det står ikke bare av et A-lag. Det vi synes er veldig moro er at masse barn får mulighet til å komme til hallen og drive med idrett, da.
0: En kraftig storm ventet å nå toppen i det nordøstlige USA i dag. Blant byene som rammet av været New York, New Jersey og Boston, skriver BBC. 150 000 husstander har allerede mistet strømmen, ifølge avisen. Gater og hus skal ha blitt oversvømt, og mer enn 1500 flyvninger blitt utsatt eller innstilt som følge av uværet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Du hører NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. En mann i 60-årene ble i kveld knivstukket i en bolig i Sør-Odal i Innlandet. Mannen fraktet til Kongsvinger sykehus. Skaden oppfattes ikke som livstruende, opplyser politiet. En mann i 50-årene pågrepet i saken og satt i arresten. De involverte skal ha en relasjon til hverandre, opplyser politiet. Flere banker varsler at boligrenten blir satt opp. Først ute var Sparebank 1, og nå melder også Nordea at boliglånet blir dyrere hos dem. Forbrukerrådet frykter at høyere renter kan føre til flere tvangssalg av boliger. Det sier fagsjef for forbrukerøkonomi i Forbrukerrådet, Guro Solhjen Eriksrud.
1: Vi har dessverre sett en økning i antall tvangssalg, og vi er redd for at det vil fortsette nå. Så de det gjelder bør kontakte hjelpeapparatet og ha en god dialog med banken. Og så håper vi at bankene er fleksible og prøver å unngå verst tenkelige utfall.
2: Men selv om bankene varsler økte renter, minner Forbrukerrådet om at vi som kunder ikke nødvendigvis trenger å godta økte renter.
1: Selv om vi får et varsel om at nå går renta opp, så er det ikke sånn at vi automatisk trenger å akseptere den renta vi blir varslet om. Så det vi da burde gjøre er å gå inn på finansportalen og sammenligne våre egne lånebetingelser med andre bankers betingelser.
0: Reporter Knut Are Tornås. Ståle Solbakken skjermet fredag sin største stjerne etter at arbeidsgiveren Manchester City i går skal ha blitt dømt for omfattende fotballjuks. Erling Braut Haaland skulle egentlig ha møtt norsk og internasjonal presse tidligere i dag, men fikk slippe. Det for at City-stjernen kun skal få konsentrere seg om kampen mot Portugal på Ullevål i morgen, sier Solbakken.
3: Det er selvfølgelig at vi vil konsentrere oss og gi han størst mulig forutsetninger for å konsentrere seg om kampen. Og dere vet alle hva temaet har vært de siste døgnet, og det er ingenting med Nations League og det vi skal gjøre. Og derfor så synes jeg det er betimelig at han konsentrerer seg om det han skal, og det er å score mål for Norge. Og det tror jeg vi alle er enige om at det er det viktigste.
0: EU-sjef Ursula von der Leyen sier unionen vil gi 710 millioner euro, rundt 8 milliarder kroner, for å hjelpe mennesker rammet av kriser. Konflikter, ekstremvær og økende levekostnader forstyrrer hverdagen til mange verden over, sa von der Leyen i en uttalelse til FNs generalforsamling. Over halvparten av pengene, 380 millioner euro, skal gå til Afrika sør for Sahara, for blant annet å beskytte sårbare migranter og støtte frivillig retur og reintegrering, melder Reuters. Og vi tar med at fire personer har omkommet i en helikopter.

styrt i Kanada. De mistet livet da helikopteret styrtet sørøst for Montreal. NRK Nyheter, Tonje Grimstad. NRK P1+.

neppe et savn. Men dosene som jeg den gang fikk av mindre populær musikk, jeg kanskje ikke helt forsto, har følt meg til nå. Vel var rocken mer på moten enn ensemble fra Stavanger, men vi skydde ingen sjanger når vi først var med på noten til et møllspist monopol ment for folkelig skolering uten sans for segmentering.

ikke glad i tango som han Folkestad, men alt som da ble annonsert kom uformatert. Og saktens kan det hende vi fikk sang i beste sendetid på både norsk og tysk og fransk og amerikansk. Lite lot dem oss få høre av den stygge popmusikken, der

idol.

0: Her NRK Nyheter klokken to.
1: Det mekles i natt på overtid hos riksmekleren mellom fagforeningene Parat og Delta og arbeidsgiverforeningen NHO Geno. Meklingen gjelder blant annet ansatte i private barnevernsvirksomheter, rusomsorg og private tannhelseklinikker. Uenigheten handler om lønn og også forskuttering av penger ved sykdom og permisjon. Hvis det blir streik, vil Parat i første omgang ta ut 85 tannhelsesekretærer ved 13 kolosseumklinikker. USA og Kina er enige om tollkutt verdt 30 milliarder dollar, rundt 300 milliarder kroner. Landene er blitt enige om å redusere tollsatsene på enkelte varer, opplyser begge land i etterkant av Kinas president Xi Jinpings besøk i USA. Tollettelsene vil gjelde blant annet amerikanske landbruksprodukter, trevarer og kosmetikk, og kinesiske husholdningsapparater, leker og dekorasjoner, ifølge en uttalelse fra Det hvite hus. Russland vil vinne krigen mot Ukraina uansett, sa landets utenriksminister Sergej Lavrov fra FNs talerstol i kveld. Han påstod også at europeiske land stikker kjepper i hjulene for en fredsavtale med Ukraina, etter at Russland startet full invasjonskrig i 2022, og siden bare har fortsatt å angripe.
2: En fredelig vei ut av konflikten er ikke i sikte. De siste månedene har kampene tatt seg kraftig opp. Bare i dag er 16 drept på begge sider. Krigspartene møtes ikke på toppnivå, og det er ingen reelle samtaler. Ved fronten er det ikke mye håp å spore.
1: Reporter Øyvind Nyborg. Lørdag var flere hundre tusen mennesker ute i Paris for å se og høre pave Leo. Paven holdt utendørsmesse midt i hjertet av den franske hovedstaden.
3: Leo kom til messe i sin spesiallagde bil. Da hadde han møtt migranter og flyktninger med et viktig budskap fra kirken.
4: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
3: Amen! Paven ledet bønnen, og i dag tok han igjen opp et tema som splitter Frankrike. Migranter og flyktninger. Og paven skal møte flere franskmenn når besøket fortsetter i to dager.
1: Korrespondent Anders Børingbo. Og politiet rykket i natt ut til Torshov kirke i Oslo, hvor kirkeklokkene begynte å ringe litt over ett-tiden i natt. NRK fikk flere tips fra beboere i området, og slik hørtes det ut. Vi fikk en video tilsendt av en tipser. Ansatte ved kirken klarte etter hvert å få stoppet kirkeklokkene. Det hele skyldtes trolig en teknisk feil, opplyser politiet. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
5: NRK P1+.